0: Alesso, some of you One Republic og sangren In Your Eyes.
1: Og en annan fyrir fræsja som man sier even fra Legitona til en fraliggan der til en fralig utårstove og en fraliggan sending. Vi fralig og verst.
0: Hadde jeg bare fralig trendur. God morgon.
1: God morgon.
0: Og godt å søtja det etter hjertelig. God vekker noen der.
1: Durda vekker.
0: Solen bekker og ja, hette her... Att det har fast man nästan kommer att som har över.
1: Ja, faktiskt. Det är så skönt. Och jag ska se där vad hänt i morgon även. Mhm. Jag vaknade i sent för sent. Mhm. Och såg den back i nere terrassen.
0: Ja.
1: Så jag säger fruan hon ligger snorskar, blåser kameran. Låt den for fri. But när så var låt den for fri i på terrassen och såg den.
0: Okej.
1: Att kom för sent.
0: Så du sa när jag chatta ut eller gång.
1: Nej, men jag hugger vad ska jag heter heter för gott.
0: Ja, det här man ska ta kanske här små lötna, ja, men där är det.
1: Ja, och det hade väl för sig jag får se med så det var för sig att lugga. Det är backen någon 538.
0: Ja.
1: Så under Västland 238 eller 2090 till sin lugga mig.
0: Nej. Ja, det där. Så jag säger för jung.
1: Ja.
0: Man är nöjd att smäcka till då i möllas ner där. Lilla lötan.
1: Ja. Det är det var glädligt. Det var en dejlig lötan, gå en kopp kaffe och så sitter man här.
0: Ja.
1: Vi ödlade sådana välte. Vi fick ett tvätt t-shirts nu. Och korsbrostämmar fick plöcka sin där D-vitaminen och glimrande.
0: Pura bara.
1: Ja, det var det.
0: Så sägs det här också om covid-kaffe. Sändning därför är det där?
1: Ja, FN och ta så. Vi där kommer, ska vi se, vi har VM-mat på en särskilda mat i sändningen. Att vi har bombarderat er. Jukna alla vikna.
0: Vi spår ni gång. Ja, där kommer som redan om kommer sen drar den.
1: Ja, och jag funderar faktiskt utan en av dem. Vi där finns ju en trutjar. Alltså, ett papur.
0: Han skriver brev med landa.
1: Ja, vi där var mejl, teleposter och sådana grejer. Och det här själva, vi må vara nog så varnar. Så att sändningen inte blir till en sån prefabrikerad.
0: Nej, det är mer det här. Vi får ju stå till fyra gånger, så vi har faktiskt inte arbetstöjt till att kan vi ha spårningar några andra. Men tog så till att det är inte det. Då är vi där här nere, det är en tvärtrutcher. Så kan det faktiskt vara gott hos gott. Visst är det att det kräver att man ska få fäta omkring av som person.
1: Rätt. Och ett som inte är fyra gånger morgon. Och det här är jag tänkte mig sån oss i morgon, efter morgon, regage. Net, radio, tjocken här i husen ryggar inte. Och i sådär långt nu, även.
0: Alltså här i husen kring varpen
1: och hemma? Nej, hemma. Och grunden till tankarna nu, det är inte så lust att tänka på internetradio. Hur är det så flera där? En annars i TuneIn, internetradio ryggar inte. Kunde du få det rattliga? Hälsan en tålen västmänniskor. Då västmänniskor blir avtålnast.
0: Ja.
1: Och det kunde gå också med att för att spårst omkring som är mer kildpadda än det. Jag vet inte om du är kildpadda.
0: Alltså TuneIn tar brukar jag med landa i bilen till att lusta till utvarp senaste röntet så tar Rika i damen. Jag är inte bra då morgon.
1: Nej. Och så måste jag inte från hemma.
0: Internetradio, vanligt internetradio ligger hemma till Ockon. Men annars vet jag, jag har inte här Sonos.
1: Nej.
0: Så
1: det är faktiskt glimrande utmärsk. Nog smärskt.
0: Ja.
1: Jo.
0: Ja, det här var omkring 4 månader att det kom till att det här nätsamband, ja, och du kan knyta det och ha talaren samman om allt hos dig och så står det att du från din app.
1: I fan så vill du nog sådana stryka nu.
0: Ja, och jag skulle akkurat säga det, men det är alltså bara 4 månader att det riggar, så känns det inte riggar så

0: Ja.
1: Så var det ikke rikket?
0: Nei, så var det ikke FM.
1: Nei, og hvis du har hatt alle i et eller annet rom, så var det ikke rom som rikket.
0: Nei,
1: det er sin dråd.
0: Ja.
1: Men, ta det jeg sagt, Trøndor, så det at 2400 at man kan sende dere spørninger om hva som helst.
0: Men jeg forstår jeg først at det rikket deg.
1: Nå rikket det etter, det var bare like scratch som skulle til at okay. Sparska det gongt alt, ja. Så
0: Takk.
1: Det ser ut, så sms-kipene at det rikket rett.
0: Ja, ah, fint, det godt.
1: Og ja, hva annet vi får ha sendingsnett her, altså opp til Tøyen som lort der.
0: Ja.
1: Du kan sende dere spørninger om hva som helst.
0: Ja, det kom det nemlig, og...
1: Er det langt kom i akkurat, Trøndor, i morgen, eisne?
0: Ja.
1: Altså akkurat det kom i døgnet vikene, og akkurat det kom i morgen. Her en som skriver, hei til bøyer, for de sverre mer på en spørning. Jeg har vi en luttla plan om å feire gjøre et bal i sommer og en god sommerkvelde. Her om man løyver at brenne bal i fergen, og visse hvordan størst? Ja, altså...
0: Men som man ble fått det av før?
1: Ja, ta vær... Sjaldan be om løyve, eller politiet ble sjaldan varskeg, va?
0: Jeg var faktisk inne, det snedde vi ikke fått av hele bøyninger. Jeg bygger tettene, ikke? Jeg bor jo til mamma bor så her, ja. Og her Åman og i delen av tettene, ikke? Det er ikke en lenge delen til det første, men her som til halvvekken av Brattlende for en havnemann. Og her øyne jeg vokster. Og en, det er jo torsene jeg det. Så får vi helt om han delen, fest i eldre, og han var jo oppe. Og her ble hele lortet på det, og det var skrek.
1: Og de miste storingsene.
0: Ja, purast. Ja. Vi hadde pinner. Jeg vet ikke hvor, men det er ikke jeg. Det går som at større eldre med pinnen, men så festet du i link, og jeg skal komme etter.
1: Ja.
0: Åh, det var godt.
1: Man ikke har prøvd at det her. Man setter helt i det jeg græs frem ved vennen, og armene var det, og så, så breide seg utrolig kjøtt. Feil der da, ja.
0: Ja, i min minnes næsne at vi platt jeg finner, ja, til en fytning for stoltere, ikke det? Platt jeg finner balsle var stjæla for løym som brente. Brente okay. Øyelig vel.
1: Ok.
0: Ja, og det er kort vidt så, du kunne, vi testet da, vi kort henne strøp etter venen, en halv trus meter. Så fester man eldre, så var det en lengre strøp, og det kunne vi jo bruke og hi henne næsne. Så här var det var ja, nej det var fantastiskt. Jag är rockar vi en så små purmansk.
1: Ja, det är jag alltså.
0: Ja.
1: Jag hade heter vart han tog in ta i små range jink vi tänstigast som kanske i Lomman och lägga.
0: Ja.
1: Det hade finns tantra vart det blev så om man
0: säger. Nej, tänstigar. Jag så tänstigar.
1: Ja.
0: Jag höll då. Du vi spalt i isen. Det blir fuckas kul. Vi spalt ju halkon 12.
1: Ah ja.
0: Und tänstigar. Här kommer män vi står på så vi vet 33,000 miljoner tändstickar. Kan du få en?
1: Kan låna
0: låna första. Det var. Det var gott var det.
1: Ja, det var det ju.
0: Det var det ju. Det måste
1: man. Men det är där vi ska. Där ska man ha live och man ska nog vaska på politiet och till nog 1000 luften skriva in nice om att det är vi på alla.
0: Ja, det är sånt när kom det. Och är vi på att jag vet inte hur stor mån man ska bo från att man bränner det sånt där. Att jag lutar på allt.
1: Men hur är det annat kärn här, Erik?
0: Ja, det är bara det är stor. Nu också, visst du har just haft det sånt där bränd i tunnen och sett eld i och... Det var det.
1: Ja, jeg hadde man lov til å gjøre så. Bakvalt le i bruk hjemme.
0: Løkreklan og Brannstøyen burde haft bedre ting av teacher.
1: Jo, jo. Du kan eisen gjøre å ha en utantur og grill litt også. Ja, ja. På all sted.
0: Ja.
1: Men det kommer nok andre på hva som størst er. Hvis det er et Johan søker på all, så kan det jo eisen blå.
0: Jeg kjøper meg en peis. Det var faktisk en sånn skorstein, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Jeg selger henne forresten. Så hun kunne kjøpe henne. Vær så god. Jeg kjøper så forbannet når jeg røyk. Og vi bygger med en tusen i øyeblikk. Jeg får ut en kvalitet. Jeg brukte den ene for. Og så sier vi fruene, nå får vi bare ordentlig hukke og gått. Sett stålar og alt opp. Og nå kjente jeg opp her. Og det ble et røyk, helvete. Granna, man sa ikke granna i husene. Det er altså 2 meter i midten.
1: Ja, ja. Men att det här röjt sig, det här kan ju vara att vi slugan för en kvart det kommer
0: att lycka vilt till.
1: Okej.
0: Nej, nej.
1: Det kan inte styras på att hamna den där vi... Det är som om du redan hittar på, så helt bara låg som du kan köra upp.
0: Ja, akkurat.
1: Du kan nästan, hvis du fyller för en bränn ju i, så får det nästan att roka.
0: Jag har alltid varit sin fuktigt låg, det har man där
1: varit. Ja, det är helst
0: råd alltså.
1: Ja.
0: Ein lustar sér ha ha ha flendum við smæsa við stórum stævun ta kunt man slik vasa borstur fram man hei brent dei gras man osi a roig ta man kom heim so ta man so man kunt slik vasa fram ta man sport kam man just og man man is haut um alt andlit ja
1: ein prakvald lukta
0: ta var ta
1: ja mer rundt ja vel
0: ja ta er sjónt annars lek gras man ta vel lukta nei nei nei Nei, ikke at det var noen joke.
1: Ja, det var veldig gang.
0: Ja.
1: Jeg får svøy bare.
0: Men var om allting her, FN, så har vi da sånne sms-kjøper som du nevner, 2-2-4-0-0, og alltid som sender, jeg vet, jeg vil gjøre dere at vi har G-fish, og han leter fem pakker av torrere forsker i huset, og ikke la speech, jeg kjenner at vi til kistene vinninger der. Jeg hadde vel hatt han lukkende til Sustevik, hvis ikke var skriver.
1: Ja, vi har haft en negra ferie.
0: Ja.
1: Men at det jo går for skraver som folk glad for.
0: Ja, og så hvis det folk som på landet kunne huske seg at fiskar stikker til at vei, så stender han norsk alle.
1: Ok.
0: Vi stanleie på skjønnsplåsen her, sier han.
1: Ja, han her Norge,
0: ja. Han är nöjd där. Men sen jag knappar på 2-2-14-0 och vi drottar om gåan förskan fiska mert.

0: Calvin Harris, saman við Jesse og sangrin Satisfy.
1: Frolager, tonar, mamman, sia. Vi kunne begynne å dikne til oss 24.00 til kunden sendte og kjenne på. Samsons var vi i drott noen om fem pakkar av gåon, torron, halda av torron. Du var ikke torre fiskere, sier han, jeg husker det, vet jeg.
0: Ok, ja, jeg må si akkurat som jeg minnes i kjærlighet.
1: Jo, torre først med hus og spik, ikke sånn. Jeg vet ikke at jeg vet å fiske, det blir det. Hva ble vodkaflaskene av og alt det der?
0: Ja, ja, ja, nei, det var da solpaneler og elbiler og ja. Fisker som
1: er. Ok, kan jeg komme av noen grunn? Jeg tar seg vi min lokale solpanel forutgjør.
0: Ok, ja.
1: Ja, til nå gangsetter mal.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men her kom en spørninger i morgen heisene.
1: Jeg sa til han. Jeg skilte bare ikke ordentlig hva han sier. Det med kilowatton och sådär.
0: Ja,
1: ja.
0: Det är en som skriver jag har 42 ljuspaneler av 600 watt stitcher att ha till någon. Jag har en gång en sol där kan jag få 18 kilowatt. Men det är blompa till 2,5 kilowatt. Ettla ska jag sälja alla årskorna till SEV. Okej? Okay? Mm-hmm. Kvita ska blompast och og jeg skal tveita 28 kilowatt vekk, veit jeg ikke. Jeg har ikke måte å gjøre seg 28 kilowatt om det skal være. Men at jeg får vekk, har vi innhengt i måte. Våne at tid skilja min spurning. Annars kunne det ringe til min skrive, vi kommer til hesten. Trøndor, ja. Ja. Det her, så det løses ikke å kjøpe og nekk solpaneler, hvis det en blompa, va? Altså,
1: ja, ja, ja.
0: Så skal du altså ikke...
1: Altså, jeg synes ikke bare 18-19 kv og 28 kv, og vi må inn og høtte jo det.
0: Ja, altså...
1: Jeg skiljer ikke ordentlig hva det
0: er. Nei, at anlegget er blombat til 2,5 kilowatt.
1: Ja.
0: Det vil si at man bare får tid til det inn, ångsvegna. Det skiljer helt ikke. At det burde du kan han her.
1: Hatt jeg også mener skal kan han,
0: ja. Ja, at som... Kjøper en bil som kan køre 240.
1: Du slipper å køre fors med, da?
0: Han blomper til 120.
1: Du slår å køre med fors, så det gjør han
0: ikke. Ja, men hvis du får utdannet hans, hvis du har vært en tur til Tyskland, til dem.
1: Ja. Godt du kjørst i Havnatunnelen.
0: Ja.
1: At det er spandex, nyan litt spandexbrigaden her, og syklen og renning her inne.
0: Ja.
1: 120, bom.
0: Ja, ja, nei. Sjån at det hadde vært ikke godt dømme.
1: Nei, det var dårlig dømme.
0: Nei, det var dårlig dømme, ja. Men hva skal man si?
1: Jo, hvis du kjøper en fransk, du får en halva pilse. Det dårlig.
0: Ja, det sånn det.
1: Ja, det sånn det. Du får en cocktailpilse og en fransk.
0: Ja, det just en døvra
1: til... Det er
0: just en døvra til 20 personer, men han blomper til 4, 5, 6.
1: Ja. Nå, men FN, jeg stande vi en kjæl i håndene.
0: Jeg så ikke det,
1: ja. Ja, og tiden av Eisen finner ikke samme kjæl i abort, ikke det?
0: Ja, ja.
1: Og her en, ja, hva skal man si? Det en alvarsam spurning.
0: Som kom inn via teltepost?
1: Via teltepost, ja. Og jar, ja. Da for det,
0: ja.
1: Og jeg aldri skal lese den.
0: Jeg gjør det.
1: Her stender Gaua, Trøndor og Eifen. Først vil jeg takke for en god sending. Det takker vi 24. Føresk utrottefolk hava fyrr og i einstaklinga greinon og utrotton som vi ikke hava i fyrjon, lotidje og olympiske leiknon omboende Danmark. Men i samgången kjellmån til ABC-samgångene som nu sitter stender er fyrja skulle hava kjolstøvan limaskap i IOC som altså International Olympic Committee og i danska stjötnargrundarlænon som just er underskriva stender eisne at danska stjötnarska arbeid fyrre føreskon IOC limaskapet. Her var det østlidende tja til dømes før sko håndbåslandslinnen med mannen og kvinnen 17 år i hoa, så det vel rettelig sannlukt at følger i nesten røkka plass til HM og EM endaspøl som djeva plass mellom 12 de beste europeiske landene som skulle spela OL undankapping. Og med å skilte rett, så for før skal plasset ta til nästa lie og i røyene om vi ikke har limaskap. Då har vi några spurningar. Första spurningar, kunde följare få limaskap och IOC vid varandra rutsrättar i stövne? Om ja, kvossa, om nej, vad gör vi så? Spurningar 2, kan det huxas att dömes Elias och Kibagöte, Janna Mytton, Rekol Vartum, Hakon Vesta och Tajon, Olle Mytton och Sona Krosta Hansen och andra samma vid Hanna Plekv för att omboa Danmark för det olympiska lottöcket? Framiver, sier vi kommer til. Og spørninger tror jeg, TV Joa, Dansk Utansjøren, Lars Løkke Rasmussen, etter tølmatsserien til Føreska Mansledanslinn og måtte Svarsfjallet til EM etter spill i Oslo, og i Føreska Ungklengerommen lova i Føreska Leikeren at han skulle få I å se limaskapen til Føreren fikse han. Passa da.
0: Ja.
1: Og hvis vi skulle huske om hver sider av makten at det kommer til alt kjøve politikk, så skulle det ikke om han vakle.
0: Nei.
1: Vi får ner det ena ting.
0: Ok.
1: Og jeg har faktisk forlået meg ved kjørskålet.
0: Nå, jeg tror du får si Lars Løkke, men...
1: Ja, det er jo veldig cool.
0: Ja, ja.
1: Men han... nei, jeg husker en coolere med over det ena ting enn Lars Løkke, og til kjørskålet.
0: Ja.
1: Och så ska det faktiskt jotta att komma för Bojeklan 23 för jag svär att komma att spela.
0: Ja, jag menar bara han och Anna har ju uttalat sig om att det vill arbeta för just nu.
1: Till akkurat det. Och se. Tack mig inte ut och så häver sjuder som det vore och I samband vi danska samgångskjall, vi som kallar det här, vill omrätta till den här affären. Och om det ständer ohärdligt, tack om så blir klagare på. Men han tar spårningen, en stor spårninggrefen. Færa vid at bara jeg kjør skole fire og det som for helt hjerte av til det her skulle vi komme ut av støvene
0: ja.
1: At vi spiller og mye til og, og ikke slipper så slipper linje nummer 13 vi fire okken og danske håndbassamman I Hesomføren kan locka när de första spelarna att lägga vid Danmark.
0: Ja, som jag skiljer av sin spårning så är det alltså de 12 europeiska länderna som klarar sig bäst till EM som automatiskt kommer vi till OL.
1: Jag halter det. Jag halter det såsna. Nu tar ska spela HM i januar, tjejer, männen, nörda männer. Och jag halter kommer där i topp 12.
0: Ja.
1: I HM. Så har man att kvalificera sig till OL. Tack mycket.
0: Ja.
1: Men spårningen så, vad gör man?
0: Ja.
1: Og han en rettelig avhørt spørninger, og han skulle si han ha aktuell reis, ne?
0: Her da. Jeg halte man heia enn for mølagene for at få limaskap i IOC, men man takker nei. Man helt ikke at man heina gajer her. Ta.
1: Samme slokken, du kan?
0: Nei, det var helt at i forsen noen mener det var... altså, vi har jo... Det som fyrir at uidrata samband fyrir breka og ESB, Parasport, er det det?
1: Det har limaskap.
0: Parasport har limaskap I EOC, og føringar lottekka av olympiske leiknum fyrir folk som bærer brek.
1: Sista man kommer, Havard Vatnamar, han mist I armen, han lottekka, er det triathlon? Sykling I Ødenføren? Ja. Og det som man sier, det vi føreskap leiknum.
0: Ja. Og om samme måte, Kunde följer eisne finns limaskap. Vi hade nog möllen örn och det grejen men jag alltid jag ser väl så där. Det var klart det då. Så vi hade nog I snäcka för dem I helt rum och några förringar hade klarat sig särskilt väl ärasten så.
1: Men sjön det en GT en orsök till man är sen det världen vi attacka. Oh, Scholstova starter in. Ish. GD att alla kolonierna, cha, Einschmann och Fransmann och Katalonien, Spanien, tar vi kanske kanske ägna dig, sända Barcelona städ, Lockshort.
0: Ja.
1: Jag vet inte.
0: Nej, du kan nästan tänka så stora Bretland till dem. Du vet inte hur det är vid Skottland om Pelotek har kjølstøvått.
1: Ja, det så det.
0: Det gjør det ikke til Eurovision til dem.
1: Nei. Innes Moon skulle de så Lotek.
0: Ja, men her nok...
1: Shetlands-Argjannar.
0: Ja. Jag vet om det här kan...
1: Men alltså, vi tar ju UEFA och FIFA-limmarskap. Här ska man, skulder man, ägstnivå en kjolstor stad. Alltså, allt, ja?
0: Vi skulle ansa sen rätt och kvann vi samma luck nog om vi, ja? Till, alltså, följer på nekva matar ett kjolstor åt land. Vi har åker egna mål till dem så åker egna mentan.
1: Läs du att avast sms I här, Eiffen, som just kom in?
0: Ja. Nej, och jag säger för om du tackar nej till IOC-limaskap. Nej, det ska nog passa, men det har nog helt inte
1: tackar jag.
0: Sökt om det.
1: Nej.
0: Ta jag ju lejliga lötan med dig.
1: Nej.
0: Men så läser jag det för sin ägvång.
1: Ja, det är det. Hade
0: ja.
1: Har du allfann rattliga?
0: Vi får kvås vad jag kan vita kvad ska till i det för att få limaskap och det här var ett tjurskålen, inte mer om en
1: bipar. Det är bästa bo, ja. Det är bästa bo.
0: Och kommer han få bo här om han har lärt det?
1: Tjurskålen kommer få bo här om 23 ish, om några minuter eller så. Det här satsar vi det på, och om det så är sin sätt när så är det det. Och så har vi finnit, vi har finnit ett annat handskrubb av FN. Och det känns stortligt. Och det är dejligt. Och vi kommer att, jag vet inte om vi skulle täcka det, vi tar oss en näck om vi ser Apper och FO-kryss och jag ska komma ett där. Mm-hmm. Och vi magnet kräver det och allt det där förkällande. Men här är en som spurte, och sms-kibband, jag finner inte till sms-kibband, men en spurte om det väljer att man bäst kan köpa kaffe och i FO, vi är när det är app, det är så att vi inte finner allt av en penning för en kaffe man långar.
0: Okej. Okay.
1: Jag vet inte om det är om det är som jag säger alldeles handlägen och så heter handskriva brev så där finns det.
0: Mm-hmm.
1: Nu ska man bruka en app till att köpa kaffe och annat hatt i FO. Appen kan bära av ett kryss i halten men är och flera andra har köpt och mer än ett kryss. Tällan är de årsalt. Ankor av och hever helt er ikke telefon som kan heve just disse appene. I andre hånd vi.
0: Ja, nå kommer det en neste tester.
1: God dag, Sjur, velkommen.
2: Takk for det, takk for
1: det. Hånd tror vi?
2: Hånd tror vi, ja.
1: Hvordan er det?
2: Han heter Biko. Han er alltid, kjølte mer enn 2 meter fra meg.
1: Ja.
2: Det han leser, men tror ikke han leser inn i her.
1: Ikke akkurat inn i her kan han gå kjenge leser.
2: Vad ska hända i Jör?
1: Nei.
2: Han har alltid leser utav husen, han er kjellegård, men det kommer en rennare. Och han simt en lejp ut av vägen i jar. Och hör bara bam. Och en bil stäcker. Och en rennare. Så följde av vägen så var en rennare. Vid hunden och i hunden. Jag tror okej, det var så sitt.
1: Vad var det?
2: Huha, hjärta får. Jag vet inte kvällar får. Men så solta jag var det.
1: Ja.
2: Han har ångaskri.
1: Nej. Det blev simt en akkorter.
2: Nej, alltså säger chauffören. I halv till att han rann in i sina bilen. Och han fick inte frontalt. Då,
1: nej, ja. Och du säger att han var killa gåer?
0: Fittar hon tror jag det här man säger. Alltså han kvitter puttel.
2: Ja, ja.
0: En äkta rasihunter.
2: En grund till att jag har rämt till det. Så hade folk inte att jag egentligen. Det är inte någon protest på den här
0: kroppen. Men jag ska också säga att man...
1: Chefer är helt frägare.
0: Hon tror att han avspeklar ägaren när man för hon.
2: Man helst inte vill avdugga.
0: Ganska kvantans med er handläggare.
1: Ja, men jag har faktiskt lagt det på Pura Borgar som är en spårning. Och jag har... Ja, jag har akkurat läst igen. Vill du ha att ska vi köra läfra kanske sure, så du kan släppa läsa spåren snarare och så kommer vi ända kan i Stockholm.
0: Så först borde vi nästan just runt och Thomas faktiskt igång vi att vi kör en spåren gas nu mot här så här F och kryssna
1: och det när vi att där kan man inte köpa sambartesen här brown här köpa kaffe utan som man har en app som är ett halt och det är bara ett halt här så jag ska lena bjuda en kopp kaffe för så kan det blåsa sönder besvärligt att gå om förskon. Mm. Och det kan vara vi färra att prata vi F om det här. Visst därför att vissa ser blir större mål där som är
0: kina. Vi tar en lukans hank och så var det annars spurningen om förskan Limaskap i IOC som vi vill göra det.
1: Absolut.
0: Och tusen luft här. Välkommen. Jag skriver ena 2-24-00 om du har en spurning i samband med det här ämnet. Nu 20 skall det komma igått. Hörra vid Jabusi och Sanchin Cowgirl.

0: Cowgirl vi Shabusi.
1: Og fra tog så færre vi, kan du lykke jeg montere, vi fikk et brev som vi leser igjen om FO-app.
2: Nemlig, ja, og sier FO-kaffe.
1: Ja, og jeg sier til at hvis det er mal, skulle nok tegget opp. Vi tar oss tidset opp, og FO, det er vår kjøte svære.
2: Mm-hmm.
1: Og at her vi man skal og best kan kjøpe med en app, det er ikke helt rett.
2: Nei.
1: Og jeg får jeg vite fra FO, at, og der stender vi i Storun, altså en plakat,
2: oh, ja.
1: I GDT Honker og FO-stunnen rundt landet, det tror ikke måtte jeg kjøpe kaffe, rinta vi FO-appene, etla, rinta vi Jalskorsnån og telefonene til dems Apple Pay og Google Pay, etla FN,
2: mm-hmm.
1: rinta vi kassa.
2: Jeg kan jo. Og ikke grunn til at jeg ikke har kaffetest.
1: Nei, men vi takker for brev.
2: Ja.
1: Vi takker for brev. Nå, men kjør du tværs frem hvis vi kom, og ja, så nu formelt velkommen til sendingen. Ja. Og jeg har vært en rymlig lenge spørninger, og jeg har lest den opp i andre, men hvis vi koker den nye, spørningen rolig enfaldig, vi stander møvelig vi via mot, vi får skulde utrådte, særlig holdt utrådte, som enstaklinger, tilbyr Paul Johansson og Katrin og alt det der forskjellige som innenfor Rekvink, Svimbing og Kvarta Søynon, så det kanskje nemmere å flagge om, men kommer vi så til at håndbasslandslighet som fører, som dømer, så kan det være vi stand i en kjellige støve og januarmannen i 2020, om vi skulle være så donalig at kvalifisere dere. Hva er status vi vujende i å se Lima-skapet fire, hvis Ivrona ser, fire følger?
3: Status är att vi släpper inte oss till status. Och det är ju det är mer och mer ett politiskt mål. Jag menar, det är färger har vunnit mot Danmark i O1-20.
1: Ja.
3: Jag har tagit det fram i Fakunition. Jag menar, det är en tal då. Alltså, till att veta att det här var fantastiskt att vi vunnit mot Danmark. Men jag ser ungklingarna är så helt otroliga gåer. Och det är kunde säga att det kunde minnas till att bli mitteln. Alltså, det allra bästa. Och så säger ta långt då det kan hända att han ända vem med den tälde bäst i världen kan se sig till OL kvar sänder man så Danmark sänder man så det danska landslaget det första landslaget det var det kommer ger och vad det skulle reaktionen vara för ju hade är mals ni måste just trust oss nästa sekund ja men status är att det är ju kommer mal och Tai Ferry blev limer i FIFA ta sökte vi och fick limerskabben Bænt og en huren for atter. Som huren for atter, at vi var innenfor. Ja.
2: Mm-hmm.
3: Huren for atter og i OL høpet og i 1905. Og 1956 ble det hos Stafest.
1: Det er ikke vel sett ned vi får akkurat limerskap i FIFA og UEFA. Vi låter ikke langt i 1956 nå.
3: Ja.
1: Og i UEFA.
3: Precis. Nemlig, ja. Men jeg vet ikke at nær akkurat huren ble atter i FIFA, men det var 18 når vi fikk limerskap, stort 18 år. Men akkurat den knatjen vi har hengt av til er at vi søkte Arjen den reglene kom. Altså omsøkene for Arjen reglene kom. Og til den knatjen man rønte at han til rekommendasjonen da. Men helt litt ikke kunnskjøn.
2: Nei, og til 30 år så igjen.
3: Det er lengst igjen. Og i minst av det her, man tok avkjønene i forbudstøpene, ta var det jo... Var det jo Sigurdsson og Sjåver, Klagsvig, som presset jo av, og sier, vi må gjøre det nå, hvis vi ikke gjør det nå, altså, kalven kommet helt opp på en debatt, la dere få inn i støtjen nå, annars misser vi den, og selv om vi ikke gjør noen hjemme, og alt var kaos, og alt det, og restens history, som
2: sier. Og så var det jo det måneder, første distance, og bare alt med, total kaos,
3: men igjen. Men jeg er så fornøyd, så har jeg sett at det er fleste internasjonale fellesskaper, eller nekver, er suttet stater som svarte kasser. Stater som svarte kasser, hva er inne i kassene, whatever. Her er UK, og inne i UK er det Norge, Irland, Wales og Skottland, whatever, til svarte kasser. UK er limer og ikke annet.
1: Og de låter ikke under Union Jack.
3: Ja.
1: Stora Bretland.
3: Precis. Och akkurat som Skottland är fotbollte, Wales är fotbollte, men inte i OL. Mm-hmm. Och så är det så tjockom. Och det här måste finna sig, ja. Men så men vi tar ju vedläggande näckan för en vujare reser än Thailandne. Näck vujare än Katalonien och Baskalande. Och en vujare än Skottland. Och i september fjör tog Hagster efter en avgör som man hette ganska för att bröjta näka till att vi hade sökt om Lima ska bli som heter WTO, World Trade Organization, här som man gör handelsavtalar, så är det. Och danska politiska skivan säger, vi vill gärna, vi vill inte mot det, äntligen. Men embedsverket i Danmark heter olovligt, justitieministeriet och sånt, embedsverket heter, en ledamanskap är Danmark, en ledamanskap är livet. Men WTO är en av de fyllandskapen som löver inte stat och ledamanskap. Det är snarare som totalöke, vi ser färre ett annat totalöke och ekonomiskt öke och så är det en Danmark, det är vi gör utanför EU och allt det där, och ägna totalkivande, så kan vi bli limer. Så fyllandskapen säger ja, dansk embedsverket säger nej. Men bland danska politiska kibarna säger eisen ja, vi är parst vid Jokon. Och så kom det ju för Hagstadratt och i september i fjör, då är ju Hagstadratt till grund av liv. Och så nu kommer vi se som livmanskap. Men det står eisen i tog i ägerna. Att detta märker inte att följer är det som kallar för ett folkaratt eller subjekt. Alltså en svarta kasse och allt jobbar på Patlan. Vi är framvis i den svarta kassan som är i Danmark. Och det är de flesta följer är det fällskapen som bestämmer. Släpp man vidare, släpp man inte vid. Det är inte... Det är ju vit eller danskar stjärnor som bestämmer. Mm-hmm. Så här ständer målet och men och det är vi kan säga att det är en sandrikva mellan okkon och olympiska ledarskap. Men vad är men här spärchen oss? Är spärchen okkon men eller en dansk men?
1: Ja, men kan man koka den ner till att vissa IOC formaskapen sig till kontjes limer.
3: Ja.
1: Kan man så ta en pennastrodje?
3: Vi IOC bestämmer det. Ja. Så det bröt i avgörande från 1905, så säger jag att nu kommer inte stater bli limer. Vi har sett att Lumus land, tjauer, som är under en stat som inte är tjauer stater, som till Lumus Wales och Skottland och Färger, ja, det kommer bli limer.
1: Men det
3: så så blev limer så där så.
1: Men det är sen som öppnar Pandoras äske.
3: Och till anledningen till trust ur Spanien att det inte ska hända. Det Spanien vill hålla, Spanien är näckmare det är mer säga, kolonialistiskt än Danmark är. Att man vill halta Katalonien och Baskeland utanför det. Och övrigt är det så att danska stjärnan här vill man gärna vid slumbla limer. Och ja, nu har vi flera funden och inte stjärnan i Danmark och tycker fram och kvar i funden. Det är en samgångskjäl att man vill viska för det. Jag tar sig att vi utan att missa om det nu en dag.
1: Lars, ja. Middelminer.
3: Ja. Och han vill gärna. Så fan har gått på alldeles, ni känner inte.
1: Ja, vad kan det?
3: Så med råd för dyssnare, fan har gått på alldeles. Det är en personlig drift i Esne.
1: Men det här tar också.
3: Men ja. Här ständer det alltså. Och kvörhever uppgående att lösa det. Alltså Danmark kan inte göra så redan. Det är inte hjälp på det. Det är inte så mildare egen av det. Om inte Spanien säger nej, så är det större chans för att Katalonien för nej. Men det är en regel alltså, titta. Jag vill inte sagt att Spanien ligger okkara med i samtryckna. Till vi må kipa okkon örvis hvis vi vill ha en limanskap.
2: Mm-hmm.
3: Så jag ständer bara.
2: Men kvör ska så täcka späkan? Kvör ska gräva?
3: Ja, alltså det är vi gör det utspännande när det är som heter kjolreg i fällskap, hur som man omkipar fällskapen så vi vill ha mer tvärjansätta parter. Vi är stater, en stärskare tattare union vid Danmark. Men vi är formellt när stater. Bom, så är det ledde det här upp. Marshall och Jönar som dömer om till fragranschen, vi går ut för något dömer sig igen. Där är ju en tötton samstarv eller union eller samvälde vi USA, men det är formellt en stat innanför det här samvälde. Det är en svarta kass i USA själv. Och det är här som det här som krävs, alltså på borna är det här som krävs.
1: Mm-hmm. Det är ju trutcher fylltjusborningar just nu. Den första är så om kunde förra få limarskap vi började rysa rattaliga stöv om ja, det är vad som försöker akkurat prata om och om nej, kan göra så. Och hvis vi tackar nej, kvart händer, hvis vi inte får det?
3: Ja. Och det är det som gör det till ett politiskt mål i Danmark. Ja.
1: Ja.
3: Det vill jag gärna, kört om det inte har den stora spärkan, så vill jag gärna få en sandryckna väg till. Det vill jag gott att vissa färger kvalificerar sig till OL. Och man ser att det betyder öjlande näck för samläggaren som förra gången. Det är ångestan i... Det är inte hänt i världsövning att 20% av en show färra till andra land och fyller sin landslid. Det är unikt. Så det betyder öjlande näck. Och så i tillåter vi kvalificera oss till OL och släppa, så blir det inte bara något som är mentalt och något som snurrar om samläga och idrott, så blir det bom ett politiskt mål. Det är så säger folk, kvi kunde inte det. Och så kommer man ut här, som inte ofta är ju, men så kommer man ut här stövna att rysfällskapen, varande strukturer, är som ett bor. Alltså vi vill inte, vi släpper inte.
1: Blir det vuxna ut då?
3: Ja, och ta rena vid och i vätsen av boren och nu må du domma. Och då är det Danmark allra högsande och så att det man kan för jag stod det ja.
2: Men är det några lobbyverk som är gångt? Alltså?
3: Det är några herrar som har det. Det är vi sätter böcker i följden som man skriver att så fram och så. Men Sverige är alltid samma att tid är inte stater och that's it. Och så visar man att ett lums kvar den över Virgin Islands, Europa. Det är några få land som är i OL som inte är stater, men det är akkurat som inte åkna fotbollslån. Det var innanför i åren hon för att
1: det. Det är inte skadigt ut.
3: Nej, det är inte skadigt ut. Det var innanför det var inte skadigt ut. Men det är inte väldigt skadigt.
1: Alltså i verkligen är det så att när ja, är det i verkligen så att när helt formulerat så att vi fattar att Danmark ända i nummer 13.
3: Ja.
1: Eller 15 för tansarskilt. Inte skall säga sig överhuvud. Och vi är ända nummer 11. Kunde Danmark teacha klassisk akon som vit som Danmark? Alltså är det så fucked up för jag säger det akkurat som det?
3: Ja, det hade det. Det hade nu nu i Danmark är mer speciellt last. Det hade det var men teorin är teorin kunde man sagt så är från danska så vi då eller måste upp och Danmark är huvudlandslig i Rysland. Så vi inte sända han 13 nästa och tas med Martin så mycket men sända han 13 han släpp. Ja. Så är det väl det sjöna. Så det så det inte vill bara uppträda så det så jag sagt att han kommer fram då.
1: Men spårningar två ju just nu. Kan det huxas att döms läser Kibbegud och Janne Mytton och ödler ser flotta talenterna som det här var. Få, alltså är vi det du stöv är att hej kunde göra en Johanna Plekvein är sagt och flagga är man tar samman om showerdice, att vi kunde missa och alla bästa utav det folk, är det samma?
3: Ja, det tog ju kört.
1: Fem man är ju inte sådana detaljer att du pratar med Lars Lökkel, Lommers.
3: Det är ju så som han då, men det är till att man kan inte skifta mitteln. Johan Bläck kan spela knappt tillbaka i färgen i HM och EM. Men det är till att olympiska reglerna är helt övrigt. Det är du inte att säga på här nu. Men det är GT, alltså när man säger att det släpper bara ett landslag, vi kört med två landslag in i Ryssland, tre landslag in i Ryssland, släpper ett vi. Så GT är man kan tacka de bästa spelarna och se nu spelar det för Danmark.
1: Det är väl du vill lyckas som man gör i England, alltså i stora Bretland.
3: Ja, men akkurat.
1: Du skottar och valisar och
3: kastar skottar. Och Pals svimmer för färger och så svimmer för Danmark i OL.
2: Ja, så man häver det så det är Kongaruja som lottöker till OL och inte bara Danmark som land.
3: Till med det.
1: Hon tar ner ordligen.
3: Jag har tagit dungeon inte. Det är en fast mening.
1: Jag hade det på inte.
2: Ja, men avvast. Vi har en spårning att säga.
1: Ja, det är en spårning att säga. Och han är ja, han är fitter. Det är vi Johan Danske och Trösjöaren Lars Löcke. Efter tölmatsiden till manslandslinjen mot svarsta fjattet Lehmann där spelar i Oslo. Och i förskomklänger de lovar i förskolläkarna att han skulle få i och se limaskab chauffören fixa igen. Passa det, eller passa det inte till för sin logga mycket, men vi håller oss till Lars Löcke Rasmussen i snitt för nu. Hever han näka mandat annan än till han kan lägga press va?
3: Nej, vi känner lov att det här är en omklänga rum i en
1: sån
3: ja, så här leder sig liksom driv i av stämningen.
1: Det är vi flera för gjort.
3: Det är kvart av hållet annars, så heter han vi det där. Han kan inte lova näka på näka med IOC. Det är vi har haft Nej, Lars Løkke Rasmussen kan ikke love noe. Det er viktig. Så det kan han ikke. Han kan love arbeid for det. Det hever han lovet.
2: Og det gjør han. Og det venter i det danske samgånget.
3: Ja, ja. Danske støtene gjør alt som hun kan. Vil ikke trøste lobby, men hun er ikke i å se, og hun kan ikke bestemme det. Det kan han ikke. Han kan love, jeg vil arbeide for det. Ich lova att göra det så han till tema mandat gör det schysst.
2: Men för så next scale till alltså fyra affärer kan bra blåa limer alltså skulle vi vara fullkomliga en Charles Dover starter.
3: Vi för göra det som man kallar det för chowar semian som det vart så va.
2: Ja.
3: Är vi bröta rysfiskabben så vi egentligen inte bröta när vi vill men vi formellt vill en starter. Mm. Och så gör vi som vilja som stater, vad vi gör vid han mandatet. Och vi så delegerar vi allt det här ökningen till danmarskar som vi nu har rädd. Som nu, Danmark nu omsätter åkare väckna. Mm-hmm. Alltså vi övertäcker allt. Ja. Och samma sekund så sänder vi till danmarskar som har tjockst och stater som har tjockst och tjockst. Sänder vi valuta och kongshus och värje och tryggt och hackstarratt. Alltså till danmarskar. Alltså vi får så med kipan som vi har nu.
2: Ja.
3: Men till vi som tog i ökningarna. Vi var den som var i den staden som gör det. Nu sänder vi det till Danmark om sidan. Så är det egentligen mer eller mindre samma kipan. Men vi vill övertäcka utan ikke politikken, det sendt alt at til Danmark som det er omsett akkurat vekk nå. Til han skipen som sier Marshall og General USA her, så er vi en stater som vi selv har valgt av er og gjør rundt og gjør skipen. Og så er vi den svarte kassen som har ja. Som har mandat jo alt som
2: har ja. Har vi noen trikk for at det er att det väl är väldigt galtande att
3: ja så vet du lut ja alltså vi som är stater kan göra vad vi vill. Vi så skipar en stat i morgon och ice i morgon skipar stat klockan 2 klockan 3 ser vi som stater vill göra det här och det gör det samma i Danmark att Danmark omsyder och kan räkna valuta och kungshus och tryggt och värje och haxarat och så vidare allt som är nu. Så kan vi gå till det. Det är så tema det vi som väntar rysförskapna hade
2: nämligen
3: alltså och stämfjat vid fast som det är rent formellt nu är det en politisk grej men rent helt formellt så omsyder vi några heimelder som är utdelegerade från Danmarks lock ja. Alltså helt formalistiskt ja. Så väntar man till hötte bomb vid ursäkta allt och sänder det ut till Danmark att som Danmark nu omsyder så är utdelegerade vid några heimelder till Danmark
2: ja.
3: Det är tanken och det är som man kallar tjovar. Och det har gjort saken en stad.
2: Ja, och det vill säga att det har lett upp för limanskapet till olympiska lejtsnär i OC. Eurovision sekretärerna, är det andra rörelser som det kan skaffa en utgång till?
3: Ja, alltså det är gjort att det är 400 vans, jag vet inte så väl inte. Nu har vi några 400 av er i Rujan, men det är just lättare att komma in i allsvar fällskap eller möjligheter innanför fiskevin och innanför allt möjligt.
2: Kvar på någon annan
3: som är vi öle viktig munna in här vi viktig för gemenskap utlands EFTA och som det EPS med jag är gång till vi kan för in i EFTA och som det europeiska budskap det samstarv som jag är gång till europeiska marknaden att det munna in alltså handbollen är viktig men
1: det är viktigast.
3: Nej, men att Hiddenfjord och Backarsfors kunde sälja till 400 miljoner brukare i ES som tar hemmamarknad. Alltså det är inte övrigt att sälja en fläk till Portugal eller senare till Skåpen. Det är väl en öliga stor trygg och stor firma.
1: Men mest är samståndsäsen att vi kunde tjejpa för att hemma som hemmamarknad. Nu har vi också sälja om det här som tjejpa Nesson och allt det där på
3: tjejlåten. Det är högst tanke vid ES, grunna det. Det är en hemmamarknad,
1: ja.
3: Och utan toddl. Vi tar unga toddl. Vi lägger inte toddlar som vi inflyttar, men jag släcker toddlar som vi utflyttar.
2: Men jag tror, också bara, är det några vansar vi har gjort?
3: Alltså, det här var inte jag. Det är det. Alltså, som vi gör en sån också större rapport under att gå ut fyra, nya kontoren kommer. Jag har aldrig inte, hvis det är just i semi vid Danmark, och förstår jag inte störst med danskare följer, Danmark följer, så har det inte det är en stor vansar, vet du. Nej, det har det faktiskt inte. Alltså vi vill göra en längd till er sottmåla som kan vara i whatever trusel fjärs har och Danmark skulle trygg för
1: att Lädan,
3: jag tror mycket det.
1: Han skriver annars in det att nu går min play under reisning hemma vid oss.
3: Nu får han köra att det tar som politik och allt tjaft.
1: Ja, han tror mycket det.
3: Vi kommer ner och tar som OL och vi ska droppa hit.
1: Jo.
3: Att det är skiljer principiet, ja.
1: Ja. Men hvis vi så smått börjar runda av och kör, vi kunde standa och i tystöva att vi två vinner någon limarskap eller ärgång till OL utan limarskap, ergo vi släpper inte vi, så kan man säga att det är en plan B att man säger till att Danmark, lyckas som vi tar som om Skottland, Wales och Irland, det vinner ju UK, en rikare medaljon till OL, att man tänker för att ska lägga ut till, är det gå nog? Vi vet att vi har utifrån om man får gå så inne, spelar i hemslottet, så det är ett scenario, alltså hemma området, är man fan i sådana detaljer så vi vill gärna titta öppna det här slusna.
3: Jag gillar man från HSF så jag inte vill ha sådana mittellösning. Man vill, sådana första lösningar som är maximalt så stå. Och hvis man ständer stöv nu, att nu är OL, bam, och inte vi, och man vill gärna ha en gåan högra vank av landslig, och han är föringar.
1: Han är långt förankrad framåt. Yeah.
3: Är det väl? Passa. Ja. Men om vi har gått så tajon är den bästa mjärnarna som är i Rouge nu. Så kanske tränar Rinji, kanske komma.
1: Men det är smakar illa.
3: Ja, det är inte ordentligt att det samma. Och under Dannebrog och allt det. Nej, det är helt säkert vi nummer två.
1: Och Sean, det heter ju steg på när han svarar och han släppte och kjolor. vi låtaka och HM nu tar sig bara men kvinnor i december 60 och män är i januar 60. Vi backtracka 30 år så ontent. Nu har vi 6 månader framåt tojna. Pipeline ska man händenäcka innanför det närmast.
3: Ja, det som den politiska skipan lova och sin samgångskälla är att vi ska lägga dojen och få det framt. Och stolen är så från Danmark, antar man eisen här och där, ska vara framt. Men att Danmark kommer till OS och EU säger sig, jag vet inte hur limerna går, bam, och vill gärna ha en limerskap och träd, lockar ut till följa. Kan det svärre? Så säger jag där, ja men så för UK eisen att komma, och så för Spanien eisen att komma, så är det Frankrike eisen, det här blir kaos, nej, horen rätt. Det här med att kiva sig som en stad och så konceptar vi. Så tyvärr är det här mest sannolika scenariet, men det här är inte människa röjna. Som sagt, vi har en knacka som vi sökt i upprunaliga bara hon för oss.
1: Ja, jag också. Vi är nog inte klokare här nu. Och han den här som säger, kurven av vitan kjur, hon var gav att få. Vi tackar för det ganska stunder. Vi följde, så nu kommer badnaflockor in i det här. Nu blir frier. Vi följde, men vi följde vi.
2: Ja,
1: det är spännande.
3: Ja, det är spännande. Färdigt annars till
1: Tyskland.
3: Ja.
1: HM.
3: Ja.
1: Ja. Ja, ja. Det är inte lika bra. Det är långt
3: bort. Man tar vilja sägst att det är färre 5000.
1: Ja, vi får inte, det är en annan trubbel. Det borde du kanske inte färre till denna ting. Vi får inte mer än 1500 ägångmässigt. Så här blir en ballada.
3: Det tycker vi inte den tänker jag läkvi.
1: Nej,
3: så får jag blätt nu.
1: Ja, jag halte.
3: Så det är en större kappning, va?
1: Ja, och tyskarna är pura svärdkör i handboll till åter. Och tjeckt 40% av utbläckning som är det.
3: Men det gör det inte där i hemma?
1: Nej, det ska jag göra rätt i. Men det är det nu, hallen är inte minne jag. Nu, omkring att de tar 6000 folk så är det riktigt att få 6000 förengar in.
2: Det är det, nu vill jag ödlig nog ha så att jag säger helt fantastiska handbollsspelaren i färgen.
1: Ja, det är bara glädligt, det är bara glädligt. Och så är det ganska vana, för friskilt så jag vet inte spela och OL, ett la vana för ofriskilt att vi spela och OL.
3: Är gitt att danska stjärnan, hon säger det inte här, men jag tycker att jag lär sig lyckas här, när jag lovar det här och gör för sig. Det är gott att vi blev saved by the bell.
1: Ja, ändå nummer 12.
3: Inte blev nummer 12.
1: Ja, det är så tänkt. Vi hoppar det i ödlen för
3: den. Ja.
1: Kjurskolle, tack för att du kom så gott och gå under Wierlund.
2: Ja, och Biko.
1: Och Biko, jag snitt, Sean. Ja, det är inte glömma Biko.
2: Du, ja.
1: Ja, så blir vi tacklagare. Att det är en Per Vettlinger, allt som är det.
2: Tär den nämligen. Och...
1: Tack för kjur.
2: Her är ja her kommer några uppfyllande spurningar men sure han långt förna stä all hundren han
1: tar ja, ja men här kommer en vattenflocka kommer in där i snö och jag hade han blev sent där ja
2: det blev sånt jag vet inte det blev klockt att det så kör skall in det var hundren som
1: går spurning
2: fick ja det vände kvar för det nå men
1: Det är om vi vet vi som UK till OL ska konkurrera mot namn Kingdom of Denmark, det KOD, lika som United Kingdom, Kingdom of Denmark, KOD, det är...
2: Ja, ja, nämligen.
1: Alltså, är mitt bästa bojer, hvis vi skulle runda det ordentliga, att ta för sig landslagsspelarna och läs för sig vid stålen.
2: Ja.
1: För inte att spela under den som flagg.
2: Felaxlia, vi...
1: Så ska det ske att Danmark och danska det får ju simpelt bud.
2: Nej, jag vet inte. Att det är samma sen
1: det är ju att det är öliga skammeligt att ta sig ner och det är Danmark ju.
2: Men det är ju några föreningar som har lot hit under danska flaggen och det är inte man ska skamma det ut.
1: Nej, men det är...
2: Som jag har haft det här med alla
1: grejer. Nej, men det är... Jag tror inte till det enstaka länka utrotter som vi inte ordentligt... Katrin Olsen, Rekvar, Sinkerskollar, vad är det? Vi har inte det förrän. Alltså, Paul Sjönde, det har varit glimrande vid han fick förska märke att svimma under. Men det har vi inte, det här räckvinsen är förrän. Det här utdragande är inte förrän.
2: Ja, men alltså... Men hon är förrisk. Alltså, om hon så vänder i England i ett Soramerika, vad det är väl att lugga mig.
1: Ja, men jag la ju mer att skilja sig under middeltäckning. Det är också
2: okay.
1: Till dagligt spelar hon inte, eller rör hon inte som förrigar. Hon är förringen.
2: Ja, alltså...
1: Det som jag röjna säger är att förrska landstidigt och hon kvalificerar sig som förrige.
2: Jo, alltså Johanna Plek spelar handboll till Danmark och vid danska landslinjen, men det är inte förringar som egentligen spelar handboll dagligen i Danmark, men spelar förrska landslinjen.
1: Ja, ja.
2: Och hon bor förrige.
1: Och var kanske slugga gås i Johanna Plek var och finka helst där i boje.
2: Nej, onkel kanske häver och onkel kanske. Jag vet inte, men det ska jag sen säga till alltså för Johanna Plek att ta han på jag och danska landslin ta vär och inte först hon på landslin.
1: Nej.
2: Jag har alltid varit där väl visst då en gång men
1: inte ta mål som det är där utan förron och
2: så där och tycker det samma kallt under för svimming och räckvink och allt möjligt annat. Visst du vilt vara vi Vi hemsaliten här mitt inte allra bäst och kappast mot dem.
1: Vi kommer stäffa så släpper du inte för en grupp.
2: Nej, så måste du flagga om. Ta lötena i kurs, ja. Och jag vet till som halter till att jag inte har rätt att göra. Själv skiljer det väl.
1: Kan du säga det på en annan måte? Är det inte 6000 för en grupp för att hukta efter färgen och gasrejen? Nej. Spalt under dansk och flagg?
2: Nej, men alltså... Alltid så är olympiska lejsen är att om en föringer häver bättre tojer än en danskare eller dem, så kommer föringen vi av danska landsliga. Det är en förändring till dem.
1: Ja.
2: Hvis man ser att det här låttäcker i Kappington för att kvalificera sig.
1: Ja, och det är en sannolikhet. Det är det i rysfällskapen om vi kunde slika om för att. Och hvis Danmark säger att det här var Lee som är Grönland följer Danmark och 16 av bästa spelarna var tecknade ut och 4 av dem är föringar. Möjligt, jag vet inte.
2: Och det är inte konsekvent på några mat. Som om föringen är det ankra regler galdande och öronföringen är det. Är det regler galdande.
1: Ja.
2: Vi kan låta ha HM i handbollte och fotbollte. Men inte till olympiska lejts, nej.
1: Nej. En annan säger att för skuttade folk, och Sindru, han tror vi pratar om nu, skulle inte bindas nyår av sjukare nationalism och hålla sig till Dunnehilen. Det skulle kappas med det allra bästa.
2: Ja,
1: ja det är... Alltså, vi kunde ju kappa. Elias spelar för förra. Han är akkurat korsen allra bästa playmakare i Tyskland. Så vi kunde inte kappas med det allra bästa.
2: Nej.
1: Det är en lång form.
2: Ja, och vi har ett handbollslandslig som är vi med det allra bästa och släpper att låta
1: det. Vi kappas långt med det allra bästa.
2: Ja.
1: En annan vinkel.
2: Vad som hon heter, John?
1: En annan vinkel är IOC. IOC rinda London som kvalificeras till OL när det rikar pengarna, inte? Så det är det, ja. Och så att han trier sig god fytti till bara inte lätta hälsa sändningen ens blir en utrotarsändning, please. Så alltid du missförstår det, det är en utrotter, det är en extern utrotter.
2: Ja. Är helt annars kanske det var galt annat på samma mat av IOC som vi EBU, som är European Broadcast Union. Här, London som är limer i EBU,
1: till Eurovision,
2: tonlaga kappingen, sangkappingen, ja. Men därför jag vill limer i EBU ska alltid faktiskt betala limer till allt. Det är faktiskt pengar för att låta dig till Eurovision. Det kostar. Men och det är ju inmyndat med att en IOC-limerskap ganska ägstnä kostar pengar. FIFA tar samma, men det är ganska invägna att du helt mottäcker pengar.
1: Ja, uppenbart.
2: Vill du kvalificera det?
1: Ja, den skriver, jag vet inte om det passar.
2: Nej.
1: Och så den säger Tallandsli har varit olympi 1894.
2: Vilken då?
1: Talva olympiaden väl mest,
2: ja.
1: Jag vet inte om det är under IOC.
2: Nej, jag vet helt inte om IOC hur vi tidigt halv som en utlåda grann. Det är ju inte alla som släpper vi här. Som vi har sin egna fällskap. Men jag har inte ihåg som att det är vi akkurat Eurovision att ta ett bär är Danmark och konkurrensen som kan låta. Borde Danmark kanske inte så lät i ett eller två plus vara till följare och eventuellt Grönland? Nej, så tar man 8 eller... Tudje Lothagern som är vid danska kappingen. Så kunde det ju gått. Lärde jag kunna haft det fast. Det var två först plås som var det. Så vi kunde haft en underkapping i färgen och så.
1: Ja.
2: Ganska vi här. Men jag tycker att det är att det är som dejlig vatten.
1: Ja.
2: Som folk kallar det. Absolut inte man ska allt det här. Men,
1: och som Sjur säger, heter Öyla formellt och heter politiker. Och
2: det
1: är det. Och har vi väntat om FN så kommer stor politiker i dagens.
2: Det är
1: ett löjning samband.
2: Så kanske skulle vi börja för att vi är...
1: Jag husker det.
2: Ja. 2400 är telefonen mig här. Du kan skriva till honom om ett först som du vill ha. Vi skulle kunna. Vi vill att han har May Stevens. Jag vill inte earn it.

0: Neo og Miss Tundra.
1: Fra Legitonar og Arndia, så høtte vi et vidtjen av kjøreskålet.
0: Mm-hmm.
1: Ja. IOC Limaskap.
0: Ja, nemlig, ja.
1: Rattelig spennende, må man si. Alt det her, om vi får mulighetene å lottakke som tjo
0: ja.
1: Til OL.
0: Nämligen. Ja.
1: Det är och det är ju en flerfall som vi märker att vi låter ta Paralympics like någon

0: under förskon flatje och kvarsen och typ hur att
1: det gör vi nämligen.
0: Ja. Yeah.
1: Och det var tog vi fick Lima skrap Iron Horen för att det som yes. som
0: sjurer han bara ja.
1: Och som han är sen grejt ifrån så hötte för jag komma finna Lima skrap Iron 1995 ta ta Horen för att.
0: Ja.
1: Så faktiskt om samma månad som parasport det låg i utrede samband för breka som det att ta. Fick Lima skrap
0: och USB.
1: Ja. Kunde vi där finns limanskap till allt möjligt annat.
0: Ja.
1: Men jag vet, jag först skulle utrotta vara nog inte att vi samma stöje som det är, som man är det han. När vi ja, nej, jag spelar utrotta när vi allt. Och där är vi då ordliga alltså. Vi kapast nek var nöjd vi Adlan Heim. Mm?
0: Ja, Adlan Sand, ja. Är det det?
1: Heimsens bästa lax också jag snä och ja, tonlagren resten väl av vi. Och
0: ja.
1: Allt möjligt annat.
0: Ja. Och vi drar hemsmästare i Home Prison nästan så här
1: Ted Ong som skriver.
0: Här är en ung kappa så tror jag inte.
1: Nej. Och vi är rejp bakom.
0: Annars är en som spyr. Eller han säger, jag har en spår till teckon. Jag är stått sedan blev en halv trusjar. Och i fungeraksgav och från hälsoversen fick jag inkallning till mammografi. Det är fyllt näck vid Vinarbalkon här vid Adlar är i Jankamlar och här var Adlar finns som och gav. Men så kommer det att ta som gossemånet här som här var silikonbröst. Gera. De brösten kunde inte pressas flöt. Gosse får hesa mammografi. Och så ser vi att det heter inte kämt. Självt att det är jag så läs.
1: Ja.
0: Men ja. Låt oss säga så att det närmaste vi bör komma till kombopper.
1: Det är som spurningen här. Ja. Jag har inte hört det.
0: Du checkar den.
1: Nej, ja, vi checkar runt det här snart.
0: Nej, det är det som jag också.
1: Nej, men ja.
0: Det är ganska när det kom till. Jag vet inte om det jag vet inte om man ska säga att landa spurningen. Man kunde skriva det inte långt grann som text vi så rätt.
1: Mhm. Ja.
0: Om silikon bröst kunde mammograferas. Mitt bästa på är att ta bort till.
1: Ja. Så andra mata ta. Ja. Ja, ja, jag vet inte.
0: Men ändå spyr så.
1: Man kunde skannas.
0: Och det ska tackas ja. Allvar.
1: Man inte, man inte spär för bänt jacken.
0: Det tar ju David.
1: Det är silikon. Så.
0: Så. Ja. Men det hade det kanske en vill att hänga. Jag fin så är ja. En som är tar jag stöd antal tun.
1: Okej. Ja.
0: Hej de boys, hur ser vi tonlage under kring crash någon? De spelar näck vad names kan tonlage men onken tui. Så ser jag till att Sanchez inte är ship on dem. Så spelar vi kommande kunde det ta Sanchez av Spotify och spela där bara så vart det här var alla de första Sanchez när ship on. Så spelar vi how did alla de första Sanchez ship on dem. Te och jag ska en brick från att de ska gå av Sanchez som jobbar professionellt upp till order studio allt det här var det de skulle lika Sanchez han hade vi emot. PS hade inte lust än. Är bara förvitt när vita.
1: Ja, när vi blev förvitt nästan så man lika
0: Ja.
1: Lika prøve å leite av hvordan han er.
0: Ja, og vi kommer til å understryke. Det er ikke lort det, men bare spørninger om...
1: Nei, vi får ikke spille han, men vi kan prøve å hitte
0: av hvordan vi kommer til. Nå er to fyrværende tannlager samtidig.
1: Vi stender VM-hold etter skolen Brikven, kommer inn i Kjøbanen 2. juni, så det er 8 dager siden.
0: Og så er spørningeren, Eiffen, kommer alle først tannlager per definisjon inn i Kjøbanen til dere?
1: Ikke av seg selv, men om man gjør tannlager ut, så skal man sende han til Kringvarsberg, og det kommer han via sende en teltepost til tonlike@kvf.fo og her kan man sende en lanche til Sanchen som vi vil helst ha han i det som det WAVE-formatet, eller IF, som samme ja, det har vært en hakre oppløsning faktisk enn en fløve. Vi vil helst ikke ha MP3-fyller i Kjøbanna. Vi vil gjerne ha at det skal jobbe vel. Og MP3-fyller gjør vel at du lurer etter den her og nå, men da han så får en tjøk noen forskjellige kompressorer og forskjellige underlig, og så ender FM-sendtenheten til enden, så kan man godt høre mono en wavefile og en MP3-file. Men altså, send en wavefile til tonlike@kvf.fo og send tog inn og skriv alt mulig som man gjør, tekst, alle opplysninger vi. Så kommer man inn i kjøpene. Og annars det, kan jeg si, Total sender åkken alle tonlike som platefile i Total kjøver ut. Og til aller fleste eisene som kjøver tonlike ut, sender han selv til kringvarspe. Men det ikke så at vi har en person som konger og leiter daglig etter tonelag. Vi gikk ut fra at jeg onker gjør noe om først kan tonelag, så sender jeg den til åkken her kringvarspen, ja. Så vi kan spille den.
0: Og hver han ikke sender det, finnes det ikke en kjølfølge han kommer inn, og til så kan skrive.
1: Altså han kommer nok inn i kjibene, men det er sikkert han vil spille der, utan så, som du sier, at onker over hoa spiller, ja. At det skal være til høve til å spille den. Men så det hin veien eisne en parstre av tonelagene som kommer i omfer, og det det særlig noe første sanger, ja, hva er det mulig å slå, men nok mest pop-tonelager, som rikker vel at blir spalt til alle mødelsene, eisne her åndje verster er det, kommer til å spalt til middelsendinger og annet, utan han eger skal forklare om sangen og hva som er sånn. Så kommer tar sangen kommer i omfer og være så skedulera eller lagt der runt ut runt i skrona middelsendingar här som där är pauser. Men annars är det värsta när själva allt som i så stända äger att spela.
0: Och så spelar han om utländska tonlag kunde så bara tagga Sanger Spotify I snö spela där.
1: Det kunde vi inte så där som akkar jag stod i här och sett upp. Vi har inte adgång till Spotify här.
0: Det skulle finna Spotify finna Sanger just to play.
1: Nej. Vi kan finna Spotify och finna en sang och så kan vi sända en teltepost till tonlikekolla.kvf.f och så kan vi köpa hända ner sanchen och så är han i köpan den där tumrattarna. Och till er som tror jag så är tonlikerns krasetter ordentliga. Vi vill gärna att vi skulle helst kunna dokumentera det som är sänt i utvärlden och så har vi en skilt till att rapportera till kota för allt det som vi spelar. Och ta en sanker er i köpan så är hans gråsätter här ständigt kvar eier år och kvar eier lea. Och det är ganska kvar utgavan er som är nere i sankarna från och kvarsta sönnen. Och ta i sankarna som spalter i utarpen så blir han automatiskt för att här upplysningarna kvarter över en lista som blir sändet till kåta ena för månaden. Så att han som eier år och lea är ungefär några år efter för kåta kvar för sankarna blir spalter.
0: Så faktiskt Hvis du lurer, jeg kom til Lise og jeg spørte henne at vi kommer til kanskje hever en værvann av at tonelagsutgiven ut per kjemper ur luftene inn i systemet til åkken. Det er faktisk alle sanger vi har lagt inn manuelt.
1: Ja.
0: Det er jo ikke at det sitter en personer og skriver
1: ja.
0: Og legger det. Om det er fra Spotify eller hver
1: det er. Det er nemlig det. Det er omstendet arbeid. Ja. Men til Peter så finnes det faktisk mer ordentlig donalig til akkurat det. Og da har man det, hvis du vel gjør det. Og gjør det til fullnær, så det er ordentlig godt.
0: Ja.
1: Vi kvarst kan man komma fram med en sang som bara smäcker in i kipan och sista löter kanske
0: eller så det är som har lagt den.
1: Skulle du spela så vi skift sentence då och när fan gång då ska bara hålla sängen in angst den kör in. Ja, här kan nästan komma fyra så kommer för att rumma så 18 och skrasa den ordentligt.
0: Okej, men så finns vi där på det ena.
1: Men ta det sagt från då. Ja, så är det ju alltså så man det tekniskt heter kunna lära sig just att sätta en ledning och i telefonen chat här och spalta en sång från Spotify eller YouTube och några video och liknande. Det ber till men det är inte han det är inte standard maten som jag gör på.
0: Och nu kommer en rikva in Eiffen. Mm-hmm. Og jeg vet ikke om vi bare holder frem jeg synes det samme sporet om man hever en sang man selv har gjort tekst og lær og spiller den inn i en vanlig heimastudie kan man så sende ta en tonelag inn til KVF-snabla eller tonelag-snabla KVF.fo hvor kan annars hjelpe en unge folk vi kan skal mentoring eller sparring om ta en unge du mega vel å skrive og spille enlig og sanger i noen mentanskipende førjon til så en avlegger av opprunnet sporing men kan en unge sende en sang inn til det som heter tonelag snabla.kf.f.
1: Ja, det är inte några krav om att man ska ha varit en professionell studio. I det är utgärden så gå att det som man kanske kallar för heimastudie är största av samma stöje som ett professionell studie. Alltså man tänker formatet. Ja? Så hvis du dör ordentligt väl så kan du få otroliga nekbostur en heimastudie. Det här är ingen grund till att jag skulle ha brukat några pengar på. Alltså, det är inte några garanti för det om du först i en professionell studie brukar öga några pengar att du så först en sang som ötfärdar dama. Det här är det viktigaste är ju att skriva en god sang. Det här var en god melodi och en god text. Hvis du har det här så har du långa 40% av ett lån. Så kommer du hitta träd om det så är ett heimastudie eller professionell studie. Hvis du har en ordentlig god sang så skulle folk nog färdar dama och vilja höra den. Så nei, det ikke noe krav og til hinsporningen om mentorskipen, ikke mer vitende, det må man finne seg selv, en mentor hvis man vil til. Men vi har selv om det et tonelaget samband, og her det forskjellige fele, som man kan melde seg som lim av, og om de har noen skipene, jeg vet ikke skipene, for jeg kan skje om det først, og så fremveis. Og det kan være at jeg knytter samband mellom tonelaget reisene. Men men ikke noen mentorskipene som så.
0: Og så kom en rikva inn om streimene færen. Bidde til om streimene færen i Vestbøyen i Havn, kunne du spørre når streimene kommer atter, spørre en annen her.
1: Til tøyde for alarma, sånn råttet.
0: Jeg skulle akkurat si, det aggregatet jo ikke som er
1: gong. Ja, det er nei streims aggregatet til Så kring var någon som är igång med vid Ascenta.
0: Ja, det är som
1: vi har någon sån no break skivan så.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så är det att en spyr om kvart vid Gjalda och Kota var det, vet jag vet jag.
1: Inte på standande folk, men jag menar det ligger med en 2 miljoner.
0: Är det det?
1: Ja.
0: Oj, ikke så ut.
1: Det är rättliga nek pengar. Men det är bättre så spär vi då, innan jag kan först kan ta en like så.
0: Pengar är det för?
1: Main passion kommer efter. Klart ska ta en like, ja.
0: Eifen, så var vi inne av mammografi, Janne. Det var en vinn av bølger her. Alla var vi som aldrig holdt trusjar og har finnet en føringar og skap for helseversen om kanningar, eller mulig at det blir kanna til mammografi. Så det flere som sverre, hei tid, vi som har tidlig brøst vekna krabba og har fyllt opp at vi silikon for eisne til mammografi, de brukar skannar eisne til kanningarna som vi kommer til her. Så det andre grunn av rinja til nærkan klokkar hvis vi har en som er renta her, og så det en som sier til dikkar info, så vi boppa en crush fløt som en pannekaka mittelfær plater til mammografi, og ta ivi tror vi ikke sier vi kommer til.
1: Nei.
0: Ja, men ja. Ja. Og så det en trie som sier hugsa om brøstakanning og jeg vil takka nægla seg kanning skanningsna og at totalt krøsta brøst i middelhanda skannaren jeg spyrir bare hva hugsa man inni brøsten veskokanaler og man kreier som kanal og brøster ja, så det henne verste leiser og her kan man skapa møllegar fyrir få krabba jeg sier vitt det at han det enn finnes en mer skansamma måte å skanna på så skal det nok komme vi kommer til Sverige er pura enig men Sverige til silikonbrøst pjørst det ikke også om, de sier vi kommer til hvordan jeg er en fri heldig til alt det her. Ok, det er så en mening man kan ha, men ok.
1: Ja, men jo, hadde jeg nå vidt mannfolk, Trøndor, og vi får ikke av det her tilbøyer. Så alt mannfolk kommer, jeg skal få brøstkrabba.
0: Ja, sikkert. Gittig du kan få krabba i brinkene, brøsten. Du har nok ikke sånn kjærslande.
1: Nei.
0: Jeg skjønner det kommer til at jeg visste ikke jeg skal komme.
1: Men...
0: Så.
1: Men ja, det är som en ting som vi släpper omtan. Eller, inte släpper bara pärsliga av.
0: Nej, det är räckligt.
1: Men tror jag att det här är en väldigt ära spårningar som vi trivit i att börja vid.
0: Ja.
1: Med den andra var det här vid Balen. Det var en som skriver in och spår om vi kunde kanna hur är vi att bränna Balen. Vi kommer till att läsa för att bränna Balen i sommar. Og vi får også om det var sommerfyr, vi som smådrenger satt i alt av deia græs, og det det så eisne onker som hever reagerer på her. Det var en som skriver, jeg fikk et godt minne, så om en skråninger vil fått av det, og så hørte tekker jeg skilt, hei, glemt da, fødder 1945. Ja.
0: Fantastisk.
1: Det var veldig spennende, ja, og lukta jeg vel, og
0: Och där som vet de flesta att det sköter det var RÄN!
1: Ja, då man kom här till att det var tjocksynkrum att slötja. Alltså det var färre. Det var inte kontroll.
0: Ja, det var 100 färrmeter på allt. Ja. Vad ska man göra?
1: Oha. Ja, kan du?
0: Hur lär man?
1: Nu får också andra jag igång.
0: Det är snart när jag också kommer. Okej.
1: No break, Kimman, som...
0: Ja. Det gjør du.
1: Fikk jeg break? Nei, jeg vet ikke. Jeg vil håpe at vi er i luften igjen i Kvossvei.
0: Ja, ta. Om ikke så hun har vi dock noe med kjenn her.
1: Men Trøndor, jeg tror jeg kan annars dette her. Vi baler noe. Hva det som hever etterlid, vet du? Det var en som gav meg et tipp av SMS-kibane og sier at om hver vi står van hever jeg skrivet eller her stender også om på all. Og hjemme som tjekk om hver vi står van os.fo så prøver jeg for den her å leite og kom fram av en stortan text där det stendte Baal. Kommunen gjør løyve til å brenne bål og har etter litt vi at alt får rett frem. Har du spørninger om bålløyve eller lukkende, skal du sette det i samband med kommunene. Og her en sånn lantje her, sånn at kommunen gjør løyve til å brenne bål og teser vi grønne og en strik om det, men hvis man tror at her lantjene, så stender det bare så igjen, finnes det ikke. Det 404, page not found, så... Jeg stender at ungfører forstående finnes jo noe hjemme, så jeg tuskild lantjer som ikke rikker langer. Du kan sfære av forsøgene og finne frem til tilfære eller bruke leidefunktene nedfor. Ja, jeg har også ikke funnet etter enn, men hva sver, så regnet her til at se det sammen med kommunene, hvis det annet og større enn et løyde hun har litt bål som her, hvis man sitter hjemme til seg selv, at det gjør litt bål i havan, grilla pilser eller et eller annet. Det har man nok løyve til. Men skal det være et ordentlig Johan søker bål eller et eller annet, så skal man ha løyve.
0: Ja. Ja.
1: Og kommunene altså ta en rett instansen at sette seg i samband med her.
0: Og så det eneste vi kan folk få til på mammografi, hvorfor man folk ikke til på om kan ikke ha prostata. Jeg vet ikke for det, ikke?
1: Det er alltid vi får kanningar eller alltså där kommer vi alltid för.
0: Vi fick nästan prova att lägga second jocken bollar ner i själva lagt in med nästa plattmer och crush det så över.
1: Crush the flap. Uff.
0: Det blir lugg lost.
1: Ja. Det är säkert. Men hit kan man ju bara för att lackna och be om. Jag hade mammografi där kräver att du ska ut av lunchkrus, ja?
0: Ja.
1: Men prostata kan inte någon för fram till kommunlacknan.
0: Ja.
1: Så, det er nok det.
0: Og så det en som sier, vi står den her, sier ikke nei til mammografi, sier til min for frusk til hese kanning, helt hånd, tog man seiten i fikk og bom, og hun skulle gjøre denne sere strenga vidger, krøst brøstet lei, ferdel kanning, og til sånn det eisende tilmeldende vi kunne komme vi herfra til sjølvande firman til så ut, vi lott hans silikon eisende, og det er ikke nekka vi skulle slå på glens. Så, så er det.
1: Ja,
0: så, nå, men Rikva, her er også kommet lenge om hotleisene som ferdig, jeg vet om han tøker det, og det i samband vi bruksratt og brukskilte og sånne som kan bli rettelig avhørst.
1: Ja, her til han, det er ganske mer til taks, her en som helder, vi burde kanna om alle starsfolk og avgåer skulle skattast. Vi kommer till Huxhammar arbetsplats som bjöa fitnesshalt till dömes till starsfältet. Alltså här menar jag om starsfältet ska skattas av hälsan. Tack för det. Ja. Det blir så kvirrig. Men det är ju inte om man får... Visst man får så att jag kan arbeta sig. Fruja mätarskipan ett land. Fitnesshalt eller kvarsta syn. Ska man skattas av tog? Kunde vi kanna i snön? Och tror inte så är allt och nekver spurningar som snickvar sig om kringvarpet eller om FM-sänden är
0: det.
1: Nog så ofta och ja, det är i samband vid att onkel gör det värst vid i morgon att internetradio rikar i sig eller att tunen rikar i kringvarpet i sig. Men,
0: ja, och sån hos rikar att ja, det här finns vi på om.
1: Ja, och så är det onkel som har en spurs, kvui har vi inte DAB-radio i följande? Jag hade det stannat för digital audio broadcast.
0: Ah, okej. Okay. Ja.
1: Men minst rätt så var det här en outdoor man tog i förrgen att man ville lejpa till tökningen om. Då man väntade att det var en fyrbilstökning och är man kom till fullt internetradio. Som ganska ästna är det är ganska näka om till ett röntgen. Och jag näka bilar, några bilar i det här var ju så det är ett samband. Men det här valde man i kvossver att halta sig till FM sendte ned inntil så ta nasta tøkning som nok internetradio. Og hvordan valgte man å leipa DAB-radio om? Og det det som jeg har en mening om.
0: Så, hvis du nekker noe.
1: Ja. Og jeg vet ikke akkurat hva jeg skal si. Det var også via, det var simpelthen, det var cost-benefit, det var fordost imot til hverja fire måneder man fikk at
0: vi
1: hadde
0: imot til. Jeg synes som vi messenger, hva kan være hitt... Vi fortæller om det. Det var nu glemte jeg det.
1: Simke,
0: nej. Det var en SMS-band som ikke var så brukt.
1: MMS.
0: MMS.
1: Ja, det du kan sende mynte via SMS. Nemlig,
0: ja.
1: Ja, det sendte man det via Messenger.
0: Ja, precis.
1: Så,
0: Men til så til, jeg finner en annen sier, en fitte en, jeg sier ved konen min, jeg helt enig tekner sin egne bryr, alt høy høy høy.
1: Mm-hmm.
0: Hun så helt i rask ut.
1: ja, ja, ja, ja. Han var god, han var fittlig.
0: Ja.
1: Mm. Og så var det sier solpanelen i eisene, som blomba i. Jeg kom nekker vimerskninger om til.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke, vi kunne tro ut av sitene, men som jeg har skiltet, så det et eller annet vi at... Du skal hava en investor själver som är större än sig här 20 kilowatt. Alltså en investor det är en som ja kvart ger tärskna som du först in i solpanelen alltså ja kvart kvart är investorn ger ger dunkel ström eller brukar
0: det var inte.
1: Ja, och vad svär så är det nog ett eller annat vi att Hvis du hever en som hakker en tølv, så her hever seg åpenbart et marsk for å framleie strøm til privathuset. Så får man iver til å være et anlegg som skal framleie til vinne. Her det en som skriver her i Kvossver, og om anlegget er til vinne, så kan man utveie en større investere til døms 20 kilowatt, så får man ta fulle potensial av døms 2-4 panelen. Kanske helt upp till 18 kilowatt goa sommar där, men jag ser inte årsöken för att man brukar en 20 kilowatt investerare är att man inte fär upp om 11 kilometer som sätter för att framlägga ström till privat huske. Så hvis det är du färd upp på en teatröntor fast det är förnägg solpaneler så gänger det ut för att du attlar där framlägga. Så är du framlagd ut till vinnarna. Så blir det knappt jag vinner lite. Framlagsle halvtjockare, eller kan man kalla det?
0: Ja, det gör som att vi får inte till Aka.
1: Du säger att du har gång till solpanelen.
0: Ja, så, ja nej, alltså, inte mer gång så är förkommer till. Ja. Det är huggsim.
1: Så det här blir, ja, värst. Jag har inte hört mig säga blomberingarna för
0: kvart. Nej. Og så var det, nu miste jeg vekk, jo, en som spyr, jeg finner kanskje at du kan svære på at det nær for kringgårdsby for vaksen folk er just endelig. Du først en feit om fagfinger her fra stod i fyra.
1: Du ikke vunnet frisk.
0: Nei, du helt sikkert ikke vunnet.
1: Nei, ja.
0: Ja, det det.
1: Det det, ja. Men det ber til at sløsjene løter, og så lurer det at
0: Ja, så det går
1: bra då också, ja.
0: Ja.
1: Det låter klart touch med Hulk Knight. Ta det att det vuxna som sälta.
0: Ja. Ja, klart att ju är det vuxen.
1: Annars allt möjligt gott att 22400 och här blir framvis till att skriva.
0: Ja. Nu är det tonlikes.

0: Bebe Rexha og David Guetta her vi sent noen sad girls.
1: Og så det en som sier at gode tid ikke blir alt og vaksner. Sier jo alt han og lust etter tekken. Annars er streimeren kommet atter her, sier vi kommande. Og så var noe det i begynnelse ja. Og spek klokken atter.
0: Men jeg blir fri alt her snitt.
1: Ja, ja, så det kan hoksas. Mm-hmm. Ja. Nå skal det snikva seg om ja,
0: solpaneler.
1: Kilowatt og ting ja. Og sager.
0: Nemlig, vi da har ringt til Aga som stjåre av fyrtekne hit Ja. Hej, Aja, välkommen till sändningen.
2: Ja, kom där, Elifin. Och sönder.
0: Ja, hej. Aja, och jag går så höra Amalie ut där efter. Vi har pratat lite förrångt i Eisny om orskemal som...
2: Akkurat.
0: ...dömes ljuspaneler. Spörningen är det, han är sönder Örvuse. Jag och Kossfer inte har snäck om det här för att man blompar sig anläggande. Jag läser lite spörningen. Ja. Vi kommer att skriva här, jag har 24 ljuspaneler av 600 watt stitcher av tätjenom. Och jag mer, en gång sålt där kan jag få 18-19 kilowatt. Men det blompar till 2,5 kilowatt. Ytla, annars så ska jag sälja alla årskorna till SEV. Hvor ska det blompast och hvor ska det tvejta tjej 8 kilowatt borster? Jag har inte mått att geva SEV tjej till 8 kilowatt om det ska vara. Men att det är för veck har vi nekve mått det. Vånande skilja tid mun spurning og vånande skilja to eisen spurningen, Nadja.
2: Ja, jeg skilja var spurningen. Ja, og hatt er rett. Altså, hvis vi teka til privat hos alt, ja, mm-hmm. så har jeg hatt løyve til å få et 11 kilowatt anlegg. Så kunne jeg bruke orskene først og fremst til huset. Jeg vil si til vanlige ljøser som kører just noen, hitapoppene og elbilen og hver annen bruker strøm just noen. Mm-hmm. Og i beskåttet kunne de så selge ut av nettet. Men så hvis det som en lorskjærne sier at han har 42 panel, ja. Så kan han oppleve at det er rett og slett ljøs ute og sol, mye annet. Mm-hmm. Så får jeg noen punkt til, og kanskje huset klarer ikke at finne jeg vidt, han prøver på hvordan han kører ikke elbilen ned, kanskje til skjema.
0: Naja.
2: Så er det rett som han sier, så får jeg til han lukket som borstet, at han hever en 20 kilowatt eller 11 kilowatt en vartere. Det er maks, i halvdelt der, de fleste er det bare 20, og så kan man si, hva er det for et mask som er sett?
0: Ja.
2: Det er, TSV hever faktisk tidlig en mial nu är det mer ljusare som här var hitapumpe och elbil och annat. Kan jag bruka mer ljusare allt? Och det har jag lagt sig av att 11 kilowatt är mer ljusare allt.
0: Okej.
2: Okay. Och tog det här kom. Man kan säga att det kunde väl sätta sig till hackre. Det är pura samtidigt och tog det. När jag ljusar huset för att ner här var stora tätjer. Og kunde gott ja, og det gjør det, men det smarste er ganske som hans nere kund nu gjørs det. Han hever ivet de missionære panelene, det vil si at aller fleste førerån så har vi ganske ikke sålde førerån. Det vil si at så fær han allikevel nok så nekv nyer, det er bare sindra vi også et la iveskudja. Ta tjema ganske flest oppå av seg her, tutsi etlove. Altså, en iveskudja enn det, ja. Da han ganske allikevel oppi av 5000 eller 5 kilowatt eller du vet, han är nog sagt upp, ja, alltså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo, det är väl skildet. Men hur är det man behöver se det? Mars och Amma borde börja tro att ja, ju mer grön orska som kan framläggas, ju bättre.
2: Ja, jag är faktiskt här. Jag finns inte sant att de borde kanske inte vara den där mars. Alltså kanske, så det alltid ska kanske göras akkurat i att Inna fyra målaren kan se vad här som då säger att du kan först och främst bruka till sin skjols och så sälja. Men du kan ska som privat hos er allt få det rävliga nek och så sälja alla orskorna.
0: Mm-hmm.
2: Du vet, till sig och ta fyra målarna och så få pengar till det. Men ta blivit det konstruktionen och lösen röver så ta skatt upp i något som nekpanel. Inte bara som man säger, Lorsan säger, Ajan eller det ska det nog slängt upp alltså.
0: Okej, okay, och
2: tack. Picknickar visst ju.
0: Nämligen. Ja. Men alltså släpp man ta inte att framlägga till ej bruka isne eller kan ska det vara inte eller när det privat eller alltså är det vänligt eller kan?
2: Ja. Ja, ja. Och så kan du se i FNT ta kan så alltså jag har sett lock visst ju såna där.
0: Mhm.
2: Här säljer jag alla orskorna och en så ju. Ja. Kanske det får en vinning och hälsa skön och så betalar det sin vanliga ström och just någon och hinna skön. Så det är minus och plus och så och här är faktiskt en rätt god ordning. Vi tar ju 2 kronor och 33 för tassölna som tas vill sälja.
0: Mhm.
2: Och visst så sån där kunde jag snä chape så banen så då och
0: ja.
2: För en mycket jätter och annars sort det chape då.
0: Ja.
2: Ja,
0: men här menar jag vet hur att hossa vi taxa en affär Trump och du har rätt med för skriver.
1: Ja, ja.
0: Men att du ska faktiskt betala skatt av de 2 kronor och 2,3.
1: Det är nämligen spårningar kommer in som spyr just det. Om man ska gälla skatt av ström när man framlägger säljelse. Det ska man.
0: Det fick vi
1: det ska skilt ut.
2: Ja, ja, ja. Det tar sig du. Men här, att du brukar, tar det att du är självbart. Att du brukar först och främst till du själv, så. Jag har betalat då så unga skatter och alltså det
1: här. Rätt, till rätt.
2: Ja, ja. Och visst stånar, det här in som en visst som en vinniger och vi skattar som part av skatter, ja. Som att ett land visst betalar skatter.
0: Ja.
2: Så det är kämpar under där en akkurat som en för skölda tjänar till det,
0: ja. Ja. Vi kom att spela så här en tantstans som vi sent han här spårningen kvui han eller hon inte bara kan lära sig få orskna och tjejbel som inte annan, men det är inte en gång möjligt för dig.
2: Nej, oj, jag är sån och här är det rätt, det är det som har blompat. Han teker bara nio till som han har sett till den vartarna. Alltså det vill säga att det är han sett till Tutsche eller är han sett till som har visst ju här också när det kanske är 25 eller 25 eller halvsors. Så täcker där kan ni gör och för då på så täcker han inte mer. Han är här en gräns här,
0: ja. Ja, men ja. Alltså att alltså för mig att huxa sånt om orskespill, alltså vi det har ett hotax med det mätarspill där du kör med som du inte är det borste du skräll, men det är ju faktiskt det samma du gör här vid orska. Du har väl orskna, men
2: ja. Ja, jag vill säga på hemma där även nu, så jag visste nog att det husar alltid blir sig av jag som köper och att du kan gå köra när kan upp hem till mars då vart som är det just kanske 2 år där. Ja, I lost that there, alltså som med vanliga i skulle jag där ju för ju då vart det lite för ju i hand med mjölkgera. Så vill hesen och stäng för vi sen akkurat hit missionera panelen till oss 11. Så är han ganska bra finchet 2009.
0: Ja, jo.
2: Alltså 2008. Och så han där som han inte har gjort att dopa, så han finchet 4-5. Mm. Nokla tror ju vad husen och elbilen och annars har karvanlig i vi skulle köra det igen där. Ja. Alltså så hon inte var tack kan man om man vänder det in. Ta, möjter man, tätcher man och för mig orskna nio tar kel i det igen där, i vi skulle köra det igen, ja.
0: Og hvis man så gjerne vil få en ekka bestyr ur tog i orskene, så er man nødt til at det har en batteriskipan, eller hva?
2: Altså, hvis du skal gå i manna, ja, så skal du ha, men du kan...
0: Stel som fyrt på med sier etter det.
2: Ja, man fyrt nok så fyrt fyrt, eller man fyrt som ikke nek fyrt i sølen, og det er for å si.
0: Men du slipper jo bare selge opp til 11 kilowatt. Så hvis du er et privatkonto, så har du en... Du kan framleie 11 kilowatt, og så skjelte jeg da. Du kan framleie opp til 11 kilowatt, og det som du så ikke bruker er sånn her 11, det kan du selge til seg.
2: Ja, du bruker til dømes, hvis jeg har en panel ut av sånn her, hvis det er teker, som man sier, 20 kilowatt, eller 2,599, og han bruker ganske bare 1 kilowatt, og så selger han henne nødt til seg. Og det kan man fortsette med om om man säljer alltså resten och det blir sålt från nu av och lycka till september, så kan man sälja allt i utskottet vi ser.
0: Ja, nämligen. Men tar det gärna då han framlägger 18-19 kilowatt och hur man så släpper han framvis bära för AK-arna och tamna 11.
2: Ja, alltså tar det gärna när solen ordentligt kommer fram och allt. Och det ska väl säga sig, för då ska allt standa rätt. Alltså då är panelen, solen ska standa och skyna bätt och läka perfekt och inte då är svär färna lysande ni rum eller då är färre alltså vinkeln, hur så vänta panelen i fall sover och
0: ja.
2: Allt det där som spelar in, hur snäck vattfärran in, och jag vill hellre se att det är rätt som är nere vid görs Ja, kolla det syndrom på om det så skär han tar kjeli och myrske det han är kärna i snöksning nio.
0: Nämligen, men spurningen är som bara om man inte kunde finna avgående av time eller inte kunde finna avgående av time om iverskåds kilowattimmen som vi kommer att så i det här med att man...
2: Ja, och
0: här är... Det är också ganska att... Ja, det är inte för det, det är inte kipan en show.
2: Nej, jag vet.
0: Ganska från politiska så är det en möjlighet för att läta iverskåds orska till några som behöver mer bruk för det, alltså...
2: Ja, som är ganska halt annorlunda eller fermetrar eller 100 fermetrar så var det så många däckar vi panelerna.
0: Ja. Jo, men jag hade jag vill inte svära såna här
1: saker. Man kan uppmärksamma sig mer. Man kan ha batteri och ja. Tabber till.
2: Ja, är det tabber väl till ja. Du kan gott köpa bara batteri till bara det man också snackar om att det är också dyrt men tror jag sån så det var gott att uppgradera och få sig en batteripacka.
1: Så är det ju sen tror jag.
2: Men så loftar du till iverskåden som du istället för att sälja. Men allikevel det som Eiffel säger, tar du fast kunde finnas åka nyer så fast du bara tog sig nyer. Alltså.
0: Ja, det är ju den bästa.
2: Du blir inte kort in i åtta. Du blir inte kort in i åtta. Nej, bara då i. Det kan du inte säga nej. Det är mer för att gömma, alltså hvis du ska inte sälja.
0: Du släpper, alltså det är investeringen chatter som är plomberar, eller?
2: Ja. Ja, det är investeraren som säger vad stöd du kan få nyer. Det vill säga att hvis du behöver akkurat dimensionera panelen till akkurat att solen ska in att du bär för det, så faktiskt vet du vad. Men hvis du behöver kort panelpaneler på oss och tar solen bäka nyer, så faktiskt du bara tycker.
0: Ja.
2: Men himme igen, tar det ringt väver och så faktiskt du också näck nyer.
0: Ja.
1: Ikke sånn.
0: Ja.
1: Man lukka, Eiffen, et liver vi enda nærske skal?
0: Ja.
1: Ja, jeg en kom inn, her en som spyr om du kjenner noe til at han vil komme til å bli og si, jeg mener at LM ombår omkra tydelige løst. Kan du spyrre akka om solceller tak? Her solcellene er innbygd her og i takplatene. Hever du nærke rundt over tydelige for noe?
2: Soltak kan man få av. Eller kjøpe, som man sier. Men det kan vise seg at hvis du skal sletje det av tætjene, så er tætpanelene, eller tætjene, ikke noe effektiv som solpanelene til det ligger leis.
1: Ja.
2: Man ser det ikke noe her, man rutler akkurat som en duk ut og klister den og driver. Ta fer vattkapasiteten rettelig enn nye.
1: Ja.
2: Og hvis du også henter vi tætjene, så skal du inn at skifte tegjene ut, og det kan være at det er akkurat brøtt vi teknikkerbrøyter, og så er det at man tøtter har akkurat hender og skreier tegjene, så skal du inn at det er tegjene, og så derfor du kan bare tegge panelet og skifte tegjene ut, eller til tvei, det fjerde.
1: Ja.
2: Så faktisk har vi vært gjort det, det er ikke så negativt opprett, og det er ikke mer komplisert at man skal skifte et hashtag. Eller nemmer jeg hva paneler og partager som er sett fest ordentlig, da.
1: Ta reine rock'n'roll. Ta reine rock'n'roll her. Hatta ble vi interesserer til, Eiffen. Vi tar så solpaneler, delt opp bensin og mammografi. Det er ikke underfullt.
0: Ja. Søste sending var noe med Eierbøt.
1: Ja, det har vi fært. Jesus Christ, altså. Nå, men i øtlen forhånd er det godt av solpaneler hvis man skal lade en elektrisk kantklipper et lokshort.
0: Ja. Det
1: er veldig til det her, Leffer. Og jeg kjører vi for å si takk for det, og have en god dag. Jeg
2: lukker meg til
1: det bare. Ja, det här ska hända.
0: Ja.
1: Kunde vi ett undersök ena var trätt, vi sjunker i vast. Det är alltså folk som sätter dem på.
0: Ja.
1: Och vi följer simpelt en bära timebånen och till smärt här.
0: Ja, men vi hade vi lärde oss ändå om
1: ja, gör
0: det. Ja, jag vet inte om ja, framlästlig
1: av streamen. Runt hade pratat jag med en fittare.
0: Tack om gott.
1: Det är öliga ofullare lötene, det är fritt där. Men det gör inte, det är gott. Jag byggde mig för till Högstein och röjna sig som Söleman. Ta första dagen var kommande till Lutjetoy, så för lejaren John är spridda kustäverna och inte. Jo, inte så gällande helt han. Kostnär kontar? Ja, en. Bara en spridda. Ja, men han köpte för 3,5 miljoner. Ha? Ja, först köpte han en hukarna, Travo. Jag spurte om det kvarns kunde fiska. Han sa, jag lade ut av fjören. Så spurte jeg, «Hev du bat?» «Nei», sier han. Så selgte jeg henne denne jollen ved motoret. Og «Hev du voktelbaten?» «Nei», sier han. Så selgte jeg henne voktelbaten. Og «Hev du bilen sleipet vokten ved?» «Nei». Så selgte jeg henne en stor BMW. «Det skal jeg halte av i», sier leieren. «Jeg mer ikke minne kjøpe noen trav ut og selge en vør for 3,5 millioner». «Nei», sier bygde jeg mer. «Mer ikke minne kjøpe bint til kona». Da sier vi henne at «Nå var vi ikke skiftet og lagt av lykka vel». Så kunne jeg akkurat sånn fra Seierberg.
0: And I'm a fit. Here are Martin Garrix and Ed Sheeran, Repeat It.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Vi må høre resten av oss nere sannsyn og en annen dag, til vi tar hva finnes jeg en gående gjest i telefonen.
1: Det her var vi nemlig, jeg kan podle Lasse, når vi gjør en god dag. Jeg kan podle, velkommen.
2: Det er god dag.
1: Er du ute og nøyd til dette gode vekker i dag? Nå blir vi skuttet.
2: Jeg synes det, men det er også annet stund, jeg synes det.
1: Hika such. Vi har varit tvinnar spårningar till dig där. Och jag hoppas bara att lätt ju vara jag kan bara han fyrir jag kanske synter han är kanske sin tacksamare för oss vi. Och det är en som har hur grämmer sig om alla kantklippar som ja, ta det är torsdag en del båt för så för den där brigadan ut av wannabe gashnar och vi kantklippar och första så nu då det är bensin och ja, onkel sig let's get ice men den öler gänger av sig till larmer från nettle meskusi vi kommande. Enaka mask fyrre kusse nek falt kunne larma. Vi skal bare tage det så snær. Da det kommer til at frykke om trøy en at trøyen er så eller hva det skal være.
2: Nei, altså, det trygg vi ikke det altså, alle vanlige slimmaskiner og sånne gøy her innenfor falskekost. Og hvis du bruker det vanlige tøy, altså vanlige dætøy måned og kanskje synder ut av kvalitet, så trykker ikke man kan se henne kom til.
1: Nei.
2: Men hvis du vil ut av natten og sånne, så kan det nok se det. Det er akkurat som snill, her er en tøvnløk og natten og sted, det kan politiet som blander seg på i.
1: Ja, det ankras ner kantklipparna, men det körs med en tyller som är tunn.
2: Jo, det är sannhet, men det är en del att ta upp hänt, visst det?
1: Jo, det är det samtidigt. Du säger att anker för 6 gram är så man nu får man slå kyrkarna i stället larmat här. Men okej, men det är så anker att göra vid slunch.
2: Här tänker vi inte förstå
1: det. Nej, det är rätt. Och slunch om det är vanliga arbetsliv kan man säga, så är anker att göra det här.
2: Nej, så det är svårt och alltså, nej, det är anker att göra det här. Och vi kan ju klara att att få slå där gräset att nej så slutar
0: det ja. Här är en annan spårning som eisen snur sig om larm men det här snur sig om husdjur. Vi kommer att skriva kunde kanna för mig vad lågen säger om larm av husdjur. Jag har ett bo här som är byggvä så jag nu 1996 och detta är ett dejligt och friligt steg att byggva. Men nu har vi finns ju några grannar som har hundar, hönor, vi hänar och kalvar. Och nu är mest många du frigir. Hänen börjar att gala om lär klockan 4 kvön morgon och gäller ofta 8 och i halv till ena för utmåde kvalitet. Cirka klockan 6 av måttne fär han så kapping från hunden som ofta stannar och gotcha eller ojilla allan dagen och inom mittlen hör man så akkurat muuu. Min spårning är att vi är att ha löft ta till er mitt i mittlen hus.
2: Jo, alltså, det är lov att häva husdjur inne till sig själv. Det är bara lov att häva det inne till sig själv. Och det här häva hönor och sådana. Det är väl gammalt i färgen för att häva det. Och det är stort slott och sådana. Så det är inte ringt att...
1: Ja.
2: Att du som ser när kommer till här tror jag att alltså det är en ägare som är lovligt och det är inte för bra jag har hört nu i Allan Chassar och klart om det kan vara generande.
0: Hur ska vi hända
2: om det? Men det har varit vanskligt det är när jag vet det. Men om hunden ligger och yller så är det inte skott.
0: Nej.
2: Så tar de ganska gråra rakten som är i kjörd.
0: Alltså är man i annars har hört också om att det inte låter vara hända? Ta du bort.
2: Ja, right. Okay.
0: Och då du ser in i chatta showen som är då inne i stitchen då, så va?
2: Stitchen chatta showen, tror ni matrikeln nummer.
0: Ja. Och en kall tackar man nackla samma is ni har va. Så det är vanligt.
2: Men i mig alltså visst du hur kall var ju har han i hals, men så så är det väl så det kommer men. Det är ju vad som tar kunde vara onkel Ernst som är nästan på plats. Det ser du har bort highlight tror för exempel.
0: Ja.
2: Och så kan man säkert ha kolvar i kvist.
1: Ja, blev ju inte mer kolvar. Det kommer kött för samtrum. Så det tog för ära och björgar. Det var sin större. Men det är färre. Har vi inte tagit över näka penningar på att vi är en tarskolv?
2: Ja, jag menar inte.
1: Han är kött ändå grillen. Det kan låra fin.
0: Ja. Men så alltså får jag tacka samman om. Här är det här onka reglar. Alltså det var ju gammalt att ha kick på chatline.
2: Ja, det är gammalt att ha kick. Det här var ju smadronger. Det har slut och tagit och fälsigt att ha kick på chatline. Det var bara så.
0: Ja, och där kan man framvisa det, hvis man har hopp. Hvis man snakker vidt om heatapumper og
2: solpaneler, men... Hvis du kan hava noe kikk og du er omstørre hava det, så ikke gjør det gusla, så fikk hans nå hava
0: det kikk. Ja, ja, kan man jo si en grønn orskkipa, næsne. Som kanskje glemt
2: å åpne seg den ut. Nei, ikke problemet vi hadde brød, det sånn jeg gasstum fra den.
0: Det kan man sikkert reisen selja til...
2: Nei, til okker vi alltid. Det folk mer enn folk.
0: Ja, jo.
1: Ja, men så halte vi færa og til, nu rappelen og spurningen, så det heima lom som hjerme atlandein og sånne, men det samme galdande fyrir til, så. Og heimen atter kunne ikke være samt om til steg hun alt at høyre kreatur middel husene, så langt som det skjer tunnet.
2: Ja, jeg halte til det har vi livet sin
0: til. Her annars en vimmersing, en skriver, jeg var nødt til å avlive hønene som er til grannen Klea, ja. Kommunen sier at jeg har ikke spørst grannene, og tog måtte jeg avlive det. Så.
2: Ja, jeg var ikke spesielt, det må jeg si.
1: Ja, ja. Det har ikke noen skilt der vi kommer til å legge hønene. No.
0: Ja, ja.
1: Så får vi til hvor en annan. Og her en som spyr jeg kan på alt ta året brukskylda vi nytt hva menes det vi? Og så har vi kommet til å døme vi deg en hus og gjør sambygd en andre hus okkar hus var først bygd og et gamslehus så igjen ble hitt huset bygd fast i okkar hus og de har nytt gamslehuset som det var tarra mer vidande her var de brukskylda til gamslehuset men hva vil det si? Og kan brukskylda sies opp? Spyr slorsanir
2: Ja, jeg synes jeg har brukt skilder til ikke rett, altså hvis du ikke slinner å bruke det, så kan du spille at det være.
1: Ja.
2: Det må være en bruksrett.
1: Ja, skulle vi spille på tankene til bruksrett?
2: Ja, jeg råkner en bruksrett, og jeg kan fele som om man må finne tauter. Så hvis andre tror kanskje inn og bruker mer enn heltene eller sånne, så må man ta som det, og så kan vi stå. Jeg var ikke på godt grann av det, men Men det är sådana grejer så är man här att separera sådär som man vet att det heter tryggt och heter mot.
1: Är det inte som vi hvis man är avskiften byggt vid sådana grejer fria spärre att leta sig hjälp av tog front någon?
2: Ja, det är rävligt individuellt att svära på det här tror jag. Det är ju inte god. Det är andra folk är ju ofta när det
1: Ja.
2: Som folk får problem med att lån och som folk har omgångar problem med.
1: Ja, är det som dömst för grannar som har väldigt dött och så är det att det är ju inte troblöjt. Så vi kan läsa ut
2: det. Nej, det är ju inte troblöjt. Men nej, men alltså visst är det så ska jag syna på en öron. Och om andra får dem att träcka över det. Så man gör det klart och vad det är så. Ja, alltså. Jag hade inte så många som äknar sig att det är rätt om det, det vill säga.
1: Nej, och helst löjsas du satt och säger mig en sådla så.
2: Det är mat.
1: Fint. Att jag lärde vid våra senaste år nu, klockan blir 2:12 i vi har sent 5 minuter långare med det låter så tills jag är Jag kan prata.
2: Jag
1: först, ja. Tack för det att du ändå är för att och
0: gå
1: om det här på grund.
2: Och så lär
1: jag till. Det säger jag kan prata. Och så var det en som sitter bara med en kolva en stitch mitt i hand så 25 snung. För jag för en bälja i så röpte, så blev röpt till bara med till sonen Robert där. Hade det Kolver, ja. jeg vet om en som har en kolv tatt i familien
0: ja.
1: Han ligger ikke enda inne i stoven
0: ja.
1: Ja. Han ble så huslig, han enda inne i stoven
0: Til det, som kan hende
1: Etter for 5 år siden
0: ja. Jeg kan vimmelde høner, vi har haft tvær i nok snakk var
1: Ja, til bostadsen i Ungermannland, du kan ha høner Jeg kan godt fortelle
0: Det ligger vi å sikne på, ja. Ja
1: Grannen som er oppe i Høyvegøver har tverfittet høner Tenk ikke med alle de gøtene, og det er faktisk en frakt til gøtene
0: Ja, men det har jag snackat där.
1: Men det är speciella det är faktor på hundar där. Det är snitt. Alltså det är inte
0: Nej, nej, okej. Så starkt ja, termar är snitt och spärr.
1: Ja, nej, alltså det är ju inte man där hundar. Jag drunkar som är alla
0: right. För hundar
1: lagt Ja, och snitt, ja.
0: Okej. Ja, ja.
1: Så det är ju för alla lagt där man gänga det
0: bara. Ja, nämligen. Angora hönor.
1: Angora hönor, kältar.
0: Ja, vi är ganska vanliga, men det här är äggliga fittar. Och så värst på det

0: Men ja, vi har kommit hand ända där svärs på långt så väl där på hustjor och lokal. Ja, ja. Så.
1: Ja.
0: Det är så tämmer och apropå att komma in och så där ska man läsa sig sätta. Det är här där vi hoppar på bilar alltså. Jag älskar hoppa på bilar. Man ska läsa efter, visst visst bagage som måste dra upp och så att ska man lugga hitcha in när jag affär och man lätt efter för att
1: allvar.
0: Jag kommer sagt han hoppa.
1: Hur snackar vi då?
0: Jag har börjat väg.
1: Och hur snackar jag fast du så är snar.
0: Att det past värst på där.
1: Om
0: där igen, ja. Ja, och så är det onkra perioder här där i Sverige.
1: Hur slunch kan jag sorta äggligt och arn to itch kan bruka dem här?
0: Det är väl ganska bra. Alltså,
1: men måste jag ha det under dem och kvantar till dem?
0: Nej, inte kvantar. Nej, nej. Det är bäst inte. Alltså, det är inte när du köper en handel. Det är svarspen i Joar helt det. Alltså.
1: Nej.
0: Det är halta så här i några veckor i Kosver.
1: Nej.
0: Jag vet inte, vi blir bara här att stanna vid hans här. Ett kurv som jag tackar vi om man i höstnär och ska tömma och så. Så lite edgen här. Att det är som färre fisk. Alltså det är som är recept och är i kunskap. Då har vi bara tvärhundar. Och där visst du. Då du bägar en kaka eller hjärta brej så ska det ganska bruka mer än tvär.
1: Ja.
0: Så vi köper ägsen i ägg. Men vi vill att ganska få åkna en tvärhundar och tvär. Men lugga mig inte. Det är alltså det åker ägg i ägg. Som är näkt det populäraste. Sälja där man ska leta ett läckert bläckkågägg. Eller kågägg. Eller just bajlägg. Då är det bara näkt bättre.
1: Ja.
0: Då du bägar kaka så aldrig inte mörs så näkt.
1: Nej, och då ska bo gärna vika. Vi ska att lägga en omlätt lums. Pappa, vi får en omlätt. Ja, vi får... Mikt är nästa vecka.
0: Vi får ett ägg om dig, två ägg om dig. Men det har stått jag, det är man vill väck när garderar och så kommer hem efter. Så gå ut på det ägg.
1: Ja, tisk ägg. Ja, alltså... Vi kunde... Kvartsna kunde göra stundet rockninggäven, men vi kunde rockna och lägga kött fram till er så borster i ena vecka och tog 200 ett ägg om dig. Så du första ägg.
0: Yes.
1: Ja. Så är det några dagar, då väcker två dagar, då får du räck. Då vill du skuldsmätta det.
0: Nej, nej, nej.
1: Men allt är svärt att du svänger.
0: Ja.
1: Men som var det du säger, Janne, man äter sköna vinner. Nej, det säger du. Man skriver det, man äter sköna vinner.
0: Nej, nämligen.
1: Ja. Och så är det en lustare som säger att jag har en gamla gas och i sköna tog så var det på en hemsens bäst och ägg. Ja, att du fick det ändå på.
0: Ja.
1: Så det det.
0: Alltså.
1: No.
0: Ja, så kan man tolka det som man vill.
1: Ja.
0: Från det gamla kvassen.
1: Och en säger att det hållt sig i flera månader. Edgene. Hållt var i Grönland. Edgene hållt var i Grönland i alla fall. Det är det som är första box. Det är så det. Det
0: ja.
1: Så.
0: Man ska lägga om det. Ja, Trentor.
1: Ja. En helt vi skulle bara sända till klockan 12:00. Ja. Det är så det.
0: Ja, ja, det tror jag att akkurat vi sände inte någon färg i sommarfärg. Vi har vi sänt lösen långt.
1: Ja.
0: Ja, det har vi. Men här var det några spårningar som vi inte fick trivia i det. Vånande så sände de det efter nästa färg. Och vi skulle vi för att finna en vinnare nu.
1: Ja.
0: Trentor, och det här var det här spårningen om det vi bara nu. En skriver her, man ringer til brandstøyene om Bali større enn et visst, bare for om ikke annet at si fra. Og det var en som skriver her at Bali skal ikke være større enn 120 cm i tvørmat, og skal standa 20 meter fra nærmeste huset, så krävs det ikke løyve fra kommunen.
1: 120 meter i tvørmat?
0: 120 cm.
1: Ja,
0: meter, 120 cm i tvørmat.
1: Ja, okej. Ja.
0: Men annars som en kommun vet är det var löjligt till att bränna balj en tonne, skriver en, alltså du kör toppen av en tonne och kör timper i tonna och så har du elden under kontroll i tonnerna. Ja.
1: Ja, så det är ju inte älter det inte spelar vi. Husen jag kommer att få tävla för.
0: Ja.
1: Det är små drunks. Det är vad jag säger.
0: Mm-hmm. Det du spelade på tänsta gång?
1: Nej, faktiskt var det var en stagepanna.
0: Åh ja.
1: Og ta var det gamle var borstestøtt. Og ta eldre kanskje, vi mener spalte utenfor, og så anker årsøk så gikk anker for å bo i køksvindet, og ta var alle køkene i Oslo.
0: Ja.
1: Sist når man la oss opp, ja, vi badne kjente, og vi spalte utenfor, eller badne kjente leie det jeg sover.
0: Ok, og altså hver er de største i køkene?
1: Jeg glemte plata.
0: Som tog jag glömt?
1: Nej, anker jag glömt henne. Jag vet inte hur. Nej, nej. Vi var ute och spalte.
0: Ungen mäter av platen.
1: Nej, mitt bästa. Jag hade alltid att det sövande tannade. Att det var sysningen som var så smart.

0: Det har sett här batch men är kan den första när ingen är så jag vill kanske den första 15 år han vill smart om ganska lägga sova och tej som ansa på hakon för på antet det var gratter lockost och ifrån från där stage på den GT.
1: Ja.
0: Kan huxas. Jag vet jag skulle för men det har alltid Oslo.
1: Ja.
0: Ta var det så under för den show att tacka för det.
1: Ja.
0: Och vi var en 4-5 män och för kvar så natt två rockon för ett spolslanke och är gjorde han fatala brödern vi kör för spann vattnet och spann.
1: Ja ja.
0: Och är för in
1: så är stor.
0: Ja, och jag fick allt och i grönarna.
1: Okej.
0: Okay. Ja ja, det var så backflash.
1: Men då var det olja
0: av pannan. Ja, olja pannan. Ja.
1: Oha, ja.
0: Ja,
1: så smuttar eld runt upp att läsa ner. Ja?
0: Ja, och ta där man ser så unga herrarna tar stolsna runt och finger slakta.
1: Okej. Okay.
0: Finger slakta. Mm-hmm. Så det var en skärskert här, ja. Så ja. Urskill ska man absolut inte spela.
1: Absolut. Han säger helt säkert.
0: Så
1: ja. Björn Löjve, kan han sätta i samband med kommunerna hvis det är ett ball, hvis det är tata en touch meter att hos någon och större än 120 cm. Så ja. Ska man sätta i samband med kommunerna. Och man kan ägst ner alltid lycka ringa till brandstöna.
0: Ja.
1: Lycka boa från och känna.
0: Och lustar säga ägst ner, vad som du läste. Folk är öliga kjöld vid boa från av brandstöna. Ja. Hvis det är så röjk som man ägst ner skall.
1: Ja, nämligen ja.
0: Så
1: tog jag det gott, så har brandstöna vid AT tog att han kjöld för grilla pilser.
0: Ja.
1: Ja. Jag lite ball.
0: Titta, och en ser special cut vis man spara, kui bitch man spara ball plus. Lite vi flison och pentata till uthona som mar och veter och inte nåt just ball. Det kan man sjunde. Är rätt la voice you have alltså lite tam tam körande uthona så där så så är trubbel grejer att
1: ju. Ja ja, det är next med how there. Alltså lite balls där har ganska le så där upp men du kan läsa en shape där. Så har jag fört närmast. Ja, du snackade om att du nämnde ju att du har en grill hemma.
0: Ja, kan du rejpa för er säljarna? Nej. Vi ska inte mangla en sån skorstansgrill.
1: Jag röker så illa.
0: Jag kan inte. Alltså, det var... vi måste vara in där.
1: Jag tycker du kan få något bränna, ja.
0: Säkert. Ja. Men vi ska inte vilja en skorstansgrill öjliga bojliga till chips så kan du inte sätta dig samman med mig.
1: Vi borsluta fisk och...
0: Nej, hon kostar en bödnäckar. Hon vill inte borsluta.
1: Okej.
0: Så är det.
1: Ja. Men stora tack för att SMS på en idé. Skriva äntligen efter nästa färg. Visst du inte fick tog vi idé.
0: Ja.
1: Vi var efter om en av veckan. Det var en som spurgade oss när vi färg sommarfärg. Ja,
0: vi där själva.
1: Jag hade vi kvar hända månaden ut. I Kvossverige.
0: Ja.
1: Det vill säga att vi hade ganska trotsar tvär eller trotsar sändiga trätt.
0: Ja.
1: Så det här är möjligt att nästa mig idé. Tack för idag.

0: Tann 18. juli i 1906 løgtingsvel, og ta få at her som imote tilbånen, Marilodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisne vi, ta 13 mans og Ólasøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja og danska røyginon. Ter atle eisne at føra en varnan buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil formøver i flottjennom, og det første sambandsmenn gjør av Tintje at velja Frøyryk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nå stående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pettersson og Christian Berensen hadde røkt fram og nåndan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det er halte at dette ble rettelig kostnader mye for føringer. Tar lägga nog så större härsliga att skatten är förrigen för att hacka rattliga nek av oss ner. Och en grundgöring som det brukar är att ta i Lögtingens spyr i Danmark om detta tillböje som man finns i danskskötten om att det är akkurat det som Jans Petsson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sänder brev till Lögtingen och Jon i alltid 60 år. Och ta svärar han nöglunda det samma som man har sagt. Jens Pettersson är upplyst, men han säger inte att det är vi att Lögtingen kan söka om ett ärligt, ärligt rygdsvisskatt. Han säger heller inte att man inte kan göra det, men han nämnde bara inte.
0: Oliver Eferså hälder sina första röve av Falkatinje i oktober i 1906. Här skurrar han tjallstörsmän och i förrjön separatister, hoppast inte lösningarfolk är det då, och ber fram till sättande som nägg området i utsökningarna om föringar. Vi føler oss fullstendig som danske. Femmetjonda juli i 1906 kommer Conker så avvitjan i fyrjon. Havnen flaggskrutt, og negg folk sammankomme ta Conker og fjørde rygistaksmenn komme i land og bosatenka. Første i land rygistaksmennene, og tveir som tager imote Christian Berensen Ampmauer, og Frøyrykker Petersen, proster og landstingsmøver. Mannamikvan råbar hurra for Konche, og en konkur og feralige genga nian i byen, her samkomma fyrir gestnun.

0: Fem måneder etter Kongsvidjanna folket atkvøva i følgen om rusdrekkasporningen. At kalla full samter gjerra føringar i 1906 at bann skal setast fyrir at selja og skontja rusdrekka i følgen. Eisne kvinnenar atkvøva fyrir at seta proppen i fløskuna. Om sommetøy få Andras og Beata Samuelsen en dronka træt. Han verir døptur Tryggve Samuelsen og verir sætne sækførare og politikare.
1: Ørslut jeg fakka av kvöru 1906 var pura greit at rústrekka søla og rústrekka skonching skulle bannas. Og det var ikke 100%, men det var vel iver 50% under tøkka fyrirtøy. Og så einir hava føringar omgang det var, jeg skal ikke se fyrir, men nu går ikke så igjen. Og fakka av kvöru på tammatan, kronan av versen under sjøtter sterske avvalsrørslen som virka i det siste året tutsinni av 1800-tallet og fram til 1906. Og ta jo nei vunnis av folk av kvun, og så vikna jo nei sånn at så nu hei hei ikke slugga nekva standa saman om som hun hei aren, men det var kulminasjonen av en folkslegar kveitsing som hender i sætni helt av 1800-tallet.
0: Fölkatingsväl attur i förjun i 1909 och Oliver Eferså verir atturvalder som fölkatingsmäver. Og i januar i 1920 få Andra Samuelsen og konan Beata enn en dronk. Det Georg Lindenskov Samuelsen som sætna verir blæstjóre av demalatting. Andras og Beata flytta nu til Fuglafjærar, tog Andras verir syslemaver og i Esterødne. Staderen bygger syslemannen noen hus her, og i 1912 kjeipa Andras og Beata husene. Og i løgtingsnån hardt strøy om malsborningen. Ein sambandsmeirlode samtidkjer i 1920 at dangst skal være fralæremale i skolan og førest hjelparmal. Hetta skal latta om etgangna tja nærmengnån til mentanarmale dangst, sier meirloden. Og i januar i 1912 verir avgjeren stafest og i grein tjei og i kundgjer om bygda skolar i fyrjon, og tangreinen elver nast i arra tutsjene til hardt politiskt strøy i fyrjon.
2: Man kan huksa til at ta ikkje huksa av til at man kunde læra tvei mål i sen. Hadde det livet det, så hadde det skjedd til at i skolan og her lära nämligen bäg i troj och fyra mål så lig om lig och att det här gång väl att göra det här. Men så var det skola vidskiftande och mövlöjkande ta här var virr när jag höllt andra. Och
0: i mars och i 1913 får Andra Samuelsen och Beata så fjöra badne. Einasta dötter där, Margreta, blir född i Sysselmanshusen i Fuglafjärre. Andras nu 40 år gammal och Beata 36. Eilef har funnit fram en mynd av alla familjerna sedan i utöjande. De stannar öll utanför Sysselmanshusen i Fuglafjärre.
2: Till vänster stannar Georg och så kommer pappa, Stönkrum, Amma och Appe och Margreta, Fastor och Tryggve. Samuelsen som var sakförare vid havn. Og i år kan være blæstjøret av det malerting og lenge tog. Og pappa, han var sysselig med over at han var en appe seg i starve fraser i 1944.

0: Kringkvarsføyja gav morgon, det høstdager 11. juni 2026, og Katrin Johansen klar vid dagsens første tyndasending. Klokkan tjej.
1: Iran boar ju i Jörskvölde fra at Hormuzsundet nu atter stongt og et skip som røyna at sikla Jörskvöldsundet vera skåten. Amerikanske herren noktar at sundet stongt og sier at skip enn kunne sikla Jörskvöldsundet. Det tog okrøyt just hver støvan i løtene. Det skriver med den andre danska og brettska kringkvarspe. Iranska propånen kom efter amerikansk avlopp om Atlante i Iran och sinter i klockan 20 i Jörskvöld i Okaratui. Omframt att Iran säger sig hava stångt Hormuzsundet så har landet i östne Sverige amerikansk avlopp någon vid att lepa av amerikansk hernärlig mal i Kuwait, Bahrain och Jordan. USA och Iran har nu lopp i och från annan i Mestre och i två DR och Donald Trump, amerikanske försäten, säger vid tynda milen Fox i natt att Iran ska bombast i sår i det om tar nokta att skriva under flera avtalet. Skrasetting följer men idag att personligt av Gjald vi lagt av kvön önstegan lim och i efstå löjslå felaksins till er och nämndar limer och skjordar om årsfrasögn felaksins inte vi laddn in rastundes. Och rastundes är 30 juni tja fälldövån som hava olmanaka ar som rockskapar ar. Ein av fyrste døvnån og juli sender skratsettingen avmenning ut til Ødelfjellet som ikke har lett inn årsfrasøknene. Kjemmer årsfrasøknen etter at frosten og i minste leie 8 gjerende stier fra avmenningene i dagfest i Lien avgjelte 500 kroner. Årsfrasøknen ikke kommet for en 4. august avgjelte 2000 kroner. Årsfrasøkning ikke kommet 4. oktober avgjeldet 3000 kroner. Avgjeldet verder kraft ved panting om det ikke vil gulte rastundes. Og mynt vil øsne at fela kan være sendt skifteretten til tvingselsavtøkket. Og i neste vik går færre Sunda kommune og kriminalforsorgen i Danmark, som i fjør fikk navnet Danmarks fengsler, at det var kunnende fond om nødja fengsle som skal bygges ved eier. Hertil har vært ettermeldingene fra Følse i Øtjennom bare ved realier, sier Eistøen Sakariasen, borgerstjøre.
2: Nu är Lentes vyskiftene vi gjør og gjør når de kommer på plass til sånne samlinger som vi er i gang med midlen Danmarks fengsler og gjør og gjør når. Og tog ikke at det var sendt akkurat noen omsang som var brøyde av bygget samtidig med Fyrlente. Og så var det jeg får fangsel i næringkurvet til hele deg, må jeg si. Akkurat borger har kanskje spørninger om hva mer det er for gjør ikke, og akkurat giver med alle øsene. Så for jeg avklarer at de møter spørninger, så får borgerne og et lander av hva høver jeg seta. Seta tar spørningene av en slik om fondet.
3: Hvordan har folk da i Sunda kommune, er det helt trygg vi at fangsel skal bygges i Øtjennom?
2: Ja, det vi har mest her til bare gjelder rettemeldinger, sånn at det gjør noen arbeidsplass og noen avløp virksomme til næringsførve, og fangsel skal stedsettes ankerstene og landet noen kvitt ikke i Sundalen. Her er trygt og godt der imot bygningene og Sundalen som holdt.
1: Det sier Eistøen Sakariasen, borgerskjørte i Sunda kommune, vi gikk van Kjell Nålse. Nødja fangsle vi eier kommer i stedet for å være alltid i Mjørskadalen. Konnande fondren om nødja fangsle verer i Levhusen og i Nesvøk, torskvalde 16. juni klokken 8. Sannolikt är att Runavikar kommuna hever finnje ett la kan få mer virusgjald än till gulte för svimhjältarna. Det säger Axel V. Johannesen, landstörsmävor i Fudjarmallon och i Sverige till Stefan Abrahamsson Lötjen, löktingsmann som spurte hur svimhjälten i Runavik inte lyckas tjejtna för MVG Atterbering. Landstörsmävor säger att svimhjälten i Runavik lyckas inte tjejtna för Atterbering sambars grön tro i lövande om mer virusgjald till han grönen omfattar inte kommuner. Hon har attla fällskapen, stånden och grunnen som gör det i lövor och inte vänligt allmangagnligt frutyar beskämme. Kommuner är då inte vi här. Men Runavika kommune ens og ærer kommuner, og i kommunale skipene 75% av inngengende morvirskjelte som kommunene hever gulte, kan være endegulte. Det til sannolikt at Runavika kommune anten hever finnje eller kan få morvirskjelte endegulte. Axel V. Johansen sier at i løtene ønsken atlan om at brøyta MVG atterbæringene til kommunene.

0: Drongeren, som de kallar av Vitello, bor samman vid mammosyne och i en av rähusen bänt vid ringvägen. Bilarna larmar av ett sintor, men det var centralt. Mamma och Vitello åtta en nog så nödjan Audi, och det var bara en enkelt sköva i latchnå. Vid syna av bor fru Wiedemann och en mega tjukk tjätta. Det var en eisen kjol. Mega tjukk, alltså. Hine megin, vi sugina av, bjóð nokkur fólk ur einum fremmandum landi og ongjum vistu hvað þeir ítu. Þeir gingu í nóttkláðum og mamma kallaði þeir hóttum tóttu. Það bjóð eisni flari onnum fólk í hínu reyðhúsinu. Men pappi við Tello var ekki nekvitt á þeim. Hann var faktisk ongandi her. Hann var nemlig barstru. Mamma segi alltaf, pappi duinn vera barstru, svo það sagt. Ta över storor, vill i eisen vara barstrå, säger Vitello. Och gänga vid knuive. Det kan stå gott glöjma, säger mamma. Bötnen är i hinn och rähusen har du papar. Och gossos är sjunga. Tvillingarna som Ida Max och Hassi och nummer tjej har du en länkan och klänan papa som vaskar i bil i hejlån. Han var öliga regner här som bilren. Papen tog till att flöjta sanger ordentligt harskt. Mian har vaskat i bilen. Hver papptøyen? Spurte Max en dag. Eller var det Hassi som spurte. Det luktes da utrolig nekt her bare. Men var det ikke annars, så var det hin. Han er alle mulige stene, sier Vitello. Det knapt helt enn det var irriterende at han ikke hadde en pappa som kunne vaske tæra Audi og fløyte harsht. Det er sikkert skilt, mamma tøyen og han. Säger Hassi, eller Max. Ikke bara tannmåten, säger Vitello. Ikke sälja nekv. Ja, men hver är han så? Spurde Max, eller Hassi. Ja. Vitello nickar. Ja, kvärt? Ja, där får jag köta vysa dikon. Där kom han till att se vid Max och Hassa. Det var kanske inte så smärskt. Hvordan sør han skulle han vise deg med han? Ta mamma og Vitello åt og spagetti vi smøre og rive noen oste til kvølte, smultes Vitello om alt anlite. Hver hun sitter og grunner bort det at? Spurte mamma. I hukse om det har stått litt, sier Vitello. Mamma spurte ikke hva det var. Vitello sier, Jeg halte at jeg vil stå til å bjøre pappa min til spagetti, onke du. Pappa, du noen? Mamma skatte at vi teller. Glem det. Men jeg kjenner han slett ikke, sier vi teller. Latter i ærta at glemme han, sier mamma. Øv, sier vi teller. Mamma husker han og tar åter spagetti ved smøret og rive noen oste uten å si han mer. Vitello måtte skaffa seg en pappa, bare lene en, eller omkran, som han kunne vise for i Hassa og Max. Kanskje han fann en finan pappa nere i sentrum, her var ofta negve mennere nere. Og det passet jeg. Långt av parkeringsplossen, framme for i sentrum fann Vitello en nok så god. Han var kladdninge, og hei en super lekkran bil som var skuinande regnet. Han stod framför sin läckra bil och tog sig i telefon. Vitello stittlade sig vid syna av honom för att veta hur han inte vet att det var en sån av pappa. Det var okej. Mävren tog sig harsht i telefonen. Han säger, Vad håller kan fejla där, Tony? Ständer det kanske idioter riktigt någon av mig? Haha, säger Vitello. Cool vi har någon pappa som bannar i centrum. Tony, i spirit i ena för att säga att ständigt att kanske inte åt av riktigt någon mer, så slökte han telefonen. Vitello säger, slappa bara av, ta ständigt att inte riktigt någon där. Mävren huggde suren ner av Vitello och säger, vad ständigt du här och blabbar om? Jag hade att spyrja om du kan störa pappen på innan sin dörr, spurte Vitello. Bara så Max och Hassi kunde sudja det.
1: Hvor kommer Max og Hassi?
0: Pa pappa tar kläder och vaskar ofta bil. Vitello smultes. Ja, och bötner nu kör plappet, säger Maverin och sätts in i bilen och kör till ordentligt köttast där. Hmm, säger Vitello och helt att det hejver ett dejligt vid en ett sinte folkaligare pappa. Ta nästa Maverin var en elektrikare vid kepp. Han helt en hon stia för en hon öron elektrikare som stod uppe i stian och ordnade några ledningar och en hon skjälte som skulle lysa. Vitello stillade sig ett sinter när vid elektrikaren och smultes. Så stillade han sig ett sinter närre och ett sinter närre. Ta han stå ordentligt när vid elektrikaren, säger elektrikaren.
1: Han sa efter din gamle, du kan svå också till hötte.
0: Okej, pappa, säger Vitello.
1: Kva säger du?
0: Spurte elektrikaren och hukte att Vitello.
1: Okej. Och kva säger du att han har?
0: Pappa, muttlade Vitello.
1: Hur säger du?
0: Vitello, säger Vitello.
1: Hör här, säger elektrikaren. Jag är en son som heter Ronny och en son som heter Torstein. Och är det rymliga vyser och att jag är onkan som heter Vitello?
0: Åh, säger Vitello. Jag manglar nämligen en pappa vyser fram och han som är här vid Barstrå. Men han kommer omgående att vitsa med och mamma. Och mamma vill inte bjöd honom till spaghetti och hon säger att jag ska glömma honom. Men det kan inte, så jag har vi omgående att se honom.
2: Elektrikeren så ut som han är finns också i eia. Eller också i berg i eien. Han torskar i dig. Och torskar i dig och hostar i tvärfyr.
1: Hälter du stian honom eller kvä?
2: Röpte mackaren till honom upp i stian.
1: Stick av där,
2: säger elektrikaren och nickar i ivrig mot en påse som står i väggen.
1: Tack han har påsen vid tom och flask och vittar. Fy,
2: spurte Vitello.
1: Fy, så kan du sälja där och köpa också för pengarna här borta.
2: Nå, säger Vitello. Det var så bättre än åtta. Vitello fick så några pengar för flaskorna att han är i rad till en hejta pilsa. Så han får ivre pilsevåknen att han fyrir sentra och hukte att mynton av öllum mövelium pilsum.
1: Hver skal du hava, Lutlemoin?
2: Spurte pilsum med ham.
1: Er ikkje svengra lyga vel,
2: segi Vitello og soffaje.
1: Einar stokk da? Javel, segi pilsum med ham. Ketchup og sinnapp, Lutlemoin?
0: Nei,
2: segi Vitello.
0: Vi skal slett ånke hava.
2: Pilsemæren smultes og kårde negv ketchup og sinnopp i syna pilsene og breinon og sier
1: «Gjer så vel, utle moin. Ta vi rætjan kroner.»
2: Vitello sier
1: «Du har ikke kjælja vel, ha? Stoktan leik? Ja vel.»
2: Pilsemæren åste stoktan leik på vi syna ketchup og sinnopp og pilsene og breinon.
1: «Vel gagnest, utle moin.»
2: Vitello hok sier Vitello smultes Vitello leie pengar at ikkje. Atan var foran etter Max og Hassa. Tar tøssa av at han av om atlan veien om han til pølsevåkn. Vitello stekka i og peika i. Han sier
0: Hese mævren er ivre, han hadde papen moin.
1: Pølsemævren?
2: Spurde Max, etla Hassi. Vitello vinka i til pølsemannen og røpte
0: Hei, pappa!
2: Pølsemævren vinka i atter og røpte
1: Hei, lutle moin!
2: Oi, sier Hassi, etla Max.
1: Får vi så gratis pilser?
2: Nei, ikkje sånne knektar som tid, sier Vitello.
0: Bare jeg, han sier elska i sånne.
2: Det hilt og Hassi og Max lå i helt ok.
0: Vi suttjas, pappa,
2: røpte Vitello og vinka i atr.
1: Hauta godt, lutle moin,
2: røpte pilsemævren.
1: Cool att ha en pappa som äger en pilsevogn,
2: säger Max, eller Hassi, tada jinko hein.
0: Rattliga cool,
2: säger dronkeren, som det kallar av Vitello. Och så snackar det här inte mer om det.
3: Jensina Olsen läsövna Vitello vill ha en pappa. Kim Fups Augustsson skriver jag och Sjur Gullbönt till det till förrest. Daniel Tausen gör det omvändna.

0: Klockan är 7:30.
1: Iran boar ju djurskvöld fra at Hormuzsundet nu attur stongt og at skip som røyna a sikla djøknon sundet vera skåten. Amerikanske herren noktar at sundet stongt og sier at skip enn kono sikla djøknon ta. Det tøy og grøtt just hver støvan ulødne. Det skriver med landa danska og bretska kringkvarspe. Iranska frabånen kom efter amerikansk alop om Atlante i Iran och sinter iver klockan 12 i görskvöld i åkara tog. Omframt att Iran säger sig hava stångt Hormuzsundet så hever landet östne svära amerikansk alop någon vid att lepa av amerikansk hernarlig mal i Kuwait, Bahrain och Jordan. USA och Iran har nu lopp i akvan annan i mestre och två diar och Donald Trump, amerikanske försätten, säger vid tyndamilen Fox i natt att Iran ska bombast och sår i det om tar nokta att skriva under friar avtalna. Skrasetting för jag minner av att personligt avgjald verur lagt av kvön önstegan lim och i efstå löslev och felaksens, det är nämnda limer och sjörarm, om årsfrasögn felaksens inte verur laten rättståndes. Och rättståndes är 30 juni tjafelovån som här var Olmanakka Arre som rockskapar ar. Og av første døvnån og juli sender skrasettingen anmenning ut til Ødlfjellet som ikke har lett inn årsfrasøkene. Kjemmer årsfrasøkningen etter er frosten og minst leie 8 gjerende stier fra anmenningen dagfest lien, avgjaldet 500 kroner. Årsfrasøkningen ikke kommet 4. august avgjaldet 2000 kroner. Årsfrasøkningen ikke kommet 4. oktober avgjaldet 3000 kroner. Avgjaldet kraft vid panting om det ikke vil gulte rettståndes. Og mynt vil røsne ja at fjellet kan være sendt skifterettene til tvingselsavtøkket. Og i neste vik færre Sunda kommune og kriminalforsorgen i Danmark, som i fjør fikk navnet Danmarks fengsler, at her var kunnende fond om nødja fengsler som skal bygges ved eier. Hertil har attermeldingene fra Følse i Ødsjønnen bare ved gjelder, sier Øystein Zakariasen, borgerskjøret.
2: Nu är Lentes vyskiftning, vi gärna och gärna kommer på plats till sådana samlingar som vi är igång till mittlen Danmarks fängsler och gärna och gärna. Och tydligen har det sent också någon omsorg som har bröjtat bygget samtidigt med för Lente. Och så har jag fått fängsel i näringskurvet till hela bäg, man kan säga. Och borgar har ganska spurningar om vad mer sig där för Jöske och om kriva med alla östene. Så för jag avklarar att alla möjliga spurningar så får borgarna och alla andra och ha hövd att sätta. Sätta tar spurningarna och en slik om fonte.
3: Hvordan har jag fått det i Sunda kommun? Är det helt trygg vid att fängsel ska byggas i Jöske?
2: Ja, det vi har mest här till är bara gälliga rattemeldingar. Så det ger en arbetsplats och en arbetsplats verksamhet till när de förve och fångsor ska ställsättas ankerstäner och land någon och kvist och i Sundalen här är tryggt och gott där mot Bidjinsna och Sundalen som allt.
1: Det säger Eistøin Zakariasen, borgarstjøri i Sunda kommune vid Jekvann Kjell Nålsø. Nødja fangsle vi eier kommer i stegen for det være alltid i Mjørskadale. Konnande fondren om nødja fangsle verer i Levihusnån i Nesvøk torskvalde 16. juni klokkan 7:30. Sannlagt at Ronavikar kommune hever finnje etla kan få morvirskjald endergolde for svimhjeltene. Det sier Aksel V. Johannesen, landstorsmøver i Fudjarmålen, og sverre til Stefan Abrahamsson Løtjen, løktingsmann, som spurte hvor svimhjeltene i Ronavik ikke lykker tjeitene for MVG Atterbering. Landstorsmøveren sier at svimhjeltene i Ronavik lykker ikke tjeitene for Atterbering sambars grøn tro i løvene om morvirskjald, til at han grønnen omfatter ikke kommunen. Måner. Hon har attla fällaskapen, stånden och grunnen som ger ojlöver och i icke-vinnligt allmangagnligt frutjärvetskämme. Kommuner är då icke vi här. Men Ronavika kommuner är och inte så är det kommuner och i kommunala skipande är 45% av ingängande morvirskjälde som kommunen hevergålde, kan vara endergålde. Det är tillsannolikt att Ronavika kommuner antingen hever finnje eller kan få morvirskjälde endergålde. Axel V. Johansen sier at uløtene ungen atlan om at brøyta MVG etterbøyningene til kommuner. Landstyret og kommunefellet har sett arbeidsbølg å komme vid tilmelde om dagførten Fudgingalorst for i Eldrøyde. I stortet det om at skjedde grunderleie, så kommuner mykne et litt av veksende oppgavene fra Eldrøyde. Og i to sambandet være fortjellig virkskifte mellom land og kommuner vidtjørt som til dømes MVG etterbøyningen til kommuner. Og vekkere lød låt av Østninge, Skudja, Onker, Sjølgåte og Åkkorst Eile. Ut av 17.1. oppe i Frukslåt og Sunnan 4, Holskudja og Sjølgåte. Og i kvöld lød låt Sunnan, Samtrige og Kanska Åkkorst Eile. Med 8.8. og 4.1. i morgen støkker han Vesterom og i Vestan, Frukslåt til Fruskan Vind, Samtrige og Regn, Fist Sunnan 4. Som fra Løyer gonger han nyr i Østning. Hitten nødde til Tølsti.

0: Og så fra vi da vidda gos vekkere verer og ide. Jeg har ringt til Føresko Veverstårene. Skulle til at Jari I Kjøtland og I Rørene. God morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, vekkere helt hamplet på en ny halvdime suttje. Gos vekkere på en ny?
1: Jo, det helt hamplet, som du sier, kvinklante. Det lukte jeg vente, minne 5 sekunder vestan. Skutja, akkur blå blettersast og torst, så det slett ikke gale.
0: Og hvordan det vekker i det, eller blir hette vekker i det?
1: Jo, hette blir så å si jeg vekker i det. Han ser noe med at det snar ny rysning, men det mest man slår det til til at det her vinterfjell minne 5 sekunder. Og det blir skutja som nå, eller lydet sin lattere kanskje. Det är kanske också självklart att det är ångestänes, men helst också är det östning ångestänes. Och det här ligger faktiskt att lycka fram till utavsättningsparten.
0: Då som man har gråv i all, eller gåsö?
1: Nej, nej. Det är släkt inte gråv i all. Det är också lycka till att det är all ångestänes. Du har spått i att jag får pura torst att ta komma östning till alla. Det är inte gråv i all det också, men det kan komma i hösten. Så sommartøyen og i øsken og omvaken her feres forskjellige små vater i øsken og sitter andre på om det reker eller ikke, så kan det lydde hjelp komme.
0: Ja, nemlig.
1: En gav hjertje er alt det gav her, hvis jeg.
0: Ja, nemlig. Hvordan er det kvalt?
1: Jo, altså, i sånn part kommer lysene bare vinter opp til 8 meter sekunder. Mare når han fyrer enn sånn han fyrer. Sådana för vi är inte bättre hållskutja och hellre flöjer sig allt där, men och så sent kväll eller ta snära ner sådana framhållande minne 5 sekunder. Och så lycka till att hålla sig kväll då i natt och fram till 4 parten av morgon ta stöckran så Västrom och vinder växeln i jacka. Vi tar sig framvis upp igen 5-10 sekunder samtidigt och regn. Och det räknar inte med sådana för så solen kan få det först och så får vi till lördagen 17 och så kan jag så späcka ner i rysen i gaffarna. Och sedan parten ser ut till att bli bra turer för att det räknar inte med mörken ser ut till att lite fyra parten men inte sedan parten.
0: Okej, och det räknar inte alltid att det är hans lyd dröj och sådär dagen?
1: Ja, hans lyd dröj sedan parten för sådär dagen, ja.
0: Och lära dig en bärs lyd att tacka till?
1: Leir ser tålige gauur ut, faktisk. Det er for å rekna leir nattna. Det er for å rekna ut av kvölde, frutja kvölde. Det er for å rekna og rekna fram til, ja, jeg vil si om 16 leir det. Men så ser det ut av slutt ui. Og fyrre helt, fyrre parten kan skal slutt gutja, men det er slutt ser ut av verden ikke så glatt av 17 parten, så det kan skal slett ikke galt.
0: Så alltid,
1: men det är det första gällde, men det syns inte att få om du har lite kön två latvist och spinnar under omakon och så sänder sig stryper av skutsen i nivåakon och sen drar på att just stryperna räkar så blir det klart och så är det eller inte klart och kanske alla behöver.
0: Ja, nämligen. Men allt vi ska börja glida som att vi får en halv tampel och gå an där i det.
1: Det kan göra vi också en större part av den marginalisen. Och vindfärg, det är inte mycket vinter. Så.
0: Nej.
1: Jo, till tolv.
0: Fint, Jari. Tack för samrådet och vi tar oss att som marginalen.
1: Så, tack. God dag.

0: Saman vi Arktis Kommando var føresko om feltprestander Liss Samuelsen og Theodor Elitam Olsen. Her var det veri vi til kjøtevinning av kjøtebreitene i Norradal. Og velkommen utårstående Liss og Theodor.
1: Takk.
2: Takk.
0: Theodor, hvordan var det veri vi til disse her kjøtevinningene?
2: Ja, det har vi snakket ikke helt, men det har hun aldri, det har alltid hun aldri vært sammen vi manningene og Arktis Kommando. Det er et godt selskap at veri vi.
0: Og Liss, hvordan var det vi just nu?
1: Det var deilig. Det var først for jeg har høvet at helse på alt det som var tilknyttet her. Jeg er nødt i Arktis Kommando, så at dette var en opplagt mulighet som er for vi og lære det bedre kjenne.
0: Nu har jeg to vært feltprester, så gjennom 2020 knutter jeg kanskje mer at i danske kjøpene med en tid, og to har vært 2012 og kanskje vært mer en salar her og en feltprester her i fargen. Liss, rønner du at kjøta?
1: Ikke høse for. Men hvis min herprostor nyrre har vært her, så er vi nødt til det. Men notan er svære, så også er godt.
0: Hvor sånn det ser man?
1: Det tror jeg at ta var ute og skåte, så gjør jeg det til at jeg skulle ha en ko, altså jeg skulle bestanta hese her kjøtingsene, og ta skulle feltpresta reisen. Så i botten og grunn burde jeg ha gjort det, men ja, det var nest for.
0: Men du er altså tilsett av mest at du har rønt at skåte vi ja. Skarpladd om vapnen.
1: Ja.
0: Ja. Bisson och ja. Bisson och
1: ja, prestar är mest förpliktade på att köta vid bestål. Pjösers vid bisson.
0: Hur ser det att köta vid en bestål?
1: Jag har alltid faktiskt inte riktigt. Men det är okej, alltså. Det är allt.
0: Ja. Hur ser det att du har inte handfärd vapen?
2: Jag är det som du kallar orlogs- och flygvarprester. Så mot öde har mest varit skip och fluffer. Så jag har inte varit så mycket hållit vid sig vapnen som är brukt av landet. Men alltså, jag vet om skajerna och är samband vi är så här oftast männer som får svitta. Men jag har inte varit särskilt aktiv utifrån, nej.
0: Så tog vi Richard, kan du inte ha en herrpräst?
1: Herrprås.

0: herrprost, du ikke en herrprost i det?
1: Jeg har en årlogsprost og en flikvareprost.
0: Ok. Hette her vi at det tilfører vi til kjødevending sammen med artiskommet. Det var løsende at det blir med kvært få tid bort i ordet ved det sammen med artiskommet. Hva får du få tid bort i ordet kommet til en sånn kjødevending?
2: Altså for det første så... Alltså för mot vi kommer inte så värda det som man ser innanför försvar så ser man alltid den då får man nu trotsen att det. Jag vill svär ju i bonan någon i 2 år. Så det är alltid gott att komma ut och vara i bonan någon och komma och ge det här sällskapet. Ta ta man mer ser väl. Och så är det eisen som jag säger Janne för att lycka som att hälsa på folk och lycka som att presentera mig själv när jag snö och bli presenterad för timen. Så är man lycka som ger vars vi är man är här.
0: Og til du tog er siden 2012, hva får du på sjur?
1: Jeg får ikke på sjur. Jeg har som sagt vært knyttet til at artisk kommando sin i hans fjøen 12 i Mjørskadeler galt som militærstø og da ble fungsel. Og ta vær nemlig dansk vær jo overast i fyrjun og ta minst godt at det skulle spære nekka penger. Han sier at det skulle spære 2 milliarder og han understryker at det er mest 2000 millioner. Så jeg tar er tog vær, kan man si, vent i hålene. Nu är det nekva pengar brukt till militär och värjo. Så att det är nekva hänt i årene. Men jag har ganska fungerat mest som slav och en salar här. Mest som en slags kontaktpersoner. Här och vi tar vad jag har gjort med. Jag har finnit Sky och i Muskon. Vi har kört som ett annat här. Jag har Despo och så vidare. Det har vi. Jag har typ inte brukt det ute i samband någon. Men jag har finnit upplärning ute. Så att man kan säga till att. Militæret er et ekvillige spennende og jeg vil si, danna selskap er røy, her er ekvillige vel kjipa, så at det er ekvillige spennende folk, og til resten henter det er brøytingar, synes du er nemlig landa, kan man si at nå er det tverføringar som er overvaster og hjertisk kommando i fargen, og så til så 24, så at eisen her tekker føringar større oppert.
0: Les, Jag släpps ganska sjunda någon upp mot åtta någon spårningen där vi att du säger att herr prosteren säger till att du ska lära dig att skjuta och handföra en pistol. Och präster är vi, herrmann och tada färkrutsch. Herrmann som är skolläger och ganska lärdare i bäga att välja men östning är att dräpa. Gås i hankrat här ser man att här var en kristna båskap om och en friar båskap och samståndes bära vapen, röjna skjuta vid vapnen.
2: Ja, hatt en øyelig relevant spørninger, og en spørninger som man diskuterer til alle tøyer, om man i behøver skal ha prester i vergene. Nettopp at du ser at, som du sier, til man fører ut og til krutsch, og den kristne påskapen er kanskje at de også har tøy. Omvendt kan man si at jeg halte at kyrkjen er for gjødt, og prester skulle være her som alt folk gjør. Vi tar vad som ser prästar är stannes, alltså sjukhus och fångselsprästar och ja, studentaprästar och eisen så in i värjena. Och tar man ute, alltså ta soldater är utstationerade och sälja och i hör om missionen och tar vi se här till er åpe krutsch. Ta här där så sannolika eisen bruk för att latta sig samviskorna och få prata tingen i djöknen och höra Guds år om fyrdjöving och försoning. Så jag halte att det höska samman på den maten att man ska huxa att präster skulle vara, eller att kyrkan ska vara för allt följtje. Och så ska man minnas till att präster har inte låtit för krutsch. Vi skulle bära vapen till att vi skulle kunna försvära och själva hvis basen blir angripen her som vi byggva. Men annars har prester ikke lov til å ha noe som helst vid første patroner eller våpner gjør at man er ut. Men man skal til en kvann prøys kunne forsvare seg selv, og det alltid er ølige fornuftet.
1: Jeg kunne ganske lykke. Lagt at det er sambart Genève-kommisjonen, så er prester det man kaller for
2: non-kompetenter
1: til å si det, at prester er ikke råkna som herfolk, men det er råkna som sivil. Jeg kunne ganske fortalt en fitta søvn. Da jeg begynte som årlagsprester, så hei jeg vidtjene av en dame i Danmark, og prestreisende, og hun sier, bare stod det henne damt i åndsje at jeg var ferdig holdt ved det, at, som hun sier, hun var pasifist, sier hun. Og da hørte jeg bare knappt, men sånn sier, ja, men minst til at det er ikke det friske som har brukt for lakene, det er det sjuke som har brukt for lakene, ikke det, jeg sier ikke at jeg er her, men det er her for at jeg er sjuk, men vi har utbruk för en god präst eller en god år vi är vänner. Och då minns jag att säga, det var det hårdigt sen. Här svärde vi natter. Och det har en ganska ästning samma vi att vi har ett bruk för svala rökt och en präst i åkara lus situationen. Och det är alltid ästning att militär har sen också väl att ta man er ombord en kip i flera månader. Man kan vara utstationerad och ganska via någon en herflåta eller en flickvar omkstandes, så är det gott det här omkran som man kan tåsa vid och man kan lägga som latta hjärsta. Och en av uppgavarna att köra prästen ombord, en av kipet eller via en av flickvarna, eller vi gör någonting, är det att halta liksom ytni, halta i titchen intaktan. Jag kan nämna som ett döme att jag känner en orlogspräst som var vi herrskipen Absalon tar i näkrar sjöronar, näkrar pirater blev tyckner och sin egna pirater han ivlade så här var nog näkrar som ivlade men sin egna, han missade som egna så han måste föra vujar till Danmarskar och tar deras uppgavan till prästen är att liksom syrja fyra till rött och ritual när det hilt alltså kus gärna vid folk, kus gärna vid folk och sjönen och kus färra vid vithajmon som liksom har ivliva men det är skärt. Och här är det viktigt att man har en huvan etiska standard så att jag vill inte bara liksom bruka skjoldtäkt eller skjoldtök men jag vet minnas till att det är människor som vi får oss vid.
0: Att få några virliga vittjer eller virliga.
1: Ja, jag kunde nu nämnt till sådläkare att i norra, här har vi norska herren präster, borsar jag som är herrpräster, medan man i Danmark som vi nu hör till brukar sökna präster, det vill säga man brukar präster som eisen här så starv i folkartisten.
0: Liss, du har rönt att vi är fältpräster, du har vi utstationerat i Estland tillsammans när danskar är härtöjt. Mest du att det som Tedor kommer in att herrmän har bruk för att komma till oss av präst och att lätta sitt hjärsta?
2: Ja, helt säkert. Det är att vi att ha en präst vi tar man utstationerat till er att du har en präst som lever under dem som villkor någon som targera eller teg som är en parsa som stämmer någon och allukavall inte. Så att man är tacknarskilda och man ska inte rapportera vågare. Och här följt det överslag att det blir brukt som en sån ventiler för frustrationen och vart det ting som tänkte här hemma så kom där och snackade vi med och hemma troblekar ute i arbetsbölsen om man var och så snackade vi med om det. Och så hej så är det godstannaste som var välvittjejer och ja, jag följt med. Fällt med till nytta, hvis jag ska säga det så att säga.
0: Ta och det var inte man kan se på tammatan, men i Huxberg är det så att säga att ta och de som härsfolk är sänd till en bas eller en front eller så att det naturligt kommer i människa att man söker mera, okej, nu är det som för den där kristna, att det är att man söker mera god eller söker mera och det antalliga.
2: Tja sommon, ja, och tja öron är det som en pastor av rytmerna som är i viken, ja. Alltså för att det godstannas om sådana där, tror jag till ett han aktiviteter, hvis jag kan säga så, i Gazarion som är. Men ta ståttliga vär att uppleva att alla soldaterna som är tås av vi hade bara goda röntor av prästen och var öliga goda prästarna som är vi och här var bara gott att bära dem och så targera en stora mån ta början är utsänt.
0: Det går så vi tar till då. Nu heter vi att du har till utstationerad eller du har varit fältpräster sedan 2012. Det blir det ganska synd och frialiga man skulle spära, men nu ska man med till att bruka några rygga pengar och på värje och på hermeje. Jag har också med till vi Arstisk kommando till att det större av och fyrtet i Arstiska mest tid som fältpräster att det kan ska få mer att göra.
1: Ja, jag vet ju vi mesta då såna förjun till att artistisk kommando är nog bättre man i Grönland. Men det mesta så på samma sätt att det är ju bara bruk för skip och någon med dem artistisk gå hör någon för inte så näkna år sedan så hött och det andra näk skip nere i Somalia och är sån här ansa efter piraten då och sjörarna och någon. Nu är det ganska mer bruk för skip och någon ute i norrhövon. Det är ju sånt här att det är flera präster här i Östenlajon. Och det är ju nästan nekom boje, det är ju nästan nekver danskjer präster som kommer hända vid som är och bara kipen om. Så att vi märker det här, ja. Men det är nästan viktigt att understryka det här att vi är som sagt någon kombatanter. Det är att vi är inte en pastor av av kan man säga herflåta någon men vi är och salaröktare det finns inte heilagt krutch i akkar av er i löten nu en dag så la en avhåver grein och tog syne som heter Alltinget som Petersko Jakobsen bispor i Köpenhavn skriva han är gammal orlogspräster och har silt nek nere i Somalia till dömes och här understryker han kraftigt att det finns inte heilagt krutch. Och så nämner han mitt landa tals man mitt landa hur ser vi Ryssland syste ärne här till dem sen patriarken Kirill haver kanske valsigna raketter och vapen och kanske ankra raketter har haft ikoner och så vi är till alls inte tala om det här och man säga och jokara och arbete vi är då primärt vi för att hjälpa tajmon som arbetar i militären och vi är tarra soldater här tar nu lagt i hjärsta.
0: Liss, nu du blir fältpräster så är det 2020 och du har samstånd och saknar präster. Är det givande att vara fältpräster?
2: Alltså, nu damar man öliga väl att vara präster i hela tiden och det är så en annan mat att vara präster på men du är samståndspräster bär under någon år och ger någon öron omkvarva och det är alltid till utfordrande och männande att pröva det här alltid.
0: Hva sier du til, Edor? Er det djevende å være feltprester?
1: Det er absolutt djevende. Jeg har alltid eisende at det er viktig at man hever et bindelig omkringvekkende mittelen kyrkjene og eisende verleggende ute i samfunnet. Og det er bare, kan man si, en tørvende eller en hovfløy som er ikke før jeg ser prester vil heve. Men jeg har alltid eisende at det merker til at det er at de som arbeider til artiske mandet og i militæren generellt som helt att jag är glad för prästerna. Jag såg just ofta när att det kommer kyrkjön som arbetar i militären och att till resten står AHO för att häva gudstjänst. Jag minns här vid en årliga jolla gudstjänst då för artisk kommando till oftast tar jag ett av varje kyrkjön som ligger inne i handen. Och ta komma flera folk i kyrkjön och det är alltid glömt allt. Så att det är att arbetsplats kommer säga en par samfällande hever så impressed till alltid bara gott bäge för arbetsplatsen men nästan för tyskarna så att vi har samband måste säga ute samfällande.
0: Liss Samuelsen och Theodor Illedam Olsen fältprästar, tack för att du kom i Udorstånd.
2: Kjell tack.
1: Kjell tack.

0: Vi tar til hver Chris Tomlin og leie Everlasting God. Og i 20 år har folk samlast i noen sorgarbølg i havn kvann leier den fyrre part klokken 11. De møtes vi tørsbreit og genga så ui og en tøyma, imiskar roter. Søgnest av leier den, vi har Tore Mikkelsen sammen vidt av
1: Men det er nok hun har lett i at vi er så ikke alle årstøyene, vet du. Så vi genga om man lett i om det er smalomb eller gasten her, så er det unga, så er det ikke unga.
2: Og dette Jørgensen, to var vi og Jørgensen, bare noen fra Birgen, ja. Hvordan kom du til det?
1: Til Ona Zakariasen, hun begynte i Bølgen. Jeg halte at hun hukset at vi er så nek som har mist, og hva gjør man? Og det er veldig godt å komme og gjenge en tur og prate sammen. Selv om vi ikke bare, vi prater ikke bare om å missa, men vi prater om alt mulig. Jeg halte det er godt å komme ut og få friske luft. Det er nek sitte ensamhet som har mist mjøker, sitte ensamhet inne, familien ganske ferdig til utrost og alt mulig annet. Og så er det godt å komme og møtes, leie morgen.
2: Og til folk som, altså, som har mistet ankerne og sine kære?
1: Ja, jeg halte vi har alltid mistet ankerne. Tomme bøtten og som er mæka og forelder og imist.
2: Nå ferdig ned mot Svartafoss i Kilje,
1: ja.
2: Så til imiske roter, for morgen til møtes vi rennebreitene.
1: Ja, vi møtes i rennebreitene klokken 11, og så tar vi til kommen her, så er ikke vi hva vi ferdig. Det er imist du. Og til Svartafoss og Høyvuskjøtt, og er det regnet litt av vinter, så ferdig med Vjelontene. Det er helt galt, og så er det en rundtur av rennebreitene. Det er ikke alt da. Det skal være øyelig ringt ved.
2: Og til hvem leier morgen?
1: Ja, til hvem leier morgen, men ta i skolen når vi har ferie, så er vi som oftest er snitt. Så får vi det ikke ut.
2: Og hva gjør det? Ja, nå kan du se om det best hos ut fra deg selv. Hva gjør det for det?
1: Altså, for det første er det vi alvor for kroppen, at vi må ut og forske luft, og man renser tankene. Då så fiskne tar man en mist. Ta är det harst och till alla gott att ta så vi andra som är ju som står stöve. Som har provat det samma och ja, det är schysst så lätt att missa.
2: Så måste ni dotter.
1: Ja, en måste ni dotter och i 13 hon var en tjur. Så ja, det är harst.
2: Så heter ju hjälpt.
1: Jeg hadde gjort øyelig vel. Det er øyelig godt å komme ut. Og jeg slipper av kjellige tanker. Da jeg kommer ut og snakker vi ånder og ja, ja. Få friske luft.
2: Men altså, tross at det er omsorgene med en ting kan?
1: Somme kjellige da. Det er ikke som andre på hvordan man gjør det. Vi først har man bruk for å ta oss om det. Og vi først har man bare hodet til oss om alt annet. Til hjemme er det ikke som kanske man tar sig öl och näck om sorg. Jag börjar vi och sorget. Och man är kanske bruk för att bara komma ut. Och inte vara ute i alla tog. Så det är nästan gott att komma. Bara komma ut och prata med folk. Och ha det gott. Faktiskt att släppa ut i källan och löt eller så. När jag börjar vi. Ja. Men så tar man så över ginge lunch som vi tar ginge nu i nästan ett liv år. Så tändes man så öliga väl. Så ser man att man är när man faktiskt bruk för att ta sig om sorgerna. Eller morsan. Och man spyr in till någon annan och man är ute. Ja, det är gott alltid.
2: Morgon är ett litet där. Nu är det klockan ungefär när jag vet om. Ja, det är ett låt och det känns det ordet. Men det är milt vevor. Det är lätt att det kan nöja att det väcker någon.
1: Vi är lätt att nöja att det väcker någon. Det är rejäla kjolda, men det är inte färdigt. Och det är ordentligt gott vevor. Det är alltid. Jag ska till ångt i pyssräck, men så är man ur reklavon. Så är man ett tall. Men det är ordentligt gott över det.
2: Det bor folk då?
1: Ja, det är nog stått lite. När man gänger turer så finns man vik och så. Allt vi har gjort någon ut och ner, husen vi har beklött. Ja, det är stått lite fyllt jag vid. Vi har hänt en ägg här uppe. Och hända årsens tog är så hyggelig. Allt är gott att sälja och små lamp och gasar unga. Helt säkert.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hur så långt kan gå dit?
1: Du vet, vi plejer att säga 1-12. Sommar till vi där långt. så måtte vi møte av dem som vi kjenner, så stod vi og pratet og diskuterer forskjellige som rent. Husen er noe ikke så artig.
2: Så hadde jeg en eldre hus som...
1: Jeg beklatte noe ikke.
2: Jeg så ikke jeg spilte noe ikke ut.
1: Ja, nei, jeg sier...
2: Du kommer en kjente med over en hund til.
1: Nei.
2: Han setter mentene av vikene og gjør.
1: Ja.
2: Daniel er nesten på.
1: Mhm, ja.
2: Han bor langs den her.
1: Jeg kjører ikke han bor.
2: Det blir så grønt, det blir jo knappt lige.
1: Ja.
2: Det tar jo...
1: Det blir veldig sånn vete luftene, ja. Tåkene.
2: Ja.
1: Fukter alle tog.
2: Det var ikke en gråer for 2 weeks siden.
1: Nei. Nei, det hender ikke. Det er sånn at jeg sitter ikke hver vek og genker, ja. Det er sånn at det brøytes hver vek. Helst hese årsens tog. Vi pleier å takke mynter. Ta vit genka. Vi måste glömma att ta myntet där. Ja,
3: jag måste. Men så vill jag handla på.
2: Jag kan ta ut det kon.
1: Men det ska vi.
3: Det ska vi.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ha? Det var kom att rum så sitter det god.
3: Först vet.
1: Ha? Är det det?
3: Det är ju
1: ja, det är ju att det ska så att det kommer ju.
3: Hej. Vad vill du? Jag vill ha sjukt det.
1: Vi tar en nekva mynter og har bøkt igjen. Ja. Alle årsene støyer.
2: Vi tar en bøk.
1: Vi tar en bøk som har sorg og sagt nå. Ja. Så vi tar alt mynter og ja.
3: Mynter fra Køyendel.
1: Ja.
3: Køyendel.
2: Og Henry Fjallstein tog over vi før i år.
3: Ja, egentlig fra 2015. Miste kone 14, og så kom vi til på i enda bøk. Og det er jo akkurat bare gjort å være sin der slakk, men... Men jeg er aldri døylig å komme sammen med folk nå, fitt folk. Og vi er nekkskiftende, nok skiftende, men det har vi avhørt, takket naturen. Og vi er her under Svartalfoss, jo. Så ikke det er nekva verkelig natur. Døylig tur her, ja.
2: Ja, her er gasarunker.
3: Her er gasarunker, her ser vi fyllt vis under våre føtter. Og så ikke det er nå alle venner til det er klare i hest. Ja. Er det døylig omkvar jeg kan gå i? Gott för salig han mer.
2: Kvätt ger det för igen.
3: Ja, nu vet kunna dem då ju första så det någon neck var sen men sorgen kvar så gott. Hon är te saknar den te släpper den tror jag. Men det är bättre. Att här är en god flock att komma samman vi och prata vi och ha ett samskift vi. Så att det som är hur og her orske til, er velkommen på Jokra Bølg, som møtes her klaren. Vi renner bredt nok noen etterligere hvordan det er det. Så skulle vi nøyse. Saktans være vi at jeg kan til om det som er, ja.
2: Hvor snakker vi er det til dere flest?
3: Ja, vi er oppe i midten 18-20, og nyere i 6-8, det er ikke veldig skiftet. Og andre prestisje av noen slags, hvis det skulle være for jeg vil se ham. Og ganger tur og prate og gengar det ord. Det er det vi gjør.
2: Og det er mørkest at det er?
3: Ja, det er mørkest at man gjør og fjellskap, og det gjør vi luft. Og hevd hun har pratet om, og vilt pratet om sorgene, at det er så, er alle vi møttakere som kjenner til. Så her er folk av ødelomsløen som har merket misbøten om, og alt slags, så at sorgene kjenner at det er ødel som jeg har gjengjør bøtsen. Det er det, ja.
2: Man kommer vujar i kortene.
3: Man kommer vujar. Det vil man nøyde seg til. Altså, det vil man også hjelpe seg til. Og ja. Jo. Det er dette av deg. Og det er... Men altså, tar man livet sammen og i nekk, så nekk var som en kvinne, så er det ikke nekka man misser til er her. Og jeg vil si, altså, navnet av konen jo til at det er tanken og kvendt. Kvendt til er. Det er det omgangstiske.
2: Så tætjerne kan komme ut i naturen
3: ja, og genka? Ja, tætjerne, absolutt. Det er godt for jeg genka turer her. Det er aldri ødler i øynene om sånn. I det fall som vi kom begge av øye til jeg genka vi åkken, og Kjøtnevøk, og en sånn ja, toftende nese. Og vi tar alle deir. Det er ikke å prøve å se så bare den øysten. Så det er så, men altså, tar det vi ødler trykk for oss. Da kommer vi til tog det ut givet om något gott till de sveger. Så det här är vi väldigt glada för. Det blir en god fällskap och så. Så, ja.
2: Och mötas det när är det en lejare man kom klockan ett långt?
3: Nästa, inte nek, men hon ditt är så överhör av kaffe vid kvarsta. Pannekakor eller bollar. Och så tar jag dem er och syns inte gott vi behöver få en sån gående, en gående lutt. Vi har ju att han blir här och sitter för en dräck hamn samman och sådana. Ni har ju dölun och runt det. Jo, det är verkligen gott.
1: Det är fällskapen är hon i eisen, ja? Ja, ska hon någon. Det är viktigt. Ja ja, om man är väl långt när det är långt att säga takon.
3: Ja, jag vet inte. Ja. Så att det står ju en kinkemel i runt där nere.
1: Ja, men det har inte varit det big days nu. Det var ju något så och vi tar vi ja.
2: Men är vi chans då man den bollen för oss tid. Tid har vi nog så fria lite så lös.
1: Ja, vi tar helt ju där röpsna gumta.
3: Jag kan inte se. Nej, det är bara plats mitten falska att är det som du känner någon som är mist så fortell den att det är en sak av balkar. Och det kommer och färdas. Det är skift oss. Som jag tror att det är ganska tung mycket att tror jag så väl, men det är alltså att det är värt att pröva en sån röjna kostar. Hur ser
1: det här är faktiskt en sån box vi gängar bara till ord. Alltså vi är inte, det är inte några psykologer vi är ett land när jag sa ord. Alltså det är bara, nej, bara en, vi gängar bara till ord. Och vara ung för en annan. Ja.
0: Vi heter Tosa och vi är Ditte Jörgensen och Henry Fjallstein. Vi är som sorgarbalsen som gånger kvön lejer det. Det säger att det är samlast ena fjärdträd nu och så vidare sommarstäcker till skolan är börja efter. Och det lägger det an att allt som har bruk för det är välkommen vi. Det är bara med upp lärda klockan 11 av parkeringsplatsen vid Törsbredd.

0: Elias Oddbjerg og Lærium, jeg tror jeg elsker dig for evigt.
1: Sommermorgon.
0: Ein balkur av skjótalæjaren færa nú til Kambodja. Vi har innlima seg i Altjóva fellesskapen Vax, som ein Altjóva fellesskap fyrir gente skjótar. Og Elisabeth Gard forskvinna i Føroya skjótara. Og Elisabeth, ja, nu nevnte jeg til Vax. Ja, hva det som til færa til Kambodja til?
2: Vi færa av en Altjóva rastevne, som fyrir alla gente skjótar rundt om i Høymenon. Her som öll lima londene, cirka 133 uttale, kunne møta. Här och i Outjera vi tycknar för skådorösslar runt om i Höjmen. Och detta är Vax-fällaskaparen en fällaskaper som täller cirka 11,2 miljoner limer. Och här är vi så bra vi är. Och här är så ett uppskott om att upptäcka för studentiskådor som en parstatorer limaskap.
0: Ja, och kvart märkje till han för kapitoyer att det är att det är inlimmat och ojsen när det är fällaskap med Vax.
2: Hetta merkir allar fyrst og fremst at hetta ein viðurkenning av skjótarørslan í Føroyum. Hetta ein viðurkenning av at hetta skjótaarbeiði sum við gerir í Føroyum utra við heimsfellesskapin, at hetta utra við tey virir og skjótahugsjón sum alt sjóa støy. Ta kanska ta sum ta betoyr allar fyrst og fremst ein stór viðurkenning fyrir latil skjótarørslan í Føroyum.
0: Jag har också om att skådarna här var ju en länka drickva söv i färgen. Men hur kommer det till? Hur är man slängs att komma på in den här fällskapen?
2: Ja, det beror rätt. Det är en länk tillgång. Skådarrösslan i färgen där första balkaren blev 100 år i år. Och genteskådan i färgen blev 100 år om 2 år. Och det är en drygt tillgång. Först började jag som genteskådan i färgen var en parstra av de danska genteskådan. Så man arbetade sig fram till att få en... Klablui var en självständig samskipan i Føroyum. Och i det har vi trutja emiska samskipan, skjóta samskipan i Føroyum. Och så har man vunnit lukka som rattender i norrländsk höpe. Här som man nu låter som en självständig fällskaper. Och detta är lukka som det största stiget av världsplan. Att vi nu får en självständig lemaskap och i Vax. Att vi får äkna rött, att vi får äkna i avskan. Vi kan stilla upp. Akkurat samma fötter som ett annat land och sina teglånden som är nekt större än vit. Vi tar akkurat lukka nekvar ägkvöver och vi tar akkurat lukka nekvar skola sagt. Så, och det är några kröv för att bliva limer. Och det är väl säga det är lukka vit, men jag tycker vi också att världen är blivit minne vid att samfärsla och internet och allt det är negmet. Och det är väl högst också just att vi är kommentarer på hemsfällskapen och att heja finns ju en och för åkon. Så det är inte längst sedan att det var något som inte visste jag förr jag var till.
0: Men jag också bara, för jag får inte lemaskapen, du nämnde den här kröv. Men här var det så att ni var här i förrgen då, lika som gassar en godkänt, tycker du?
2: Ja, det här var det. Vi har haft en tillgång till det sista ganska trojärna, först vid de danska genteskådarna, som vi har haft ett lemaskap och i Vax och tjöknet de danska genteskådarna och inne kvar. Men så har det lyckats som danske genteskådarna stod och nu i sig processerna och sagt att vi stod att det första skådarrörslen i och jag får en del lemanskapen. Så det var ganska första steget. Och så för tre månader så igen cirka, då började jag lyckas som samskifte vid Vax om kvar ska till för att vi kommer på limer. Och för ögonen är så igen så att vi när vi samma bor för första fär en Europakonferens i Wien. Här som atlanner för limaskap någon lugga som blev mera fastlagt där. Och så hötte vi ett vidtjan hemma i september, august september, första fär. Jag har två emot Amon, en där som är starflock i Vax och en där som är frivilligare. Här som vi djöken gynnsi atlar grundlöver och åkara bäge skåta löv och lyfte och grundlöv och mestiskipan, lojar uppbyggningar och annat som vi har. Och här som vi då också finns lite som feedback från att hajman och pack kvät är okej, okay, kvät ska brötas, kvät ska tilligast. Och här som vi då också blev klok och pack och själva, det vill säga att processen är mätt och en ölenäck. Här som det är som vi kan ska ha Kinshu Josh, men som vi inte har haft nyskriva. Som så är bliven... Det blir ju mer tydligt i sådär tillgångarna. Ja, så först var det så att Amlar har hemma i september och oktober. Och så igen kom en ohäft nevnt heim i februar, som lukket som skulle hygge etter, om vi den og så lesen her, som hese damene, som vi har heim i september, oktober, eller august, september, det som dere hadde sagt om skjøterørselen, passet den og så. Og der har jeg så skrivet, eller som en anbefaling til nevntene som sitter i vakshøvesnevntene, World Board, om at det er vimmelig, at man teker følger vi som et limaland.
0: Nu nämnde du till att det är tydligt att det är jänteskottande, men hur är det kinsbyte? Hur är det dröntgeskottande? Hur är det ödlig?
2: Det är en god spurning. Ta i skottarörslan började så var hon bara för dröntge. Och det var den kända Mary Baden Powell som började i skottarörslan i England. Och hon spröjde sig kött i Atlanthöjmen. Men så har hon en syster och en kone som hällde till att det var simpel för gäll. Är jänter i sjösen kunde släppa upp i. Så där började jag jänteskottande. Och som vi vet så är här var jenter inte alltid haft samma rättigheter som dröntjer och män ute i hemmet. Och tog, ja, jag ska inte säga att det tog, men jag vill säga, ja, tog är det. Det finns faktiskt tvär allt som har skadat rörsler. Det finns en som heter Voss, som är bäg för jenter och dröntjer. Och så finns det en där nere som heter Vax, som är särliga alla jenter. Men här är det faktiskt också några dröntjer limer. Men hon arbeider særlig for at føre jenter frem i livet, føre jenter frem som løyere, og arbeider for retten til å kjøre jenter, og lære til å si fra. Ja, så var det.
0: Og alle mann øsne får livmannskap og gjennom nere på oss, som gjør her drønner øsne vi?
2: Ja, det er ikke av øsne. Tannprosessen er bare ikke ikke lukket kjøtt, så nå har vi brukt det sørste ærene og særlig orske på å få hendene livmannskapen og kjøkkenen, og så må vi sørste hva vi er villige til. Og vil si at her arbeider vi da gjør sammen med vaks, gjør helt sikkert tilgående til hva som øsne latter.
0: Så har jag lukat er. Hva får ditt brosjur? Hva er enda man? Hva har man brosjur vid at gjerast limer också? Brøyte til støvende nækka til færre skjøter, eller til skjøter noen, til gjent skjøter noen?
2: Jeg vil ikke si at brøyte nækka i åkere daglige virke med bøgnløyes, men først og fremst er det en stor virkjenning av skjøterørselen i førjøen, men så er det også noen andre ting som løyere utbyggvinger, skøyer, i mest utbyggvinger til bøy bøtene, unge og løyere, som vi får ekong til. Og så er det i mest til dømes at du limer, så kan du søke om å få at det finnes ulike tilfeller som man kan finne ned noen, men det som regel en skån, eller franskån, eller i mest annet, det som alt kjører fellesskaper enn mennene av tilfeller. Men tar du limer, så kan du til dømes søke om å få et tilfeller omsett, og du kan få hjelp til løyere oppbyggvinger, du kan få hjelp til mennene i mest tilfeller, du kan slippe skøy og i mest annet. Og det har vi haft vi och våra ädlemaskaper här har vi haft ägång till några som tänker någon, men vi har haft ofta ärta tillskojer, löjare uppbyggningar, så färkvars land så som näkvar lottäckare som det kan ha vi. Och här vi och våra ädlemaskaper är vi lukar som sörst rättsande. Så Danmark kan ska fyllt här i plåsen ju upp och så är vi utslappen vi visst det blir plås. Och det ger oss en äga att man sitter vid röret, att man häver lösslorna, styrningarna och direkta kontakt till allt av fällskapen. Det ger man tar upp, man spolar sig ut och man stretchar sig extra längt för att förbära att göra sina fria låttäga och göra sina överskan och för att hjälpa till. Alltså att kunna ta låt och allt av plan till ordentliga störst.
0: Og så går løyen helt til Kambodja. Jeg kan ikke hendre her i hvordan det er så lengt.
2: Det er, ja, det er imisk av rastene av Hiltene, og her har man så valgt at hun skal være i Kambodja og i år. Og dette er en rastene som er fjord og kvart år. Og dette er som en lenger elfond, kan man si. Her som det kommer brøytinger oppskått inn som skulle vittgjøres, det skal ekvøst om noe klima langt, det skal ekvøst om hver og imisk øy skulle haltast, det skal ekvøst om hvordan skjøtacentrene, til dem styrer 5 skjøtacenter rundt om i Høymenån. Hva skal det brukes penger på? Skulle det renoveres? Hva for skøy skulle være her? Og alt mulig annet. Så det var en lenk. Det var en øyelig lenker i alle fonder som vi kom til å ta lot i. Og så er det også en større mulighet til at nettverska, altså møte øren, skjøta bølken, skjøta samskipa noen ut i Høyme, skjøpe sambond, skjøpe samstarv og i mest annet.
0: Elisabeth Gard, forskvinna og i forrige skjøttere. Jeg vet ikke om jeg kan si langt lukke, men er det langt limer, Edla? det tredje limerskap?
2: Vi ikke limer. Vi skulle ha 45% undertøke, altså det 45% av limerlandet skulle stemme på oss, for vi skulle gjøre limer. Men vi ordentlig, ordentlig vannrykker, og oss fortalt at det kommer så lengt at et oppskott kommer frem om man stemmer på oss, så det ikke hent for at det felt. Så vi trykker på det, og Danmark og henne i Norrland, når de trykker på det, så de har langt sagt til dere at de ikke at de har en resepsjon for dere, nede i Kambodsja, og har bygd dere til ikke først flokk vi. Og vi har, ja, vi har gjort dere ut til at dette er tavere en limanskap.
0: Så du slipper at bedre det første torkleie?
2: Ja, vi släpper bara det första torget och vi släpper också en bara mörke. Annars är det värre så när man låter inte allt jag hoppas så att inte släppa flagga av våra mörke. Men nu har vi fyllt på om att ta mörke vi. Och det ska lina sena bäga vi sedan och vi avslutningen av rasten. Och det är öliga störst för oss.
0: Spännande. Gå ett nu, gå för er.
2: Stora tack för er.

hørte vi Shania Twain ved sangen Is There Life After Love. Og en annen sjanker av sommerfløve var sjankeren Any Man of Mine. Han var utgiven som steklet han 25. april og 1995. Sangren har et løvlig tempo og enda i øynene første plass av country hitlistene. Det var ikke bare stekleie som toppeie, men øyne fløven The Woman and Me. Fløven vann øyne virsløen for de beste countryfløvene og selgte over 18 millioner øyntøk. Sangren Any Man of Mine snur seg om kvinnerne og grøyer megasønne fra hver henne tørver gjennom perleie. Hon vill ha en man och kan älska sig och godtäcka sig just som hon är utan att traiter vara sett där. Han ska vara stolt av henne, skjolta och hon bröjde mojning i höjlån eller ta i hon över en ringan härta eller skjolta i dövrande bränter. Sankeren är sjämansätter av sybundmån och nu tog mans kontrollerar för honom. Nu höjrar vi sanchen Any Man of Mine.

Lucia McNeil, amerikanska sangarintan född i 1973, här vi ser någon megahitte, Ain't That Just The Way, som sälte iver 2 miljoner plater och gav henne bäg guttl och platin i flera London. För jag väntar alltid till 1973 för förfors här Eva Strand över Danmark, så må vi inte glömma verens hitte till Stevie Wonder från 1944, I just call to say I love you. Stevie Wonder har börjat skriva, producera, spalt och sunge sangen. Sangen blev nummer 18 nästan alla stjärnor, mellan annat av Billboard, och han fick flera virslöner.

Vida har Steve Wonder. Iver 100 miljoner plater har han sett. Och iver 25 Grammy har han finnit. Och en ta en Oscar för sjangen Woman in Red. Här var han vid vänsheten om I Just Call to Say I Love You. Vi skal høre en Steve Wonder sang at Tread. Sangeren kom ut av i etter under 1945, Part-Time Lover. Samme år som We Are The World kom ut og strek alt av hitlistene, og her var Steve Wonder eisende vi. Men nå hører vi Steve Wonder ved hans private hit.

Vi da var Scatman John, vi sendte noen Scatman, Skipa, Boppa, Dopp, Bopp, er det bare Skipa, Boppa, Dopp, Bopp. Scatman stemmer i seg jøkken heimen og gjør det her på søgne, bubli, bubli, bubli, bubli, Scatman, bubli, gum, gjør det her til list. Nu färrar vi till hina grövna, vi skiftar gear från att vi improviserar jag till det rent polerar jag. Vi färrar eisen i en tur att vi tygna till det gilt i håll fjärsina, det rent motsatta av jazzaren och skattman. Nu färrar vi till poparnar Bee Gees. Ja, och vi är i 1924, Bee Gees vid Tragedy. Mm.

0: I fyrjun boi om år 1900 gå 15.000 folk, og 1600 og halvt trus folk boi i havn. De fleste har vært så eller så kjent hvert annet, og tver som kjentes vel var de andre Samuelsen og Jakob Jakobsen. Medan andras framvis strujust vid att halda loiv i förenga fela, skriver Jakob Jakobsen honom ett brev. Det är om haldare gjöld, fyra förenga tog inte. Eisen i detta brevet var vette appasoner andras, Eilef Samuelsen.
1: Ja, detta som jag har i handen, det är ett brev till A. Samuelsson, Samuelsson, inlagt sände jag 12 kronor från 8 abonnenter av Føringa tog inte. Tå har ikke betalt ennå. Og så er det underskrivet vinnerligast.

0: Tann 18. juli i 1906 løgtingsvel, og ta få at her som i måte tilbånen, Marilodan. Mellan tarra, som nu vera valder av ting, Andra Samuelsen. Han valder i Norrstreime. Tann 33 år gamle Andras eisen vi, ta 13 mans og Ólasøke stående nødjan politiskan flokk som der råpa sambandsmenn. Sambandsmenn setter seg fyri at arbeida fyri en fralslintare menning av føreska samfellanon og varveida støve fyrja i danska røyginon. Ter atla eisne at føra en varnan buskabarpolitikk. Frøyrykker Petersen vil formøver i flottjennom, og det første sambandsmenn gjør av Tintje at velja Frøyryk til landstingsmann og vise tilbånden fra danske støttene fra seg. Nøystående i sambandsflokkeren sitter nå bæge av fakkatingssessenen og landstingssessenen som Johannes Pettersson og Christian Berensen hadde røkt fram og nåndan.
1: Sambandsmenn tar vise tilbånden fra seg, det der halte at dette ble rettelig kostnader mye for føringer. Tar lägga nog så större härsliga att skatten är förrigen för att hacka rattliga nekv av oss ner. Och en grundgöring som det brukar är att ta i Lögtingens spyr i Danmark om detta tillböje som man finns i danskskötten om att det är akkurat det som Jans Petsson har sagt. Så svärar man i Danmark till Alberti som sänder brev till Lögtingen och Jon i alltid 60 år. Och ta svärar han nöglunda det samma som man har sagt. Jens Pettersson är upplyst, men han säger inte att det är vi att Lögtingen kan söka om ett ärligt, ordligt rygdsvisskatt. Han säger heller inte att man inte kan göra det, men han nämnde bara inte.
0: Oliver Eferså hällde sina första röve av Falkatinje i oktober i 1906. Här skurrar han tjallstörsmän och i förrjön separatister, hovast andra lösningarfolk eretå, och ber fram till sättande som nägg området i utsökningarna om föringar. Vi føler oss fullstendig som danske. Femmetjonda juli i 1906 kommer Konger så avvitjan i fyrjon. Havnen flaggskrutt, og negg folk sammankomme ta Konger og fjørde rygistaksmenn komme i land og bosatenka. Første i land rygistaksmennene, og tvær som tager imote Christian Berensen ampmæver, og Frøyrykker Petersen, proster og landstingsmæver. Mannamikvan råbar hurra fyrir konge, og en konger og fyrralige genga nian i bojen, her samkomma fyrir gestnån.

0: Fimm månader efter kongsvigjanna folk att kvöva i följon om rusdräcka spårningen. Att kalla full samter gera föringar i 1906 är att band ska sättas för att sälja och skonka rusdräcka i följon. Eisne kvinnorna att kvöva fyra att sätta proppen i flaskorna. Om sommartöj får Andras och Beata Samuelsen en drång att träd. Han blir döpter Tryggve Samuelsen och blir sättna säkförare och politikare.
1: Ursluta jag fattar att kvinnor och kvinnor tjej var pura grätt att rostracka söla och rostracka skånsing skulle bannas. Och det var, alltså, det var inte 100% men det var väl över 50% under tugga fyra tog. Och så enig av föringar omgående var, jag ska inte se fyra men det går inte så igen. Och fattar att kvinnor är på tammatan. Kronan av versen under 20 stärska ävansrörelsen som viskar i det som styr att tutsen i avajan 100-talen och fram till 1906. Och ta ju när jag vunnit så folk är kvunna så viknar jag en sån i 18-18 så nu har jag inte slugan jag konstant att säga man om som man är i åren men det var kulminationen av en folkslär kvajtjink som händer i sätten i helt av avajan-talen.
0: Folketingsvalg atter i Førjun i 1909 og Oliver Effersø verer attervalder som folketingsmauer. Og i januar i 1912 får Andras Samuelsen og konan Beata enn en dronk. Det Georg Lindenskov Samuelsen som sætene blir blæstjåre av demalatting. Andras og Beata flyter nå til Fuglafjærer, tog Andras blir sysselmøver i Esterødene. Staderen bygger sysselmannen noen hus her, og i 1912 kjøper Andras og Beata husene. Og i løktingen hardt strøy om malsborningen. En sambandsmærlode samtidkjer i 1920 at dangst skal være fralæremalet i skolen og førest hjelparmal. Hetta skal latta om etgangene av nærmengene til mentanarmalet dangst, sier Mærloden. Og i januar i 1912 verer avgjeren stedfest og i grein tjei og i kunnger om bygdaskoler i Førjon, og tann greinen elver nast i åra tutsjene til hardt politisk strøy i Førjon.
2: Man kan huske til at ta ikke huske av det at man kunne lære tve mål i sen. Hadde det livet det, så hadde det skjedd det at i skolen og her lære nærmengene bare tre og fyra mål. Så li om li, og at det går ikke vel at gjøre det. Men så var det skola, vidskiftene, og møvløkene til å hava virer, det er helt annet.
0: Og i mars og i 1913 får Andras Samuelsen og Beata så fjåra badne. Eneste døtter der, Margreta, blir født i Sysselmannshusen og i Fuglafire. Andras nå 40 år gammel og Beata 36. Eilef har funnet fram en mynd av alle familiene sett i togene. De stande ødel 84 Sysselmannshusen og i Fuglafire.
2: Til venstre stendte Georg, og så kommer pappen, Stankrum, Amma og Appen, og Margreta, Fastor og Tryggve. Samuelsen som var sækførare ved Havn. Og Georg, han var blæstjåre av demalatning og lenka tog. Og pappen, han var sysselmøver at han var at Appen sier starve fraser i 1944.

0: Vi tverra a stekka med dags tannløgjene, og at ikkja ui skrona tja okkon. Vi det var tøyende nu, og senda seg gjerne døvra tannløg til klokkan 8. Da det sendingen mån, og hette under sending tja Tore Johansson. Etter tøyende klokkan 3 senda vi denne temaplato ur platobærene, og en tøyma 17 etter tøyende klokkan 4. Da det sendingen sangløgjer, hette sending som Edvin H. Niklasen hever gjørst. Etter tøyndene klokka 5 senda vi kvøttnena og i sending til Eifin Jensen. Vi det var tøyndene klokka 6 og senda søgjene bøttene utvarsper fra i morgen og søgjene en sammantrott ur sommer, måttene og klokka 20 er Ragnar A. Jakobsen klarer vi sendingen i Ragnarokk.
1: Gestor og i kommande Ragnarokk Gonzo Sandoval, trommeslåaren og i amerikanska tungmamsbudgenen Armut Saint. Vi pratar om nutju utgavu Torra Emotion Factory Reset.
2: How you doing? This is Gonzo Sandoval, Drums of Thunder from Armored Saint, and you're listening to Ragnarok. Crank that stuff.
1: Ragnarok, ui kvöld, klokkan oi og tjue.
3: Hey Tid.
4: Hallo.
3: Hey.
4: Hey.
3: Hei.
5: Hei.
3: Hei Tid. Og velkommen til sendingen av Praktikanteren.
4: Næsta leg er til alle pavane.
3: Sendingen jeg har valgt setter jeg for det meste i samband med Goal Mini. You're just too
6: good to be true. Atter i sommer slipper praktikanter ur etter land til noen å sitte sunt dam av frutjetaskrona i utvart noen. Klokkan 3 frutjet det er, hashtagga praktikantene nemlig loftbildjennar, og ta kan alt henta.
3: Som til dømes Silver Springs, Nei. Ro, alt av nødjum. Alt av nødjum.
6: Praktikanteren, frugja det er klokkan 3, og så vil jeg sende ikke en enda send månad det er klokkan 8.
7: Jackeren er sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni er du atle kjepte selar, luta selar, til unna og gløymande fer til Disneyland Paris. Flóið verður beinleiðis úr fyrjum til Fraklands. Gist verður á Margletis gistingarhúsnum Grand Magic Hotel og í sjei nættur. Vi morgumættir sjálfandi. Herumframt fóðu þitt ekongumessi til Disneyland Paris og í fyrra degar. Þið fyrra sjálfandi ekki tómarinn, því þið fóðu æsni 2000 krónur í lómapinningi. Fyrin fyrir 2 vaksin og 2 börn. Så gøymi endelig alla jekkasellanar fram til 26. juni, så kanst du sleppa djeva Mickey Mouse og et størst klem.
8: Vit betre samtætje. Batje, tritsjink, pensjón og høym. Betre. Og et fela vid øya og fela.
9: Det kan byrja i smavun, kroppen sier fra. Kristina hever teknane vidtjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætjætj og latta et gang til rødt og hjelpene. Tekna vidtje til Jingle Day, det er smøyre av loy.fo.
5: Tja fråga! Vi lader 25% i avslottet av 1,5 og 20 liter spannende av oljetrever fra flukker. Eisen selger vi 20 liter av betongmaling for 680 kroner. Spær heiler 400 kroner. Tja fråga, hold sig i havn.
10: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
11: Det en avbjøring av fylkja vi tar med veksende mångt noen av Nutsjøn Rosevnån som kommer av marsknæen, sier Sjøren og i tax.
12: Som man hører, altså virkelig er at det Nutsjøn evner som finnes, og her renner man alltid i attende og tar det tungt og tropost.
11: At bygge nytt fangsel vi eier for å gjøre arbeidsplass og anna avløyt virksomhet, sier borgerskjøren, som stedfester at atmeldingene fra fylkje i Øtsjønån gjelder.
13: Allt annat lika skulder till att giva en ägg för allas virksomhet och till lokala fyrdöknar vanta vid att ta munt att betyda att de när vi är oss inträdna i projektet.
11: Och HM endaspelet i fotbollet har månån börjar i dem. Områden har inte bara snusit om utrott, men också om hur är priser och geopolitik. Men vi börjar vi samröjning någon av kommunala arbetsmarknaden. Kommunala arbetsgivare fäller i kaff och hälsohjälpare fäller i som hittas av fonder till semingsmannen klockan 24 personen. Här var lagt tjänar med sig underfram för kvarion öron och för klockan 12 i Lutlandsteg. Arbeidet har vært veldig konstruktivt ved to tilfelle som personene høtte å legge frem i morgen, sier Terje Sigurdsson, semingsmedvår og ståttere ved Mersing for det løte så gjerne. Terje Sigurdsson sier at personene har brukt togene så gjerne fire dagen til å fyrøke seg til fonden og ideen. Fondren var tidsen oppbatter klokken 8, og Terje Sigurdsson råkner vi at det var sittende til utdagkvølte. Semingsmævren sier seg hava gåarvåner om å få semje parstene med lån. Mari Antonsdøtter, forskvinna og helsehjelperfellene, sier i ståttere ved Mersing i morgen, Arnum for å fond, at hun så gjerne fyrre dagen har i grønne nøkker tøl, og tog har i okkurs nøkt vi av fond i det. Møyre fikk hun ikke å si, men vurste til semingsmannen. Gamle sottmålen gikk ut 1. oktober i fjør, og personer har samrost om en 8-årsaga. Her var samrost om en 8-års sottmåla og i fløyre omføren. Middelen andre var en semingsrønn gjørt for 2 måneder så gjerne, som enda i vi er bare perster brek av semingsoppskåddet. Ta seg i Marie Antonsdøtter, forskvinna og i helsehjelpere fjellene, at semingsoppskåddet gav til henne og løyte. Per Marstin Gregersen, former Rukhaf, sier i himmelen at semingsoppskåddet var utdorst for det. Til trobult at fylja vi Øtlundtøymon Nuttjo Rusevnon som koma til landet. Det sier Eion Mørskre, Sjøri Atax, nu Europiske Stoneren for Rusevne, EODA, for uvikende avvereie om en vøkstor i mongtene av Nuttjon og Vantamiklon Rusevnon i fløyre Europiske London.
12: Det är det framvist de vanliga traditionella Rusevne som vi lägger mest halda. Men vi suttjar märka av det är mycket rusen som man tar sig om som kommer.
14: Det säger Eion Mörskare, Stjore och Tax. Nuttjo och Vantamiklo rusenarna är ju inte bara en avbjöving utanlands. Eisne lökreglarna i färgen har varnast vaksande mångter av Nuttjo och Vantamiklo rusenarna som europeiska stånare för rusenarna har avvärat om. Kari Jakobsen, kanningarlejare till lökreglarna, säger såleis i tyngd någon torsdagen.
15: Vi vet att det är väldigt extrakt av när Rajnon att Nutsjusen är finna vi egentligen förgär. Det är Nutsjusta och ganska mest i torsdag döma vi tar upp att det är ett rusen som heter Pinaka. Här har vi haft färre domar i förgärrate, fyrslänkar tusen. Och heter rusen som fyrer några grån helt fan år sedan var pura okänt i förgärna Danmark, men med långt nu är man skrasset i Danmark og følger det av det.
14: Og det er en avbjøring av fylgja vidtæmon vaksande mångten av nødtjur utsøvnen som kommer marsnægen, sier stjåren og taks.
12: Ja, men det er trobost. Vi samarbeider tatt sammen med Grannalandens sjåken, og det er farløgner som er til følger med loftveis og sjåveis, og vi vet hva skjer her, så tar jeg imot. Men det er trobost, jeg følger vi ødelt nødtjur utsøvnen. Så man har ju alltså verkligen att det är något ämnen som finnas då om tar ändå man alltid i attanda och tar det punkt och tropost.
14: Tack så röjner det att det här fäste ett lite virusövnån så högt som tillber.
12: Men det här är kanske nog särskilt som man har ju att lökreglarna tar sig om att rusen är av marknaden med följum som vi inte har att säga. Så rännar vi till attanda. Men vi röjner att det bästa vi tar om i orskene som vi har.
14: Og skal arbeidsorskene og etterlite styrkjast, så krever det avtøk.
12: Hvis man vil styrkja etterlite som det gjør mål, så skal det styrkjast, og det med det vi gjør best vi fløy og plantlar om, til at man røkker ikke rundt i sånn ekk som man kan bruksa seg. Men det er røstene, det tidligste er å være en politisk vilje til det i løtene, så det bor jeg vel spent på.
14: Avværingen fra europeiska stånden om fyrir rusevne vil tidsen i olvara tja taimon av taks.
12: Ja, men det er øktes vi fyrir at jeg kjenner enda egent, og det handler om tjokken at jeg vil være klar til at jeg møter du gjør det. Og det er altså ikke lagt. Det må man alle denne finne vi, og hva skjer, og det er så vi tatt ut samstår vi videre krekkene om hva vi evner til og hva så vidt skulle være oppmerksom på.
11: Ta seie er jo mørskere, stjåre i taks. Høyne Johannesen leie innsleie til rattes. Anna Falkenberg er forskvinne, og sjurskåle er nassformavor i førjenentene tja folkatingsnån etter nevnte rally i Jar. Anna Falkenberg er røysene nassforskvinne i ærstesko sendenentene. Hon er heratred i utenrikspolitiske nevntene, rattarnevntene, grønlandsnevntene og i Norrlandaranon. Hette er så med sesser som hon heier i søgnesta velskøye. Sjurskåle omframt av hverandre former vår uførgenevntene, og en så han bærer seg neste skoj, og en vera limmer i utenrikspolitiske nevntene. Høyde vera limmer, men jeg har jo en avtale ved danske janarflotjen som sier at jeg slipper inn tamal fire som AHV tramer, sier sjurskåle. Det samme galdande for i atler folketingsnevnter, sier sjurskåle. Utan mån till kvar jag nämnt talan i rum släpper jag alltid in om det skulle vara vidkommande, säger han. Sjurskålet är östne limor och i ärstesko sentinentene. Og i neste vika færre Sundakommuna og kriminalforsorgen i Danmark, som i fjør fikk navnet Danmarks fengsler, at det var konnande fond om nødja fengsle som skal bytjas vi eier. Hertil har vært meldingene fra Føltje i Øtjennom bare ved realier, sier Eistøen Zakariasen, borgerstjøret.
13: Nu är Lentes vyskiftene vi gjør og gjør når de kommer på plass til sånne samlinger som vi er i gang med midlen Danmarks fengsler og gjør og gjør når. Og tog ikke det å sendt dere noen omsang som har brøyta bygget samtidig med Fyrlente. Og sånn at jeg får fangsel i næringkurvet til hele deg, må jeg si. Anker borger har kanskje spurninger om hva mer sitt er for jo ikke, og anker i hva med alle øsene. Så for jeg avklarer at man møter spurninger, så får borgerne og et lander av hva høver jeg seta. Seta tar spurningene av en slik om fondet.
16: Hvordan har jeg fått det i Sunda kommune? Er det helt trygg vi at fangsel skal bygges i Øtjennom?
13: Ja, det vi har mest her til er bare gjeldige rettemeldinger, sånn at det gjør en arbeidsplass og en arbeidsvirksomhet til nær om kvarve, og fangsel skal stedsettes ankerstene og landet noen og kvitt ikke i Sundalene. Her er trygt og godt der mot bygningene og Sundalene som holdt.
11: At bygge nytt fangsel vi eier for å gjøre arbeidsplass og annet avløst virksomhet, sier borgerstjøren.
13: Det gjør en 30-35 arbeidsplass som er større, som er fast, stedsett og næringkorven. Det gjør en uløv som er alløy. Nå kjenner man ikke endelig kostnaden, men når vi snakker om alløy, tror jeg ferien er det som det koster å bygge skolen og utrettelene ved streimen, som er største av innstakket uløven som er gjørt i kommunene, eller innenfor kommunen Marsk. Og alt annet lykke skulder til å give en ekv avløst virksomhet og til lokale fyrdøkene er vant av videre til måneder blir tiltatt av når vi er også innsynene i prosjektet. Så vi tror ikke fyrer dere når dette kommer å kaste av seg bare i måneder arbeidsplass, men også i måneder avløst virksomhet.
16: Og jo øtl vidskiftet endelig kommet på plass i samband med bygningene?
13: Nei, altså nå så lenge vidskiftene kommet på plass. Sjående tredje er at et andre vidskift kommer på plass. Og da snakker vi kjølende til å brøyde bygge samtidene som vi ikke venter ved noe avbjøring. Til at det er måte som gjør at Øyvansen hver landet og fangsel ved sted sett, så det en særlig bygge samtidig for det. Og så det øyne tannpasseren som fringar myndelagar og andre vidskifter, men alt det har kjøret sånne gang, og det burde ikke være noe jeg bjør en god tøy.
11: Det sier Eistøen Zakariasen, borgerskjøret i Sunda kommune, ved Jekvann Kjell Nålse. Nødja fangslet vi eier kommer i stegen for det verden i Mjørskadalen. Konnande fondsen om nødja fangslet ved i Levehusen og i Nesvøk, torskvølde 16. juni klokken 8. Og vi enda hessa sending vi fotbollte til HM endaspillet i fotbollte til månen byrger ut det. Værslandene Kanada, Mexiko og USA. Områden har vi ikke bare snuse om utrått, men også om høyere priser og geopolitikk. Tog har vi bjøret kjent i Arke, utrådsjournalister i Udderslåene og grøye sender fra Ønøktene og Elbjøringen vi heter endaspillet. Velkommen.
17: Takk for det.
11: Om vi börjar vid prisen så säger Financial Times att det kostar 5 ferier mer än i 2022 att fylla en någon lie. Vad säger fotbollsfjäppare om det?
17: Ja, det är något som vi har sett lunch och i allt som har toppfotboll det och säljer ut av en stor kapping är att prisen är färre upp. FIFA-forsetten Gianni Infantino han nu är rönt att borste förklara det via CET att prisen är fylltjan också väl världsjånen till sig först till USA och alla där till Super Bowl eller alla där till en endaspelstist i kurvaballt i ett omkronören så lyckas prisen är här om och ganska mer än till ham till en öjlig onökt om man sa prisen är till det är en årsök till att det kommer till att sälja till Elgångkommissionen i öliga bojliga så är det som vill förklara ur FIFA så är inte Elgångkommissionen ut i svarsta marsnaden och så är det bara några andra som färger den här profiten som ligger i mitten till folk är det sinna i att betala rattliga nekv men alltså vi snackar om folk som måste sätta hus över och täcka lån och allt möjligt och slipper betala det i flera år så dörst som det blir i hälsa för och som i Elgångkommissionen är det så öliga dörr. Og så er det de som halter at FIFA hever synder skapt en etterspurning som ikke er her. Man har helt igjen synder atter, for at det synder skal blå kø, og så er man trus da sølig, og så helter man at nå er ikke flere jeg kan komme ikke etter, så man synder å betale mer.
11: Hva er mest da for det enda spillet? Eller mest denne gang?
17: Ja, det er absolutt. Det er mest det at man sier ofte hvis du hikker etter noen dyste her, man sier ofte halvfinalen der her, den beste stemningen. Til da er det bare Asgård til Bavon Linon som er her. Men da du så kommer til finalen, så skal du råkne ved at mer enn helten av Asgården som er her har ikke vi linje å gjøre. Og til folk i slips som heter Pinna Mat, til alt det sort man legger at det, til sponsorer, til folk som kommer angstene fra, som vil ha en oppleving. Og ut trotter det och överhuvud till sarta festivalen och så vidare till blivit mer en upplevelse hellre än att du först här till du fylltjer till någon lie. Du först inte vid familjen och tjadar och fylltjer till någon lie eller till någon landslie eller vad det skulle vara. Så det kan vara överskan och till dem är stämningen halde jag och nu må vi så få sutja om det här vara avskvart alla dystnar till hever om det är problem men jag halde senast när man haft något snäkvar avskvart dessa dystnar till HM men det kan till dem som är blå och troblöjtje. Hvis amerikaner inte är sinna att betala för de här som folk som inte släpper att landa eller kunde ha råd att komma via Filtja kunde betala.
11: Ja, nu nevnte jeg at det folk som ikke slipper noe land. Hvis vi favorer til geopolitikk, så er det særlig at vi innfører løyve, som er veldig en avbjøring for det som kan skrive. Jeg synes bare for at vi.
17: Ja, men altså, jeg har ikke vassa så øyelig lengt ut ved Donald Trump. Det må folk selv tenke støv til forsiden i USA. Men jeg har ikke sier for nekt å si til at han deiler vattnet ut vei. Altså, han setter, han har sine vinner, og så har han sine avvinner, har vi nesten hva sier. Og her er det som en land som hverdier troblager at komme til landet til åskvarer som ikke slipper jøknen og tover kan over øyelig vel. Gianni Infantino, FIFA-forsetten har sagt at dette skal være til inkluderende HM-spillet at skulle slippe men han reiser vurs av at han fær ikke sitte om han fyrer reglegjerner som i USA oppe. Nå halte jeg ikke at jeg sier for nekta jeg sier til at USA ja, altså, man er sinter, om man ikke er beinleis i krutsch, så er man øyla klarer i vergestøv vi har sier, og det er mest jeg til Asgård som har kjeppeletter og alt mulig som ikke slipper inn, vi har Iran som har bostad i Mexiko og slipper bare inn i USA og spela distra og det er noen, og sønne skulder utdatter og her er det folk rundt om iranska landslige som ikke slipper vi og til nek folk som ikke hatter seg til USA til du kan spela venter i horn. Og så har vi til sørste eisen i en nu den största servern som har varit tills nu domaren Omar Ashtan ur Somalia som man så har funnit det av sier amerikanske myndelikar hever okkur forhold till onkran som är onkran terrorlista onkestane och nu man stäckes ner mannen som ska faktiskt döma sin största distl att ha en vänta spel och sagt vi en vänta under New York och sent han hemma till Somalia här han så har allt i motigen som en hedja tog han är bliven den här huvudsövaren.
11: Vi skulle höra ett lite bra att här FIFA-forsetten Gianni Infantino tosar om just det stövna vi som älskar att döma honom.
18: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, yes. The referee from Somalia. But again, we don't control everything. We try, we will discuss, we will speak, we will see. Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill.
11: Han grøyr oss fra at FIFA arbeider vi maler noen, og folk skal bare slappe sin drev. Hva sier etter brottet til her? Er FIFA trusht av områdene?
17: Ja, absolut. Det är en domare som inte släpper in. Alltså, ett är att det är en avskåare, en mövlig huligan eller något luktande som inte släpper in. Det är simpelthen en domare, en person som FIFA har gått tidje ska komma in och döma distnar som inte släpper jöknen. Och Infantino Röjner borste förklarat att vi ser till att FIFA är alltså inte om man får lån här ute till landen här som där är. Men vi såg ett lums i Katar att man är sin övriga lättja av sig lån till Suyes så att kunna komma in till det här händingarna som ska vara de stora händingarna som är HM. Så ja, FIFA är öjliga trösträvs ner och man är öjliga klarer till man är väldigt av akt. Har man varit i Russland, har man varit i Katar så väntar man alltså att USA ska vara bättre och mer inkluderande. Det var ganske kjævlig, altså.
11: Ja, hvis folk vil høre mer, så har vi hørt et eller annet om at du erst i halvfri at gjøre en podd. Kan du ikke si hva folk kan høre til?
17: Ja, jeg kan si til at hvis man skal skilje hva det er mer i USA, så skal man kanskje helt til 4-5, så vi begynner over her. Men så får vi det som jeg fyller ikke gang nye snir HM noen, og det er alt det jeg hører. Sånn at du vil høre utvart noen, annen vil jeg høre og hjemme så inn i tjokken, og så får vi se om det er som jeg fyller ikke HM som begynner i kveld.
11: Takk for det at du kan stå i utvarslandet.
17: Kjør så.
11: Omframt podden 2020, så viser Kringkvarspe avviset dister fra HM Endaspillen. Vi legger fire i kveld, vi dister nå med til Meksiko og Sør-Afrika. Vi begynner å sende klokken 2008. Så vi kommer til Vekre, lyd låt av Østeninje, minne en 5 meter om sekundet, skudja, onker sjølglåte og okkurst ele, sondagen 4 og vestagen 4, holdskudja og sjølglåte. Ut av 17. persen, best holdskudja og sjølglåte, særlig sondagen 4. Og i kveld, lyd låt av Østeninje til Sore, minne en 5 meter om sekundet, samtrige og okkurst ele. Møte måtene, ele vever. Fyra personer i morgen støkker han Vesterom og i Vestan, frukslå til forskan vind, 5-20 meter om sekundet, samt drie og regn, fyrst sonnen fra, som fraløyer gongra nyr og i østning. Hiten nødje til 13 sti. Og vi tørde med til navnet er at kommunale arbeidsgjøver av fjelleie, KAF og helsehjelper av fjelleie, hittost av fonte til semingsmannen klokken 24 personen og hava lagt sjoner min sønner frem fyrir kvarjon øron. Arbeid hever vært konstruktivt vid to tilfære som parstander høtte å legge frem i morgen, sier Terje Sikorsson, Semmings medvorm, som sier seg hava gauar vi hånder om å få Semmie og parstander midtlån. Det en avgjøring av fylke vi tar med veksende mangtnån av noen rusevnån som kommer av marsneien, sier Sjøren i Tax. Det tungt og trobult, tog hver vik og hører vi om noen evne og tar renner vi dette nå, sier Eion Mørskre. A bidja nøyt fangsel vi eier for å gjøre arbeidsplass og anna avløft virksomhet, sier borgarsjøren som stedfester at ettermeldingene fra følelse i Øgjennom er å gjelde. Lokale fyrtøkker ved å østne tekne vi i Værskattlandet, sier Eistøen Sekariasen. Og stor ånøkt vi at prusene å farne til himmels, sier fotballsvimmerskjøret, mellom annet nå HM enda spiller i fotballet til Kjømmonen begynner i dag. Tekniker i dag Alvin Elleby, redaktører Elin Winter Poulsen og i utårstående Katrin Johannesen.
19: Annat. Nicolette Morstensen, tvørøyre, andest av Sora i sykehuset, manakvelde, 8. juni, 78 år gammel. Gjæreferien vil løsseitene. Og i stedet for blommer eller krans kan gava leta størrelsefolkene av Sorøyer Etles og Røkterheime. Gjærefer Esther Simonsen, født Eliassen, atta av tvørøyre, bosiden til Høyvøk, fyrt grever ur Høyvøkar kyrkjø, frugjadein klokken 13. Tei og vilja minnast Esther kunne leta Parkinsonfellene enn av gavo konta i penigastånden. Magnina Vuig fyrir til grævar ur Kvalvikar kyrstjó, frugjadein, 12. juni klokkan 13.30. Kistan kemur ur Kvalvikar kyrstjó, høstdein, 11. juni klokkan 18. Tei og vilja minnast Magnino vi blómun eller kransu kunna leta en av gavu og konto i fyrjabanka. Kistan vi Jekvan Elias Johansen vir korsett ur Lorvikar kyrstjó, frugjakvölde klokkan 18. Gjæraferin vil leia den klokkan 13. Daniel Peter Nilsen, atavur Sandavaje, bosidan i havn, fyrir grævar ur Ebenezer, leiardein klokkan 14. Og vi tæva negra kunnger. Fra klæse. Frestin a søtja inn av marsnavar førslo bilskap og alt jo handel og marsnavar førslo 15. juni. Nærre kunning av glæse.fo. Hakre nam av glæse. Fra Vesterkirkene. Konsert vid norska gospel og popcornen Skøyeren verer i kvöld klokka 19.30. Vesterkirkene. Bingo verer i noen i kvöld. Eldrafelag. Fra ned. I samband vid Kialarbeidet verer avbrott av fastnet og breibandstjenesten av Sande frutjadagen 12. juni fra klokka 6 til 8. Færtelefonsambandet verer ikke avvarska. Ned. Og inntil klokkan var 1 sender vi et førskant over at han liker.

Ja, till att börja med så måste jag tacka konferensieren för alla hans vänliga ord. Jag har hört, det här är tredje gången jag hör honom säga samma fantastiskt överdådiga presentation. Åtminstone tror jag att det är det, för jag har inte en aning om vad det är han säger. Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min rosmarin, natten är ljuv. Le blott och dansa lekfullt och lätt, du svävar en som fjärin väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stödd mot min arm du böjer lätt ditt huvud.

Det här var en visa utav Evert Taube. Evert Taube har skrivit visor sedan 1920 och upp till nu har han producerat ungefär 300 stycken, och det är inte så lite för att för en man. Han har ju också blivit mer eller mindre en institution, kan man säga, i Sverige. Han heter överhuvudtaget inte längre Evert Taube i folkmun, han heter bara Evert, kort och gott. Och det säger ju något om hans enorma popularitet. Han är 81 år i år och uppträder fortfarande. I år såg jag att han skulle uppträda på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. Där har han brukat uppträda under 14 dagar varje sommar. Och han skulle göra det i år också. Och det säger ju i sin tid, det är sin tur lite grann om hans vitalitet. Jag tänkte sjunga ett par till utav Everts visor. Vi satt här om kvällen och sjöng visor. Och då var det en av oss, det var Trille från Danmark, som sa att du måste sjunga Rosa på bal. Och det tänkte jag försöka mig på. Rosa på bal. I Rosa på bal möter vi Fritjof Andersson, resenären, sjömannen. Han har varit cowboy på Pampas. Han har varit sjöman. Han är musiker, som Rosa säger. Det är med andra ord, Fritjof Andersson är med andra ord Evert Taube själv. Och den här visan, jag vet inte hur mycket av det som kommer att kunna framgå, men jag, det är därför som jag berättar så här lite fånigt. Den har en liten vemodig ironi. Han säger till fröken Rosa Rosenqvist att medan ni talar på prosa diktar jag rimmade ord, eller diktar jag kärlekens ord, så är det. Och det är en sak som kommer tillbaka gång på gång i Evert Taubes diktning, det här förhållandet. Alltså Evert Taube eller Fritjof Andersson, den populära personen, säger fröken Rosa Rosenqvist, tänk hur känns det att vara sån charmör och så vidare. Men hon är alltid på sin kant. I Evert Taubes visor märker man att han har svårt att komma till folk, och det lilla vemodet går igen i så många av hans visor och även i den här. Och det är likadant i den som jag kommer att sjunga på den här, den som heter Fritjof och Carmencita. Nå, här är i alla fall Rosa på bal. Tänk att jag dansar med Andersson, lilla jag, lilla jag.

0: Olle gav ut trutja plater vi vysun etter Everst Hoop. Han gav kvarjar einstakke vysu sutt semerkje. Vi tar ein av kjentaste vysunun etter Everst Hoop, som eisen er tog til førest. Her eitra han Kjendaravalsen. Eldarvalsen kom ut i 1936. Everst Hoop hever imiska fragrengar av vysuna. Og i enda meningen hon skriver han at han som unger sjåmøver opplevde en luknande hending her han nesten kvaltest og gjennom tronken rommet ombord en kjipe. Kanskje eisen kom utblåstren fra en oppleving fra bandsbeinet og i øynene vinka. Han platte ofta som baden av geng og svøvne. Einar fyrir tok han en kållampe viss her under trappene og leie seg sove. Han sovnade, men tog på etter varnais papen røytjen og halade drøntjen ut under trappene. Eisne greier han fra at han da heimferd ur Argentina i 1915, hørte en av manningene, og nevntes Barr, greier fra da en kjentare døye og i en kokande kjettle. En andre frasøkning til Everst Hoop at det som Charlie Barr var Hjalmar Olsson. Sankeren om herra løyve som kjentare og en dampskipe. Og i vysene løser han av realistisk han hatt hos hese sjåmen høtte det. Hese menn levde nesten som træler, finga luttla lön, ja, ett vana löv.
1: Jag tänkte sjunga ytterligare någon visa utav Evert. Jag undrar om man inte skulle ta gamla Eldarvalsen. Eldarvalsen, i den förekommer ett par ord som jag kanske tror behöver förklaras. Framförallt det här med manlucka. Jag vet inte om det heter samma sak på färiska eller danska. Manlucka är den lucka på en ångpanna som man kan öppna när man behöver gå in i själva ångpannan för att knacka så kallad pannsten. Det gör man med en liten hacka. Och en del av visan handlar just om detta, det är därför jag nämner det. Nu ska vi se Eldarvalsen. Jag ska sjunga så tydligt jag kan.

Bordeaux. För jag somna i kitteln och märkte för sent att man luckorna skruvades på. Ja, jag vakna när vattnet blev påsläppt, you see, och kamraterna elda in under. Det var kolmörkt där nere och vattnet det steg, så jag flydde ju högst upp in under. Men så där var det stopp, där var man luckan på, och jag tänkte, nu är det nog klokt, Charlie Barr, att du kvickt läser upp Fader vår, för här eldare blir du ju kokt.

Det var Donkeyman själv, han var skotte, you know. Och den hacken jag hade var hans. Det var den som han sökte, men medge ändå att det samtidigt gav mig en chans.

0: Alle gjør det eisne år og lød til sanger som vi nå skulle høre.
1: Skal vi se. Siv og Gunne. Siv, det är alltså ett flicknamn och Gunne är ett smeknamn för Gunnar. Siv och Gunne. Och Siv och Gunne, de bor längst ute i en av dessa enorma förstäder som nu växer upp runt omkring Stockholm. Förmodligen till ganska stor olycka för samtliga. Det är ett mycket egendomligt sätt att bygga städer på som vi har för närvarande i Stockholm. Och dessa människor är just nu i färd, en börjande sommarmorgon är de just nu i färd med att göra en liten unge.

Den här visan, som är en av mina egna, baserar sig på en mycket gammal svensk visa som är från 1600-talet, som heter just Duvan och Vallmon. Vallmon, alltså Duen och Vallmon. Och denna gamla visa, det kunde ju vara intressant kanske att höra hur en gammal svensk visa kan låta också. Den låter så här.

0: Han går och är flitig varenda dag, men man dröm som är så jädrans lat får slita för jämt för att få någon mat. Man får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, ack och en då. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var fegen då, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är modig, han har det bra, han går och är modig varenda dag. Men mandrom som är så satans feg får slita för jämt, vilket satans kneg. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var ond ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är god, han har det bra, han går och är god varenda dag. Men mandrom som är så satans ond får slita för jämt som en annan hund. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Säg, varför är allt en trasa? Tänk, den som inte var dum ändå, då kunde man ända nu vagnen få. För den som är klok, han har det bra, han går och är klok varenda dag. Men mandrom som är så satans dum får slita för jämt för att få någon hum. Jag får slita och släpa och gneta och gno, lat som en oxe, feg som en dynghög, ond som en apa, dum som en planka, ack och ändå. Varför är den gode dum? Varför är den kloke ond? Varför är allt en trasa? Sig, så låter fehunds polka.
1: Vi fer nu til en konsert som var tekin opp i kommunskolehøllene i Havn i 1944. Vi tar den svenska vysesankaren Cornelis Vresvik som har konsert sammen med danske Trille.
2: Vi har i Sverige någonting som jag vet inte hur den ekonomiska strukturen är på Färöarna. Jag har inte varit här längre än en dag och jag har frågat mig runt omkring. Jag har lyckats konstatera att ni har vackra barn och frisk luft, och det är bara att konstatera och det är bara att gratulera. Det är inte så många ställen i Europa som man har det. Men i Sverige har vi någonting som jag inte tror att ni har här. Det är svårt att säga. Han är affärsman, alltså den här mannen som jag tänkte sjunga om. Och i den här visan är han hästhandlare. Han säljer hästar eftersom älgarna fortfarande är fridlysta i Sverige. Det är bara hans majestät kronprinsen som får skjuta dem obehindrat i dagens läge. Men den här mannen, han säljer hästar, och det gör han med aplomb. Han heter Wallenberg i efternamn. Och han säljer lite annat också. Det gjorde hans pappa med, och hans son gjorde också. Allting från synålar till atomreaktorer. Men i den här visen säljer han hästar. Hästhandlare Wallenberg. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken, tager den gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tior i Wallenbergs pris för 4 döda hästar och en halvrutten gris. Hästhandlare Wallenberg kör bort med alla liken, stannar utanför den egna korvstoppningsfabriken. 5 kadaver var det här för 80 spänn. Skär dem raskt i tärningar och kokar dem sen. Skåda nu arbetarna, här komma de i klasar. Bocka sig för Wallenberg så ryggkotorna krasar. Fackföreningsledaren själv tar emot hästhandlare Wallenberg och kysser hans fot. Här kommer demonstranterna och här kommer polisen. Hästhandlare Wallenberg Vi ska nog klara krisen ända in i döden. Försvarar vi er bank. Lever kapitalet, sa en som var punk. Nu börjar arbetet, det svenska stålet biter. Här ska det göras korv, ur vägen moskoviter. Hästhandlare Wallenberg har rätt till sin vinst. Visst får vi jobba hårdast, men vi tjänar ju minst. Hästhandlare Wallenberg, vi orkar inte mera. Korvarna som blir över får vi lov att exportera. Negrarnas handelsbalans är ambivalent. Där kan du höja priset med 700% minst. Hästhandlare Wallenberg hänger upp sin päls på kroken. Tager den en gummisnodd som håller ihop plånboken. 8 färska tier är Wallenbergs pris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris. För 4 döda hästar och en halv rutten gris.
1: Cornelis Vreeswijk var født i Holland i 1936, men flyttet til Sverige sammen med foreldrene som 12 år gammel. Lange i fyrre helminge av 60 årene ble han kjent i Sverige som voisesangare. Han kom av svensktoppen i 1934 med sine tøying av Last Night I Had The Strangest Dream, som han tøtte til I Natt Jeg Drømte. Henta samme sång var vestmenn eisen spalt inn av føreskolen. Og i første sending hørte vi om Fred Åkerström. Cornelis og Fred var gode viner. Og i 1934 får Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk av konsertfer sammen med Ann-Louise Hansson. En utgave spurte spørs ur hese fer. Han gav flere plater ut misgeies og sent i 60 årene. Nekrar av hessen utgavene var rettelige politiskar. Sanchiner hadde samhova vi småmannen og var imot det kapitalistiske samfunnsskipene. Ungforve fyllt i eisnenek fra Cornelis Vreeswijk.
2: Medborgere, god afton. Jeg hadde tenkt at være litt nostalgisk i kveld. Jag har tyvärr inte på mig min nostalgiska kostym. Ni vet den här vad heter han? Gatsby. Jag tänkte nämligen be att få sjunga en visa som jag skrev för väldigt många år sedan när jag var ung, i min ungdom, för 18 år sedan. Det var på den tiden när sex var smutsigt och luften ren. I Sverige. Ja, den här visan är totalt inaktuell, den är ju alltså. Den handlar om hur allting bara blir bättre och bättre. Och ju bättre det blir, desto bättre blir det. Det är bara det att det blir aldrig bra. Men som sagt, detta var för 18 år sedan och jag brukar säga så här när jag sjunger den här visan i Norge, som jag brukar göra ibland. Så säger jag så här, den här kan inte ni norrmän lyssna på. I Sverige kunde man göra det för 18 år sedan. Därför sjunger jag den på holländska till att börja med.

Ik zie vader en oude flessen, excuseert u me, ik ween. Ja, ik huil een paar dikke tranen en ik zing met benard gemoed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Misschien wordt het morgen beter, maar het wordt toch nooit goed. Ja, daar had er niet winter mee voor, natuurlijk. Ja, jag övergår därför att sjunga på äran och hjältarnas språk, nämligen svenska. Ni vet väl om att moder Svea är lite sjuk. Moder Svea, det är Sveriges nationalsymbol. Det är hon som står i en lång klänning med ett lejon och en pilbåge, tror jag, på hundralapparna. Hon är matriarkalets portalfigur i Sverige. Hon är lite sjuk. Hon har en liten inflammation i sina partiledare. Har ni såna på Färöarna, nej? Eller kanske det är arméledare, jag vet inte. Ja. Nu övergår jag alltså att sjunga den här visan på svenska. Ni kanske tycker att jag pratar för mycket, det gör vi trubadur. För att dryga ut vår repertoar. Fråga Trilli. Vi var överens om det innan vi gick in. Prata mycket, sa Trilli. Ja, det ska jag göra. Här sitter jag på en soptipp och skådar med dyster kring. Bland trasor och tombuteljer och många andra ting. Det tillrar en tår på kinden och jag fylls av melankoli. För var dag blir det bättre, men bra lär det aldrig bli.

medborgare ur spår i tiden, det hävdar jag bestämt. Tör hända när jag är standard, jag jädra vilket skämt. Den varen är så som såpa som man häftigt försöker ta. Och för vardag blir den bättre, men den blir aldrig bra. För vardag blir den bättre, men den blir aldrig bra. Ty det finns ju så många varor som människorna inte tål. Herr Karlsson är svag för kvinnor, herr Andersson för alkohol. Var och en får vad han behöver, detta kallas demokrati. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. För vardag blir den bättre, men bra lär den aldrig bli. Jag är inte rädd för pesten, den har jag fått sprutor mot. Med radioaktiv klåda av radioaktivt sot. Bränns värre än tusen dödar i hetaste Sahara. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Har du den blir du aldrig bättre och aldrig någonsin bra. Ack, goda råd är dyra och dyra är säkra don. Förslagsvis ett pansrat soltak som kostar en halv miljon. Men vart ska du det ta vägen som inga miljoner har? Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Som aldrig lär få det bättre och knappast lär få det bra. Jag skådar blott falska varor vart än jag är kring mig ser. Och jag kan inte släppa tanken att allting är upp och ner. Och var det det stora dundret som en gång ska dra förbi. Innan dess kanske det blir bättre, men bra lär det aldrig bli. Innan dess kanske det blir bättre, men bra

0: En annan här var sankren om Katarina.
1: I Sverige så finns det någonting som heter kräftskivor. Och det är alltså, kräfter är små djur som man kokar kräfts. Man kokar dem, de är svarta. När man kokar dem så blir de röda. Och man dricker dem snarare. Man tar två snapsar per klo. Räkna ut. Så den här visan, den ska egentligen avnjutas med ditt benägna tillstånd. Klockan 8:30 på morgonen efter en sån här kräftskiva. Handlar om Ann-Katrin när hon ligger i båthuset och inte vill vakna.

Nu faller dag och nu stiger sol, men det kan du inte höra. Du ligger utan blus och kjol, med läpparna mot mitt öra. Tala nu allvar, ber du bestämt. Du skrattar visor och du sjunger skämt. Du kan men vill inte göra det.

faller dag för fattigt folk och för rika. Men lyckan har en förgiftad tagg som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

faller dagen för utan ljud och gräs och blader blir våta och varje morgon står solen brud fast inga brudpsalmer låta. Ann Katarin, du ska veta att det finns en lycka som dör av skratt, men den vill smeka som natten och den är stilla som vatten. Stig upp ur sängen, Ann-Katarin, och lyssna på något viktigt. Det finns ett särskilt slags ädelt vin som man bör njuta försiktigt. För om man dricker det utan sans förlorar det sin forna glans. Och du får kvar en tom flaska

0: Han gav 33 plater ut av svenskun, 6 av hollandskun, hever veri vi i 20 filmun, 14 bøker skrivaer om Cornelis Vresvik, nekker heimelda filmar eisne kjørter, så ikkje kan sigast anna enn at hever er størst navn som i konsert i fyrjun i 1944. Cornelis var atter fyrjun til jazz, folka og bluesfestivalen i 1944. Kanska kjentast av vise hansar i fyrjun i sankren om Veronica, som Finnbo i Uysaksson tøytte. Vid enda i sin næste månedsending vil jeg høre Veronica.
1: Hun, den her damen som altså en gammel bekant til meg, vi umgicks på 50-talet, vi var med i någonting som hette Världsmedborgarrörelsen tillsammans. Det var ungefär en motsvarighet till FNL i dagens läge skulle jag tänka. Jag vet om ni har det här på Färöarna, det kanske ni inte har. Nå, vi umgicks på det planet och var alltså i väldigt aktiva så här. Och drog stensiler och delade ut dem. Och den här damen, jag har för mig att hon jag har för mig att jag har hört den här visan därför att den, jag tänker nämligen göra två visor i svit. För att de hör ihop. Jag måste nämligen, jag börjar med så här att förklara vad damen heter. Hon heter så här.

han borta. Men minns du honom än? När det dagas. Men tycker du, Veronica, att morgonen

Ogas. Veronica, Veronica, släpp ner ditt långa hår och se din

0: och vakna lycklig sen när dagens.
1: Att av er sendetjon Mono, att av er annar pastor av fyra och i en rö som Taurer Johannesarsson läcker till Rettos.

0: Marcos og Martinus, vi sanns noen Wonder. Nå Ingolf og Solsen, til røyer vi tøyndon, klokkan er trøy.
1: Anna Falkenberg er forskvinna, og Sjuro Skåle er lastformauer i fargjennende til Falkatingsjonen etter nevndarvalget i 2R. Anna Falkenberg er også lastforskvinna i arktisk og sendenevndene. Hon er her atrett i utenrikspolitiske nevndene, rattarnevndene, grønlandsnevndene og i Norrlandarvann. Hette er som sesser som hon heier senaste velskøy. Sjuro Skåle er omframt av å være lastformauer i fargjennende, og så har han vært søgnast av skoj, øsne væralimor i utenrikspolitiske nevntene. Høyte er væralimor, men i hevende avtale ved danska jaunavarflotjen som sier at det slipper inn ta mal i det fire som er å ahova vertja mer, sier Sjuro Skåle. Ta samme er galtante for at det er folketingsnevnter, sier Sjuro Skåle. Åtta mån til hva jeg nevnt talene om slipper jeg alltid inn om det skulle være vikommende, sier han. Sjuro Skåle er Øystein Limor i arktisk og sendtenevntene. Ha en enda spille, og i fotballet til vannom blir det det. Vestlåndene er Kanada, Meksiko og USA. Områden hever ikke bare snus om utrått, men Øystein med den andre om politikk. Tøy, tja sommon, hever vært torsført å slippe inn i USA.
2: Vi har Iran som har bostad i Mexiko og släpper bare inn i USA å spille distra denon og sønneskulder utdatter. Og her er det folk rundt om iranske landsliv som ikke släpper han vi. Og til nek folk som ikke hattar seg til USA, tøy du kan spille venter i horn. Og så har vi til sørste eisen i en nu den största sövan som har varit tills nu domaren Omar Ashtan ur Somalia som man så har funnit av sig amerikanska myndelikare hever åkort förhåll till omkran som är omkran terrorlista omkran och nu man stäckes ner mannen som ska faktiskt döma sin största distel att ha en vänta spel och sagt vi en vänta under nyhård och sent han hemma till Somalia.
1: Och det säger Trödre Arke och utrotta journalister. Sælja søvan om somalska dømaren truster FIFA, og fortsetten hever nøtter av verja stånen og i millenom.
2: Infantino Røyne borste forklaret at vi har sett her at FIFA er altså ikke omanfyr loven her til landen her som der er, men vi så et løms i Katar at man er sinne av å letja avvisa lover til Suyes, så at kunne komme inn til det her hentingsene som skal være noen stor hentingsene som er HM. Så ja, FIFA er øyla truster av oss ned, og man er øyla klarer til man er veldig av akt, HM er i Russland, HM er i Katar, så vantar man altså at USA skal være bedre og mer inkluderende. Det er visst ganske kjævlig altså.
1: Säger Trond Rarke, utrottasjournalister, vid Katrina Johannesen. Och vi släppa hon inte höllt. Tog som sagt så vill jag ha en väntaspel i förhållbetsjamanon i den vid Kanada, Mexiko och USA som Västlondon. Och det kostar månader mer att hitta till distan sammanbord vid undanfärgen här. Det kan avvarska höjden under väntaspelen, hälter Trond Rarke.
2: Det är en öjlig onökt om dessa prusnar. Det är en orsak till att det kommer. Då jag säljer att utgångskommissionen är öjlig och bojliga så är det som vill förklara ur FIFA så är inte utgångskommissionen ut i svarsta marsnäinon och så är det bara några andra som färger den här profiten som ligger i mitten. Då är folk är och sinna i att betala rattliga nekv. Men alltså, vi snackar om folk som måste sätta hus över och täcka lån och allt möjligt och slipper avbetala det i flera år så dörst som det blir i hälsa för. Och som i utgångskommissionen är då så öjliga dörr. Och så är det här som halta att FIFA hever synderskapt en efterspårning som inte är här. Man har helt enkelt synder efter för att svenska blå kö och så man tror att sörlig och så helt man att nu är inte fler jag kan komma efter efter att man synder upp till alla mer.
3: Kan jag märka det för det enda spelet? Eller märka
2: det
3: något?
2: Ja, det är absolut. Det märka det är att man ser ofta att du hickar en dyste här. Man ser ofta halvfinalen där här var den bästa stämningen. Du tar det bara avskåret till Bowen Linon som är här. Men att du så kommer till finalen så ska du råkna vid att mer än hälften av avskåret som är här har inte vi linje att göra. Och det är folk i slips som heter Pinna med. Det är alltid så att man lägger åt dig till sponsorer. Det är folk som kommer ångstan och från som vill ha en upplevning. Och idrotter det och överhuvud till sarta festivalen och så vidare till blivit mer en upplevning hellre än att du först här till du fylltje till någon lije. Du först inte vid familjen och kattar och fylltje till någon lije eller till någon landslige eller vad det skulle vara. Så det kan vara överskan och till dem stämningen.
1: Sier Tøndre Eike, utgjort av journalister vi Katrina Johannesen. Kringkvarpet viser avvist av dister fra HM enda spillene. Vi lager fire i kvalt ved distene mellom Meksiko og Sør-Afrika. Vi begynner å sende klokken 20:00 i 8. Og vekkere, det vel lite låt av utsynningen minne enn 5 meter om sekundet, skudja, omkors helglåte og omkors det alle. Sundanfyrir og Vestanfyrir, Holtskutja og Sølglottar. Ut av 17-parsten, best Holtskutja og Sølglottar, særlig av Sundanfyrir. Og i kvöld, lydde låta av utsynningi etter Sore, minni en 5 meter om sekundet, samtrige og okkurs til alle. Møte måttene alle vever. Fyrra parsten er morgens støkker av Vesterom, tar vi frukst låt til frusk og vinter av Vestre, 5-20 meter om sekundet, tar vi samtrige og regn. Fisk Sundanfyrir, men som fra alle gjør, lakker han nye og ljusning. Hiten 0-13 sti.
0: Nå kommer sending til Jakob Magnussen, og hun eiter
4: tema.

0: av tonlager i talan om Holger?
1: Ja, nu ska jag singer-songwriter. Han fyrir mer attor till det. Han är spelgitar och han är nekka vel naknar igjen til den sørste utgavene til hun har vært, minne, så jeg produserer eller minne Leomind, naknar Leomind, og til gitaren som dominerer, og han er veldig fremmelig som sanger i reisene. Mm-hmm. Gitar og sang.
0: Ja, Rein, hvordan vil du løse støylen?
2: Ja, jeg halte, jeg vet ikke om jeg sier det så rannig bedre, men at jeg er singer-songwriter popper, har vi noteret meg nye, jeg halte bare inn i selv hvert hos at jeg definerer det som følka popper, halte han skriver. Men det en olja nætjen utgave, og nøkker arrangementer er sånn at jeg synder møyre, størstligen og heva synder større elementer i lukket som Tansanjut har det på en nivå, som ganske er synder møyre inn. Og sånn går vi møyre regulerer pop-ljøve, så det et her nakna og moderne, ja. Ja.
0: Og Holger, du nevner gitaren som taberende. Her er nok klaveret spiller eisen i en hampelig fitt en leiklot.
1: Jo, omkringen av som sangen er gitaren nesten alle veien, men de fleste begynner her. Mm-hmm. Ja. Spiller rollet, og så kommer det opp til en ordentlig proposisjon. Det kommer det her for i.
2: Det ligger enda tar sørste sangen som bærer og klaverbordene.
0: Mm-hmm. Men det nok så akustisk jobbolat, for jo ikke noen elektriske jobbfører som gitar, og sånn som trommer og bassais.
1: Jo, det er en synd av sånne romjån, som nok et eller annet slag, syntlig av, men ikke så synt akkurat av.
0: Ja. Elbass og nekva akustisk gitar. Ja. Beiner, han ikke nekva nytt navn i førerskom tonleidje. Og vi kunne brukt han av gode løte hvis vi skulle ta her og remse alt opp som Beiner har gjort. Håast han, ja, vi vet ikke akkurat alderen, han ångstene, jeg vil det mett, først og sett ni helst av 20 noen her alene. Og han har vidt det akkurat. Men han kom fram långt som smådrunk. Jag hade en tjej och gammal. Han började spela gitar och han blev nog 8 då han framförde först för allmänt av Löksödl. Och sedan tar han så hör han låtteacher vid Ödomöljön Värskattland och sin egna bölkje och vid The Blues Band. Han var parstra av Kolon Röton. Han gav sina första solo för vi ut. Kom vi att hon i 2013. Han var vi och Lövon Svenka alldömes och han har reist nog trakka vid danska sångkvinna Doffa. Och i 2021, Holger, har varit här i Njotarpsstaden och omalt EP:n World Out There. Som är värd till första stora. Man kan säga allt tjoa utgavan tjoa Beiner och så i 24 gavan uthaltare utgavna Greener som vi reist nu omalt. Men nu är det alltså ja, jag vet att annars nätet vi jag någon knapp ja, men vi fjör så debatterar han Eisner vi ännu något John Furs kompakt ja. Tacken. Ja. Som heavy give the face stack stackle ut här och ta en av allt lossens utvärpsitt så lossen kring kvart någon i fjör. Men vi börjar vi till här regn tog inte om allt några utgåva vi beiner för hur så vill du lösa som ett tonlista namn alltså.
2: Ja.
0: Man kan säga konceptet Beiner.
2: Konceptet Beiner, ja. Alltså Beiner, han fevner rumliga voja. Alltså han har ju varit från, och jag har ju inte fyllt honom lycka så igen. Han börjar ju sån här tog vi sin blues tone och någon och kvart och för värld till att han, och kände ju det har funnits en äkna röter. Men det som är dama väl vid Beiner till er att jag alltid han är öliga. Lycka till inte bara utgående men också när man är av konsert vid Beiner alltså man följer sig man säger, väl tillrättis man följer att det är en avslappad atmosfär och i halvdet det lyser Beiner öliga väl som en artist att han är öliga omkringsväckna autentiskor och öliga närvarande och öliga avslappande och så har han en helt offentliga, stärska och goa sangröt. Mhm.
0: Ja, sangrøtene Holger.
1: Ja, hun er gøy, Ron, og til støyler nå etter vi har syntja etter hua og falsett aktia. Altså han har funnet eisene, funnet sin støy, lilla sånne rødt eisene, og til eisene er som krever eisene til røys. Jeg finner han ikke, så det er ikke noe uttrykk, eller så, jeg sa.
0: Ja, og sikkert eisene er ikke vennig, og jeg var rundt i det, for han er så god av falsett rødt, at det er så vel.
1: Absolutt, og han har vært, altså, i alle eisene til det stod litt, at han er så virkjent, og til å være alle tøyene, og at han er et, og bare talent til at jeg vil ta

0: han var baden til at han sang helt vel, helt tull, ja, men han hever fortsatt alle tøyene, og han hever, jeg synes jeg, energien, han virker ølja, energifutler, og altså, man påstår mat, absolutt, og køyre, og, og mm. forfylte seg her karrieren, og sånn dreier noe kjasser, og det er aldri er ordentlig stått til, altså. Mm.
1: Ja, hva er det helt til er hans her særmest regjen, hva er hver skiller han seg ur mångtene?
2: Hver skjer beiner til beiner?
1: Ja.
2: Ja. Jeg hadde en forbygd og spørre noe. Jeg vet ikke om jeg har Sverige på akkurat hver skjer beiner til beiner, utgiver at jeg alltid at beiner hever en olje, særstakker rødt. Og ikke til at hun er så særstøk at hun er fullstendig unik, altså ikke sånn at man ikke har snakket er rødt som ganske mindre om et her, men jeg hadde til som er særstak, at det var helt så utgavende, det er at han dår bruker røttene på imenske mater, altså beier på det ser flott og ja, at han får i fall sett, men øyne det her ved at han omkring er så fortelljaren, altså det er mer en fortelljande rødt, så styrken ui a bruka røttene imest, alt etter man sier, for sangren er, det er halvdige nekka som, som eimestjer beiner, og øyne at øyne seg for at han så synker, så ferdig det jo eller lagt.
1: Så bei innlivan i texten tekniskjer förlagar och han hever ganska isnet. Det är ju särskilt uttryck och en klang som isne är stärker.
0: Ja, men det är nog så har fått tid och ärst i ta det så man säger så poppåt att det är öliga mainstream alltså han säger målbalkar eller tas man siktar efter och till bäja alltså det är egentligen hör capping och det är eller har fått inte vi att vara behär att man ser lustern och att skilja sig ut och det är en trubbel balansgång som ja vi har alltid också att hinna och annars som är om allt att ta
1: world out there
0: ja och det jag är helt är kanske ta sin förnek som att hon rönt jag sin förnek vi är sin driv producerar och producenten kanske fyllt förnek och man får inte mer beiner här att annars inte mer funnet ett det är ju uttryck och vi får inte mer honom och se
1: så han är kommer närmare till rätt uttryck någon så jag antar
0: ja det är aldrig
1: ja men kan man säga han häver att han packar alltså som sankare häver han så han stischer alla vägen i hörde inte nämna någon näka som 39
2: i halt alltså alla för en ständ vokalen eller väl och sankton ner kvar han inte stärskort här vi har fått eja att vara här så jag går.
1: Ja. Och så spelar han ju väl gitarr som en ute Jan han blir lång som tjejer och gammal gitarr och först om allt löv och senast i Arne är han så ägstna spalt klaver och framförst har haft livekonserter ofta bära vid gitarr eller bära vid klaver. Mm. Mm. Och han skriver sanchenar Scholver han låter ägstna ofta i ägstna här sangskrivare Skajon skriver sanchen samma vid Örron, så framlägger han ägstna. Men vid andra så är det han som har varit högsframlägaren av Sanktnöns och Tögn. Och han så framlägger hese utgavna Scholver ägstna. Finns ju hjälp på en och Sanche och annars så är det Vimmen ur Tögn som ägstna låttäckar som tonläggare. Men jag hade ju arm vid för att tåsa mer om tonläggarna och om Sanchen här så skulle vi spela ett läträtt. Och regen tog har valt Sanchen Roses som är ja det var det nog just jag hade det var trea stäkla i av EP:n och Iron Soul EP:n kom ut.
2: Ja. Jag valt Roses tror jag att det är jag hade det att han särskilt sankren och utgåvne och till flöje och så till det att ta in i det att jag hade det att han heter han sankren som för det första är fortalter och i tre personer alltså han tåsar om alltså jag synte som att är hans här han konfidentor alltså att han deler näkra en ötta som han hevor vi med så är blå liksom intrin ut här det hade rikar och väl och så hevor han här stilen här är öliga så fortäljande jag vill notera men ni gör först vi har chans så kom tankar om alltså han som Paul Simon till dem som inte är kvar som helst men det här så fortäljande element ju att här vi att rötten gör är syntor som är samtala och man hör det östen vi värsta någon tar han för på att ha tonarna så här när han bara han lukar glöjer upp och så detta ner att och det ger han så han öliga ser det kan stil och en känsla som är helt rikar helt av mänliga vän så stämningen och just ner blir öliga goer och så är det bara en fantastisk välskriven av sjankor som östne här en framgång alltså ett kvarts vers lägger näcka ett skärt och i sanchen hon alltså fra att det tas med den öttan och den Ivan som han häver vi att han ska giftast och att han man säger han Iva om inte kunna leva upp till det här vantande som är och att han längs han också omta men någon gång är ju klar för att fortalta men nu knappt jag nu händer det där och jag hade öliga
1: väl nu är det för sent.
2: Men nu är det för sent och nu är det en utväver alltså. Det är ju så här öliga så här guldkorten alltså som till dömes han ser you know her dad spent all his money just for her to take my name och longer ner skriver han and now her mother's teared up så man föll man till, han brukar det vi han visar det alltså istället för att fortälja om det så här han några linjer är så här man får öliga tydligt han minte av kvart gånger fyra sig och man mest känslorna i just det
1: ja nämligen och det är nämligen att det här som gör att han så ganska torr i chat kommer ut vid tog som han är vad som han säger långt i första linjen. Ja.
2: Han attlas att säga att han hade kommit till där men nu är jag som nu för sent.
1: Ja. Han säger i första linjen what I really should have said was let's wait a year or two.
2: Nämligen.
1: Att låt mig komma ihåg att är det två men det fick han inte sagt och så körde tåget och nu
0: så han är för att bli point of no return.
1: Ja, faktiskt. Nämligen det. Ja. Så är det också genialt text hos Gott kanske sen tror jag att det här som han vanligen vill.
2: Absolut.
1: Vad som sanker blev vad som kunde att ta han blev given ut att han var skriva över ja jag hade det var i samband med att han skulle giftas det blev för kunskörst Eisen Samsonis så han är nästan ganska äkta och earlier host allt
2: jag hade det ja och jag hade inte att han mest att han inte vill giftas men det är ganska det Eisen klarar jag liv upp till alltså han berättade kost att hon har planlagt att lyckas genom var smart genta och klarar ju nog infrys inchen alltså det var ju inte ötten om inte att mäkna att slå till
1: man tar vara en vanlig tanke cha mannen som
2: i halde da
1: skulle giftas det
0: ja syndur kosi
2: ofta är men inte lycka la under drunge skulle lycka bonus som gentenær, så man halter sin rettene.
1: Kanskje ivast, synte bare en kvinne her, kanskje, nekvann før hun kanskje mye mot i nekvann, som han nesten skriver her i teksten, hun har jo planlagt å lukke seg noe smart gente.
2: Det er det, ja.
1: Vi tar det her, Beiner og Sanjin Roses.

0: vid hård och beiner och tredje kärring och utgavene The End or Beginning of Us som vi omäller i kvötten i det. Regen Toftegård och Holger Johansson är omälare. Och händan här sanchen som heter Just Hard The Roses. Heva Beiner skriver samman vid Morten Winter Nilsen, Sharon Vaughn och Jonas Gård. Han säger själv och i tvinda skriver att Sanchen utgaven är personlig och ärlig och handlar om kärlega Iva. Och där lötnar här ett samband annakvart bröjtest, slittnar, eller kräver att hon välja ständigt vid tutt och torra gärnaga vitta. Holger, vi tar tosa center om den här texten och är den vi spalt han, men kvar vill du annars, hur vill du lysa texten här av utgaven?
1: Tema så är attvändande till är Karlax relationer och det är inte troplar. Han är vår sin första lärande by the boss alltså så började den bussen och det är skiljast. Mm. Från Cornerron och man färs ju så när jag vet om akkurat här men
0: men det är akkurat som kanske biljanen till Perla eller kvant. Alltså en liten serve om talet möttes.
1: Ganska det, alltså så säger han att I guess I'm going back to my normal life och det sista säger han I'm never going back to my normal life och det kan ganska betyda att det är väl lugga lite att han är en brött personer att något av förhållet är det är syndringt att veta akkurat kvar kvar därför är det sin droppe så är men så är det att det visar heter det är tjunabandet äktenskapet som man snackar om men så är det snär true your eyes och det är ganska mer komplext förhåll här som hon strujist vid ett land som han har rönt och det är bara inte lösning på det och det är jag vet inte kvart det är och det är missbruk eller så eller ett land man måste inte ett land så har rätt och sinter tunga texter sen tristur så läsna sig att
0: Och han rörde kyljarna och kunde yngsta han. Ja, och så att tingsna drögna henne där.
1: Men det är bara som heter det är like an anchor sinking deeper. Alltså att jag ska gärna hålla fast och göra stabilt med det söker och söker och söker. Det fäster sig. Och inne agera. Ja. Så det är sådana här konflikter och jag tar Roses län och det är ganska att det är han är mer kjölkritskor och i hinnan är det ganska mer att han rätt landar vid märkan som han synger om. Som är sin trobult.
0: Ja. Han säger själv att hövslägga utgaven är Won't Let Go. Och lyser till dig som den känsliga middelen av utgaven. Och säger i gasaren, för mig snurr sankren sig om inte att geva upp, men att arbeta sig i djögnet att torföra, hoppas det inte alltid är det lättaste. Mm.
1: Han är kanske den positivaste sådana att säga. Han är nog så, alltså till man, han sitter och kör kvart det är som är så troligt, men han vill kämpa och det är sli öliga fast.
2: Mm-hmm. Det är något intressant i texter tror jag att han brukar kruxmetaforer i texten. så och det brukar han göra något annat texten men han lägger väl ärta och en Carlux vortan ödlöven om att jag vill inte ge upp. Så att det är kontrasten i texten han gör sig öliga gåor att du brukar krux som näka till att ta sig om ett förhåll och ett Carlux förhåll och att det har blivit så lyckas som det är att bergas fyra nökron så ser man rändningen av tog jag alltid skapar det som en öliga gåa spänning ut i texten. Helt enkelt är han väl
1: han är
2: väl frågret.
1: Snärska myntor ut och
2: det är det.
1: Och att det är troende tavlas, det är boxing när man kastar en handkläge och så är det krutsch.
0: Ja. Ja, hvordan vil du løse Malboren regjen av utgavene?
2: Ja, altså jeg tror en utgave som briljerer og skuffer og synder hos henne. Jeg halte at det er nekre tekster, nå har vi vært jakt nekre av dem som halte er helt av myndelige gaver og syter øyelig av henne. Og så er det ærger her som jeg halte det ble over lydesynder for klisjefullt, og synder for generisk. som jag blev sent i chatten out till att jag tar andra ganska heavyas upp i hatten där så är det helt förfärligt gott och så lägger som fem man jag kan dela här med plus en skuffa och ett döm ju på det till er änden och jag ser utgåvan alltså if this is the end och det ska jag vet hur är att heter en sanger som i halte är ett gott döm ju på hur man ska skriva en sang och hur man inte ska skriva en sang efter mun och tycke väl mest. Tog han att skriva en bäja förskon och enskon. Och den förska utgavan damar höllt av myndliga väl. Den enska utgavan är rätt kanske att han vägaste sankren halde e och hans utgavan. Jag kan tänka döme, alltså den sankren, den första versen hon i Tysanchen säger said what I needed to say, it wasn't easy, but it couldn't wait. Took what I needed to take, now I can go my own way. Det är nästan klisché om man är klisché om man är klisché. Och vi får heller själva vita vad är det där. Alltså, took what I needed to take, vad var det? Jag får inte ordentligt känsla av vad handlar det där om. Och now I can go my own way. Jag vet inte själva vad det här mest gör. Alltså, jag har inte själva finnit en följning av det. Men det vi så hittar jag till samma versen och kört om att det är en ytterligare omsättning av sanchen och förskån. Her sier han, alt som jeg skulle ha sett, så ikke er noe spekler. Det er etter et erkjennelse, altså en emjukløyde, her man blir noe sørt at jeg har handlet på en skrive måte. Og så sier han, hvor er det at alt som jeg har gjort, og som lente kjøtt her, til å si at nå er det en nødt, han oppdager noe nødt, at han, til som han har gjort, høver øsene, just akkurat vi, den som han ser man vi. Og så har vi i målsetning til den enske utgaven som sier «Now I can go my own way», som sinter er isolera og lukka nyer, så har vi avsett det i første versen av det første som sier «Men du skal vite». Og så får han ivrig nyleie, og nyleie minner kanskje, det er som minner mest om hvert annet av de enske og de første utgavene, men jeg til at versene i de første utgavene er så øyne jeg bedre skriver i, og i feie noen kjensler, og feie noen mindre i høtte, så blir vi nyleie, og jeg har hatt seg selv og nekker meg størst i de første utgavene. Mm. Så akkurat dette er kanskje et øyne godt døm på her som beiner er i Esnon, og her som han ikke er ordentlig her.
0: Ja, ja. Så tror väl det mest kanske att han har skrivit att han förska texten först och så omsätts till engst. Kvossor han framställde stärskare.
2: Han ständde framställde stärskare, tror jag han har inte såna här klischéer. Och så det heter poptown lager och man ska ganska gå och täcka. Är man brukar klischéer, men alltid har sin hel för neck och är sånt här att ifa is eller chanceln är kvart älta du vill se. Alltså
0: ja.
2: Så jag är alltid här till faktiskt en sanger som kanske slash skulle vi alltså han en skuld kan bara ja. Helt till förskå.
0: Ja. Så det är ganska alltså tror jag att det släpps ganska inte undan att vara samma med det och så vägna att det är akkurat den samma sangren
2: det är den samma
0: Simon Imsko Malum.
2: Ja.
1: Jag vet inte om man ska huxa att det är kommersiellt han bor utan andra och det vi först han säger själv hur det är skriven om att senaste läge bara förskån en skån. Ta en synd jag först kunde tjänsta mer personligt och vann i eisen att jag lustar en grej är fätan kvar är om en tönlag kommer fra.
2: Ja.
1: Och i all i eisen, alltså som bara som lustar, hvis jag ska lusta med så är det något helt annat eisen jag har redan först.
2: Sjövande är det,
1: ja. Men det är så inte något som.
2: Men bara en präck för i öronsankon att han saktans klarar att cykla runt honom att läsa klischéerna.
0: Ja.
2: Tog blev jag sin skuffar av att här blev jag så näck för att de samlar i öronsank.
0: Ja. Holger, vi tar tosa center om Malbor. Nu kommer vi så att tosa väljan ägg om den sista sanchen, men så vidare eisen är hitta efter resten så brukar han i mest myndamal, så nog snäggen för den.
1: Ett som gånger attor i ödlan hinn och fyra texten, inte akkur i hasson, men det är det vi är ju någon, alltså det är ett center konfliktfullt förhåll och så är det ting som är osökt och det är alla tyna att han i första sanchen säger han you're trying with a smile, but your eyes won't lie. Alltså att du röjna läsa ena och via du möter oss åren och tar ett icke samsvärare. Och i nästa sanns någon, but there's that look in your eyes. Som är inte samma. Och i tre eisen tar han snackar om sin egna her future in my eyes. Tar det skulle giftas då. Han ska eisen bänge vid att hon ser jökten ett här, den där Ivana. Och så där sörste I to through your eyes som så här det är ordentliga tema. Så det är en sån mynd som som kom gratt i öllen time för att sankna det är vi att det är osök ting och det är sådär jag kan ta vi är inom.
0: Ja. Så här har vi ja, du nämnde det Johanne att här ja, kruxmyndamal här är bara revolver och patroner och vi vi sänds den through your eyes och så är det won't let go här här är nog snäck för vatten här och imest annat som kanske är det inte bara så förrest eller kvart. Først mynda mal?
2: Vi kanskje. Altså, akkurat og akkurat ikke. Altså, hvis vi tenker at han sannsyn, altså, like the water in the river, jeg kanskje ikke ser først, men altså, vi er ikke noen kanskje noe som er mye først. Mm. Men annars halde jeg sannsyn, det blir ikke et jeg kjenner av at det er først i tannmata. Det er mye at det er kjenselige og det er vera ui og noen en on parallelle och alla tre avbjungarna som är va och där vi börjar när vi by the bus alltså här man sitter bojar efter bussen någon och hon ska läs där och tog inte sitter bojar där är helt utsnacka som är att ser först tänker jag vid helt sett och en bil så texten är kanske inte ser först
0: nej jag måste komma kanske på något sätt att ship här you turn the ship around som kanske
2: ja kanske
0: alltså det först men ja. Hefur hann annars eit gott engst mal, malbúrin som Holger?
1: Ja, altså, det er alltid rikkar fyrir mesta. Nú varst þú sinni jásni að sænsinum. Det kan blöva, ja, að grensinni til klisjé og onkentói. Og það skal poppa fyrir svo að eisne veri, eller að það er hann nesten alltaf. Så, ég vei, ja. Det rikkar fyrir mesta, aldrig.
0: Ja, þú nevnt eit afturvendandi tema. Jag börjar vid Holger. Henker utgåvan samman annars? Alltså, fortälja texten när en lärare sövgångt så du har en känsla av att du lustar efter en söv från början till ända då du hör sig i epina.
1: Ja, kanske inte en söv, men det är förhållt och det är det knorslåta vitt. Det är också att du har stått i posten där vi talar av Roses och han är Ivan som skulle giftas. Det är också att at det sørste leie kunde eisen være fortsettelse av til landen, om det ikke gikk vel at ta en så ennå for endelig å si det som man skal si, så krasjer jeg det, eller så. Ja, det er ganske mer pessimistisk, tolkning av det. Men det er temaet jeg så, Jøgning, om det ikke er akkurat det som tver personer.
0: Det er noe av oss båtskaper, er det her vi at?
1: Han sier selv at chattene nere til leie, Won't let go, så kanske han vill säga att det är värsta kämpa för det.
0: Så hoppas Iva och allt möjligt annat, det är ganska naturligt nog något som öll. Skulle jökna, men man ska bara skriva upp. Ja. Lögerna häver beiner eisne, ja, han vill vidla just öll, men annars så häver han eisne skriva det samman vid Sharon Vaughan, Jonas Gård, Morten Winter Nilsen och Lasse Bormann. Och ja, vi vet alltså inte akkurat kvar det talan om samstarv vi har varit om text eller kvar det har varit om lea. Men kompositioner, regeln här, helt enkelt, hever beinen sin egna stål långs vägna, Angelo?
2: Ja, han hever en ettkjent av en stål, men han är en poppotter, så han är inte, han är i alla fall ett kommelig, och inte så säljer, men i halvtid han hever en stål som vi känner att då jag då får hända en utgåvan och förr utgåvan är onkel ting som man också är gänga åter men är det att det är epopper så är det helt inte så ser starkt det är helt inte
0: nej sanchen är ju en gänga för det mesta i dur alltså onkel som så har varit ni läser som gänger i mål men annars alltid det är bara att han är inne through your eyes som byrjar och ändar i mål och alla sannsyn gänga i 4-4 nämligen öjliga nekva föringar som gör slugan tonlag som att det här tar fett livet till valstakterna det blir 8-6-8 i kurs för omkring av sanknum men det är inte optimistiskt omsvägna eller katt
1: jo, och det kan nästan bli ontsamt hvis det blir förlukt på tammatan här hade jag att alltså ta du spelar gitarr du kan sagt att spela en akkord och så likt upp och plingarna. Men han hever utan flest och sank någon gå upp bevegelser alltså det är också gott att arrangera och tälta lite om det kanske så inne. Löjner rättliga nägg att du hever i gitarspelen och bass. Du har några sån där rörsle, några lejer toner som flyter sig in eller så här, flyter fram ett.
2: Och han då är väl, alltså det är små och angst där som är alltid är helt av, alltså öjliga väl frågetecken här. Alltså vi ser dem säkert att han flyttar sig in här by the boss. Här hever han ett helt man kallar för en pedal tone, alltså en tone i versen. Vi gittar och lika lysen som han strukar aktet under och i versen och så i nyland fallet det sig ut, men det ger oss en sammanhang vid texten och te att boja och till stövande. Så det är väldigt gott ömning på att arrangemangen och instrumenteringen och det följtas väl ärt i texten och det som sanchen handlar om. Won't Let Go, här är det så ganska många taljomässiga. Här är det inte av distortion av rötterna. Inte så väl annars, men det är där. Och när man också här, när man brukar kruxmetaforer och sådana här, så kanske det är det här väldigt gott mening. Så här är det väldigt annars små ting som ger oss ni är sammanhängen mittlen hos instrumenteringen är och hos arrangementen är sett upp fett eller gått samman.
0: Mm-hmm. Ja. Och är det löjna, är det att gå fängande popplö som är reisningen ganska löta syns jag vid till?
2: Ja, det är väl det säga. Vi större mån.
1: Spurningar till ett som heter popper, man säger om det heter er, alltså, störst hitmaterial. Mm. Jag vet inte ordentligt. Det är så lätt när det är nog så jävn på en måte, alltså så i hitpotential, eller vad man ska säga. Jag vet inte ordentligt.
2: Nej, alltså som med sanger i standardsärskaren här, alltså, vet vi Lums Roses som är alltid är en sanger som åksäkna, för mer ska jag framgör, så tar er och imse gosse väl tar fettla och göra, och gosse fängande tar er, men generellt här var det fängat av väl, alltid.
1: Mm. Yeah. Jo, att gå då, det är alltid.
0: Yeah. Och Holger, du har valt vi skulle spela Won't Let Go, som, ja, som beinar är sin kjolver, lyser som känsliga mytövlen av utgaven. Och det är ganska det största läget av utgaven i ett lagkvart, ett och tunn titta.
1: Alltså, det är ganska det som är mest sådana här framlätt som ett typiskt poplä. Formen är sån AABA. BCB outro former och det rikar väl, han växer i dynamiken för kvarja, vi säger kvarja för nila i chamber. Så han är nog så formelmässiga jörter, men han alltså så är det rent, han ser det väl. Utan affären nu kan inte han ser det väl musik, alltså ordnet han synkta. Och så har han det här, ja, den här krux retoriken, men annars så är det inte han, vi skulle kämpa till att man får inte lydda vid om kvätt som troplägen är, så han är det blir bara ja, nog snäget till att vi kämpar för det, så det kunde kanske vara sin tur med det sådär djupt ut i grammatan, men
0: ja, vi hade vid att hos han och snäget om den här texten, så ska vi bara köra han fram.
1: Jo.
0: Här är det Biner, Won't Let Go.

0: Vi har då Beiner og Sanchin Won't Let Go. Du lortar etter kvettene og melder her i det då Holger Johansen og Regen Toftekort. Og det utgaven The End or Beginning of Us vi Beiner som vil omalt. Vi tar ta sånn om løgene, tekstene og om Beiner nesten som tonelista navn. Vi kunne huske meg vi får vågjere til tartonlagerne som vi av utgavene. Beiner spiller sånn Kjolver bär klaver och gitar, men det är inte upplyst just akkurat kvör spel och kvät och kvör en sanche. Det enaste vi vet att det är att hinne limen är uthögn. Jonas Gård, Bar Petersen och Philip Zachariasen spelar att vi har utgavna. Och ja, Rein, hur så vill du lysa det här tonläggarliga avrigena?
1: Alltså det är att det är väl producerat av popper så jag känner att du gör att instrumenten sitter akkurat som det skulle men gitarren är ganska näka som onkelsväckna alltid är era särmärkt till AIS utgavna alltså den akustiska gitarren det här damar jag att få en halvt av myndliga väl och här som du flöjer sanger som är barn av tog tar sanger som du lämst han vet har du nu här du har vår större arrangemang vid trommon och öronen de sitter eller väl. Men det är framlöjda tonlager på tammaten så kan det vara synd ringt att akkurat att veta guss, inte tror jag att det är allt väl fragint men du får ju inte samma känsla av guss tonlagaren spelar på tammaten utgivet att här har spelat det öliga väl och här jobbar allt som det ska. Ja.
0: Och där spelar nämligen teater skulle men ja. Och så är det för att det är alla den här rötten som är i fokus.
1: Alltså, det är öliga disciplinerat, det är det. Och det är popper och popper ska allt, det är öliga kontrollera ta skalta av er.
0: Ja. Ja, och som man för en ganska ensam rättliga minimalistiskt arrangera.
2: Ja. Och han tar det att jag vill ha närtjen på en plåta. Vi gör inte nu, vi har så rött och gittar. Rättliga ofta, ja.
0: Ja. Ongen som ordliga ska göra sig upp är när sagt, men svinga det väl, Holger, tonläggren.
2: Ja.
0: Ta sig det som det ska, och arrangemangerna är det passaliga välfragingen är också att det inte är lagt så öliga nägva som vi har nämnt rattliga nätjen medan andra är de här producerare som är det här läget Won't Let Go.
1: Ja, det här läget och True Your Eyes är resten sanker som är här nog som inte ligger av. Men jag hade det sida att öliga väl och till och med True Your Eyes damer som är väl arrangemangen i förhåll till att här kör den också existerande, alltså här är en trummaskin eller ett trummebit som kör öjligt intensivt, alltså som alltså inte att kör aggressivt, men man kör öjligt så här avhaltande. Här han lyser allt det här vi han tossar om du säger att du hävdar något bättre, men du skulle ha suttit där och det verkar som att det är bara kör, inte så knappliga gör ett break. Här som texten blir mer reflekterande. Och här flöjde så dömer på här som jag också att arrangemangen sitter öliga väl i förhåll till det innehållsmässiga i sanchen. Så det är då, i halv det är då ordliga väl frågan. Mm.
2: Ja. Och då produktionen blir större så till det här snackar vi hos trommunar och allt det är framme. Det här finns ju utbyta. Alltså det missar ju inte akustiska känslorna av att han och gitarren.
1: Nej.
2: Och gitarren är en sån, alltså det är något så löst ljö, alltså han är ulla framhållig och i ljömmen tar han är helt tatt på.
0: Ja.
2: Så det missar ju inte att han personen helt.
0: Det är då ganska säkert två lön, Won't Let Go och Through Your Eyes som är mera djöknom producerar jag. Men hinne är det mera minimalistisk och mera nätjen. Rikar det väl till EP-erna alltså, som man har helt, att man blandar det och vad tar man den?
2: Ja, jag hade inte tagit en trubbladj i rör.
1: Nej, det sitter samma. Jag hade tagit en väl och det är nog så gott spännande från tryg och synder stora och helt stora till något som är öjliga minimalistiskt. Alltså hvis vi tänker att det ser två största lögn och utgavene, altså om hette av at det er, og den enska, så er det jo et klaver som spiller, og så har man et filter, altså et sort low-pass filter, og her som du, det du skruer til filtret ni gjør, så misser du noe som toppen av jønnen.
0: Jo, det blir myskere.
1: Det blir myskere, ja. Det er synder som hvis du klaverer stående i rommet, du kaller til hornet åter.
2: Lukas in det
1: så. Och det är ett av enaste som man brukar och att mitten vers och nyla till man lukas som skruvar upp och ner för sig filtren någon. Och det är en öjliga minimalistisk framlösta på tammatan att göra mona. Men det sitter öjliga väl. Så det är ganska öjligt att erkänna på att tingen är öjliga väl omhågsa sig om man hur görs det som ska till utan att man ska pröva för nek för det.
2: Mm. Och komposition ut i länet att det som klaverer spelar är öjliga, alltså det är motiv som inte täcks vid musik och bass. Så det är öjliga minimalistiskt att ägna ut i personen.
0: Ja. Så det varierar dejliga väl ägna utgaven vid att arrangemangene varierer
1: ja.
0: Vi støtt. Det er Beiner Kjallver som har framleitt utgavene, Tau Won't Let Go, framleitt sammen med Rasmus Søkren. Og det er David Mørup som har jobblandet og frumblandet EP-ene, The End of Beginning of Us. Jo er hun vel, annars er godt jo å ha opptøkt noen og jobblandingene, masteringene, frumblandingene.
2: Ja. Mm. Yeah. Jeg har aldri ikke nekket fyllast da.
0: Nei. Det er danske platepillet Tiaspring, som hever GVE-pina The End or Beginning of Us, vi beiner ut, sammen med Music is Fun i Englande og Virgin Music Group i USA. Og hun kan høyrast av Øtlund Strømmetennastun. Det fylter eisen en kapemynd vidt utgavene som Magnus Trøndheim hever tidsje. Jeg vet ikke om dere har hukket på henne.
1: Jo.
0: Ja, hva legger du i henne kapmyndene, Regen?
1: Ja, altså, ødelførende det her vi til nakna og til ærlige utsiktene, at det nok tidsje vi, halvdig at det vi tofta av vatten, så det i, må si, lokaløsene tja beiner, at det tidsje, jeg halvdig til tæren, og en, jeg halvdig hånd og Østen Vysen også vel hvert dette handler om.
0: Ja, så hver han kommer fra.
1: Hver han kommer fra, men Østen til at det en ærlig utgave. Ja.
0: Men det enda, ja.
2: Det är inte okay. En fysisk utgåva, så vi har inte någon annan
0: nej.
2: Grafik, alltså, ja.
0: Ja, och Tudje Möljön stöt någon holkar. Hos Nekvar vill du läta EP-na The End or Beginning vid Beiner?
2: Ja, jag ger vi en 8 av Tudje. Och det är, nu är Tudje jag sälja alltså, när jag pratar om sank någon, och här är det förstås ett rättliga samtidigt. Och så är det alltså heter Gao Popper till lite så fyllas då men så är det tar vi nog skulle med oss som det här så manglar kanske det här helt där intrycket vi att du har varit ett en husa och du har varit ett grafiskt.
0: Ja.
2: Jo. Det är just det där men ja. Men
0: alltså en episk eller omella som en EP which man helt där utgåva och så och det är ofta tretnar EP när det är rulla ofta till till där men helt där utgåva kanske kommer ut LP i snä och är det här som att en ton större.
2: Ja.
0: Men regn av Touch Million, hur ska jag väl tulla det?
1: Ja.
0: The end or beginning of us.
1: Är faktiskt akkurat samma sak. Jag har sagt 8 av Touch 17 och orsaken till det är att här är det näck nu för det har vi sin genial då, men det är ganska sälja sig klischéer när och är det är en sank som kanske skulle inte borde vara vi, jag vet inte om det är ganska gjort utgående bättre, men jag vet inte att jag vet att Beiner då väl att skriva och då cyklar runt om sig klischéerna så inte mer att han ger det i en större mån så tog jag färre än 8 av touch.
0: Ja. Holger, kvart kom du finns gärna ena tvär stötning och grupp? Halt kött?
2: Nej, jag vill säga det öliga gott, det är ganska det mest viktiga vi akkurat hans när ja. Så sanken som kanske haltar mest här och ja jag vet inte om jag snäger mer eller jag trätt akkurat att titta tjocken arbetar vi tog i
0: ja. Men alltså ett sampanel 8 av Tudje till EP-na The End or Beginning of Us vid Beiner som annars är en frallig EP, det har varit spännande fält av Beiner vid det att händer han, här händer alltid också spännande honom och man får börja spalter ära ständningen i färgen och nu kanske vi får så tjan apatliga i sinne. Hetta var det du har med dig kvarten i hans affär. Omälare var Holger Johansen, Rein Toftegård. Tack för er tillbaka.
1: Själv tack.
0: Jag är Eiffen Jensen och kvarten. Hon mäller efter om ena vecka. Tack för er till oss.

0: at av versendet John Kvotnon, Eifin Jensen, ver verstor.
1: Og så det skrajen tjåkende kvöld vid heva tøyende nu, og senda søgjane battene utvarsper fra i morgon, og etter te og en semantrott i ursommar måtene. Og klokka nuttjo Ragnarokk, Karlskrona.
2: Gjester i kommande Ragnarokk Klaus Eikstad, gitarrløygaren og i amerikanska rockballtjonen Ugly Kid Joe, som øverløyger ved at oppleva her i fyrjon omstotta tøy. Vi pratar med en annan om tonläggaliga färerna Chabaltjönon från stånande ner i 1900 och 1924 och fram till och i det. Om hittande Everything About You och Cats in the Cradle. Och så pratar vi självande i östny om färgafärerna Cha Ugly Kid Joe.
3: Hey, what's up? This is Klaus Eikstad from Ugly Kid Joe and you're listening to Ragnarokk.
2: Ragnarokk och i kvöld klockan 1:20.
1: Og til Ragnar Jakobsen og er verstor og sjønvarsbesenter til bøttene nå, klokkan tjeier, tøyendru i deg og viko, så gjerne vekkere, og etter til og etter sendt inn kjenn hantan Kjalti og Ragnarokk.
4: Tjekkeren er sannelig og i ganta høyre. Til fram til 26. juni er og atle kjepte selar, lotaselar, til øyne og gløymande fer til Disneyland Paris. Fløye ver boinleis ur fyrjon til Fraklands. Tist verur av Markletes tistingarhusnum Grand Magic Hotel ui tjei i nætur. Vi morgumætti sjolvandet. Herumframt få dit ekongomersje til Disneyland Paris ui fyra deir. De færa sjolvand ikkje taumrend, ty de få òsne 20.000 kroner ui lommapenninge. Fyrin er fyrir 2 vaksin og 2 bøtt. Så gøy mi endelig av alle jackasellene fram til 26. juni, så kan du slippe at gjøre Mickey Mouse og et størst klem.
1: Og nå klokken 6.
5: Europeiske mibanken hakker rentene, og tog kunne vidt øyne råkne vidt orskende lanen, sier landsbankerstjålen.
6: Du rentene for opp, så koster det mer lanen penger.
5: Vitløyke er vi å brøyte folkeskolen, og til nøye oss vidt å tekke støve til helde lærere i skolen av fløten.
7: Trobeleisen er så ikke akkurat finne det av når talene er om svik, og når talene er om jobb.
5: Og til å være ikke ønsnekke førerske fjeppere og avskåret av plassen til HM Enterspillet er i Tyskland i januar kommende år, som det var i Oslo, sier stjøren i håndbesambanden Andras Thomsen.
8: Det kan vara helt säkert att det inte är 6-7 fungerar till Dysnar i Magdeburg och Hötlen hade man just på dem bara 6-7 folk.
5: Men vi börjar i Asemistånden här kommunala arbetsgivarefälleje, kaff och hälsohjälparefälleje framvid sitta och tänkast. Börjar man ta spetet sen till är stött utanför skrivstånden i Asemistånden och kvart varst du att säga från funden?
9: Ja, jeg stannet i ordentlig 8-4, tog jeg ditt nær til semingsmannen er lastarbeid nå, jeg slipper ikke innom, og parstene er tøyr er, som altså er helsehjelpere fellige og kommunale arbeidsgjøvere fellige. De sier det nå hvor skjer, jeg har vært også vidt deg i telefon, og de får det så hvor det så ut omlag klokken økker til 6 eller halvgård skjer. Men det er så fire bild, tog jeg at de færre så atter til semingsmannen klokken skjer.
5: Terje Sikersson, semingsmannen, han sier vi utarbeider mitt deg at han heier hamtlig gav av vågner om semio. Hva er det om han stadigvæk hever så gav av vågner?
9: Ja, så langt de færre atter til semingsmannen nå klokken skjer, så ber det ganske bra om at de enn er sinne at løser knuten. Och som sagt så har vi alltså tossat vi dig i telefon på parstarna och som vera man så vill jag det kanske inte säga så nej så långt semingsrund är så men tossat vi har ett sjöpare fälla som syns det vera. Alltså inte en liten mövelöjka om hur det är en kamper.
5: Och du varst inte hur så långt det är släppa att sitta för skär i anrummet?
9: Nej, jag har inte tossat 50-åriga Terje Sigurdsson, semingsmannen än. Men vånande så får vi fäder i honom sötna.
5: Tack för det, Birgit Amatas Pettersen. Vitlöjtje är vi att bröjta Falkaskolan och till er näka så vi nöjas att tacka stöv till Heltor Sigmund Jekvansson, lärare i skolan av Flöten.
10: Vitlöjtje vinter alltså mörd på sig och tässast och snjattor i Falkaskolan om. Ogt nu tar nämningar skriva stöjlar, Sir Sigmund Jekvansson som är lärare i skolan av Flöton.
7: Och det är bara chattbottar som kunde hjälpa dig att skriva och hjälpa dig att stäva och hjälpa dig att sätta upp. Och till reisande andra som hjälpa dig att omsätta så har du en sorts Grammarly som kan sätta det upp grammatiskt rätt och efter att lägga en av sig stöjle och in i texten reisande. Så det är väl en ampå som kunde hjälpa dig och så kan man så sitta efter vid en känsla av att man kan iva stå i kvart er som hever skriva en dan stöden om till er to eller om till er att en del att jobba an på en, ja.
10: Är detta näka som det uppleva mer och mer nu i folkhögskolan?
7: Ja, ja. Alltså det är ju nu i flera år nu, va? Det är ganska summa nämningar som brukar det näkv och som nämningar brukar det minne som är diskreter och som är ganska är odiskreter att det brukar vitlöjtjus an på och inskonsulera. Så hvis du gjør dem stod der og skriver hjemme, så kan det godt være at jeg finner nok som jeg har hjulpet tjøkkenet hvitløyke. Og så her har vi det som jeg an på, eller vi kunne fære inn av hjemme syr og få tekster skannet her, for jeg kan om man har brukt hvitløyke i en av seg oppgave. Og så kan du få noen sted, lems enten fortelle deg at 40% av sin teksten er fremleiter i hvitløyke. Och så kunde tack under namn kan du se om det är sen gör så sci-fi in där här och kan det här och så är det en liten reklam för att göra texten alltså the menus Leon det är samma skannar någon och så först du ju bara jag kan ta med så blir texten inte till att skanna av här som skannar någon att så texten ut som min text som min namn kan skriva så till flyger lö av Josh. Och så blir det en så att jag kunnat finna det av när talan är om svik och när talan är om hjälp. Så att det är en summa som säger att man kan bruka vitlöjt till att få uppblåster. Men kvart här marsje gånger tar du inte svär på.
10: Sigmund Jekvansson Heldur är att första skolan är nöjtra att lära sig till tekniska människorna. Men ösne kvart sig vitlöjt vi har brukt i undervisningarna och i framtiden. Hette tog inte en mål som skolan skulle avgöra. Älgeren må komma ur erva.
7: Så skolan ska melda också, så blir det ju lokalt. Så är det alltså blir det mentan som säger till att här i skolan och gör vi så alla. Så det är man väl anker som är nog så högt uppe som man tar kanske älger. Ja, politisk.
5: Säger Sigmund Jekvansson som är lärare i skolan av Flöton. Vi Sigurd Jan Eilarsson som lägger inslaget till Rattes. Fyrir fyrsta fyrr, søgjan 2023, hefur europeiske mýbanken og i dag hakkar rentuna. Hon hakkar við 0,25% stigun og landsbankastjórin vantar at rentan sjá fyrrsk og peningastólunum kjött fyrr sjáma við. Krutje og i mýestri hefur givið prúsunum að brenni evne og eitt ordans skump uppeittir og nú kunnu húsaugjærar og onnur som hefa loan í peningastólunum rokna við að mersi avlöyingarnar á rentunni ösnu. Tói, Europeiske mýbanken ECB hakkar i dag rentna fyrir fyrstu fyrr sýjan 2023. Hon hakkar 0,25% stig, ur 2 mun upp i 2,25%. Og årsvisin sambart ECB krutje og mýestri leggur trusht av inflasjonuna. Ta Europeiske mýbanken brøyder rentna, plegar danske tjóbanken gjerra det sama, og sýjan ösni peningastolanar, sýr Melan Johansen, stjóri i Landsbankan.
6: Ja, det at ECB har hakket rentene ved 0,25, så det sannolikt at danske tjåbanken eisen for å hakke sine rente. Oppgaven til danske tjåbanken at kursen mot evrene konstante. Og hvis nasjonalbanken hakker sine rente, så det sannolikt at det først peniket sånn å komme og hakke sine rente. Det kanskje ikke er beina ved, men om en måned til det verste det finnes. Ja. Det är inte alltid akkurat ett och det är det så näga som backen själv avgör, men det är vant att det är hackarna tog igen, rätt att nationalbacken hackar.
5: Så det är du där att häva husaland till dömes chauffören går fram efter?
6: Ja. Du räknar för upp så kostar det mer att låna pengar.
5: Säger Mälan Johansson, landsbankastjåren, för en rötsöjan. Europeiske mýbanken vil helst at inflationen er 2%, men i løtene råknar til vi at hon verer om det er 3% i år. Nikotin er høylevavur, og tui kan bæra apoteksverket innfyta nikotin til fyrja. Taks minner av at løktingi hefur brøtt lovna om høylevavur. Og i øyna tui er folk stoppen av bøyleggja og innfyta nikotinvertum til e-sigaretter, Men hetta ikkje langt løyft sambands lovarbrøtingsne. Tau hava ferandet til fyrja heimild at innflytta høylevaren til ekna nuslo, mian til gjeru her. Avur kom til orangen i lovene skilja solagis at ødhøttu hese heimild, men tau var ikkje enda male vi lovene sier taks. Og som det første landet i Europa har Bretland godkjent at klantje høylevaren vi går vid til danske fjellene om Novo-Nordisk kan nytas som det bletter. Det skriver danske høylevaksrisen og tøyende skriver. Novo-Nordisk råkner vi at tabletten er til taks til bretten at nyta om det her viker. Klantje tabletten er ikke godkjent i ESN, men europeiske høylevaksdåneren EMA malte uvar til at tabletten er godkjent. Vi går vid tabletten er langt godkjent i USA og i samanto arabiske emiratene. Så i en alderskifte tale av Øysfjøtlån vid Grønland forfaldet. Tessas en utgjære kanning som granskare av DTO Space har vært gjørst sammen vid tyskån og amerikanskån granskaren. Og høymasynet til DTO, som Danmarks tekniske universitet, sast at henta brøyting kjemst av er fløyre større jøkler og i landsendingsgrønlandet er vikneier og er minne tog brottene på seg av. Samståndet er minne av uiser og uiseren flyter seg møyre enn han har gjørst. Det har så visst seg at uisfjøt lattere flyter seg gjøkken Arktis. Arktis blir skjøtere avvirket enn flest understøy i høymenen av globale opphittingene, sier Svagat Abbas Khan, professor i Øntvinda skriver fra DTO. Kan ikke vise av at den ekve utsfettene kunne elva til troplegger ved kjipafesslene i Øsene. Det er ikke ønsker innras av føringen som i Oslo tar føreska mannslandslige i håndbølte skal til HM Enterspill i Tyskland i januar. Og i januar ble greit at følger skulle spille bølkespill i Magdeburg mot Portugal, Poland og Algeria. Men det er en avbjøving til føresk om fjepparen å få ekonkommersen til Disney.
8: Det var helt sikkert at det ikke var 6-7 føringer til Disney i Magdeburg, og høtlen hadde mye mann i SPM til 6-7 folk.
10: Det sier Andras Thomsen, som stjåret i håndbollssambandet følger. Det ser avmarska vi ekonkommersen til innleggende bølkespillet, da føreska mannslandsli i håndbolltet skal spille HM-endaspill i Magdeburg. Vantande vera Bersnaker 500 til 1000 føreske fjeppare til listenar.
8: Men nu er det alle agomersene selv som er i allmänna sjøle. Tyskland har kanskje gjørst det synder øvelse enn vi så i Midtlanda og i Oslo at til unge utsempmann har sett de største parten av agomersene til sjøle så at tja Time on London som har vært plasseret i Balkar og annars eisene tja tyskon håndbollskjepparen her da så er mulig at jeg kjepte en gang mest frem til nå og her ser ut lever øyne store av fyrt tog. Så vi heldig at som jeg tog det så siste jeg hukte så var det ikke flere en gang mest til søl til dessen her i Magdeburg.
10: Ahoen mittlen førsk og fjepparen er store og håndbollssambandet har langt finnet nekvar fyrspurninger fra følge så vil jeg vite om flere en gang mest vil jeg få. Og det ikke overhugsende at noen hundre egonkommersier kunne komme av træt.
8: Vi tar også finne en mødvendig nå for at bo fra hva vi tar av AHL, vi tar som sagt at vi tar av AHL som ikke kan blitt som mulig.

0: Så la oss være det å ikke hese fer.
1: Vi har bo av fyrerskritt som fra at vi tar igjen for det første så det et øyelig amerska tale av kommer som vi kan få og jeg som tog det så overvist vi hvordan jeg går at vi kommer til å selge nærkere beinleis til fyrerskrittstor.
0: Enda fyrermiddelen tror jeg til beste linje i Balchenon kommer livet vi gjør det til middelen omfære i Hannover. Og skulle det til etnas, så støver vi egonkommersjon friere ut.
1: Som man vet langt nå, vi spiller i Hannover over om vi kommer att göra och tja gång med snär isen till söder och vi har isen vidare till söder så Lukas igen tempmanna och tja jag kan väl ut till att det rullar en förankar som har tryckt sig eller köpt ägon mest till destinär i Hannover och han söldan helt så är fram in jag hemma sen tror jag IHF fram till HM där spelar men tja vi ska till att det är tja jag kan väl ut som drullar en ägon mest säljt att han låter kasta och vi tror just så inte om det förankar det inte men vi tar kvar Gidding om att det förengar som har köpt sig och med kärn.
2: Och det säger Andras Thomsens Gjöre och i hånd på samband med följa vid Höjna Johannesen som lägger inslag till Rattis. Och vi hälsar som är att komma till veckan. Lite låta össeninje minne är 5 meter en sekund. Halskutja och åkort är alla. Västanfyrre och sonanfyrre åkort självklart. Och i kväll lite låt första vissningen och sätter jag sore minne en 5 meter om sekunden där blir samtrige och akkurat själ. Med det måttne och förra passen i morgon stöcker han väster om där blir frukst låt upp till friskan vind 5 till 20 meter om sekunden av västra och där blir samtrige och regn först som han finner. Sätter han passen i morgon blir låt till frukst låt av vissningen 20 till 8 meter om sekunden där blir samtrige och regn och som frallar skutja, solklottar och alla vövor, fyrst sunnanfyrre. Hiten verur 19 till 13 stig. Och vi tar då med anna att kommunala arbetsgivare för läge, kaff och hälsohjälpare för läge fram vid sitt av skrivstånd i Kjassemstånden och Tinkast. Det sitter till och lötning av kursen i skrivstånden med färre attor till semismannen Nukokan Tjej. Europeiske mibanken hakkar rentna og tog kunne vidt østen råkna vid dorskande lanon, sier landsbankastjåren. Ta rentan for opp, kostar det møyra alene penger, sier hun. Og vittløyke vi at brøyta folkaskolan og ta nøyra så vidt å tekka støve til, held til lærere i skolan av fløtum. Trobeløyken at meta om når talan om svik og når talan om hjelp, sier han. Det vil ikke ønsnekke føreske fleppere og avskåre plassen til HM enda spill i Tyskland i januar kommende år, som det var i Oslo, sier stjåren og i håndbassambanden. Takken går i kveld i Bjørn Hense Beck, redaktører Elin Winther Poulsen og i utvarsrådene var det Ingolf S. Olsen.
3: Gjærfer. Kistan vid Jekvan Elias Johansen vid korset i Lorvigar Kyrkjö frutja kvölde klockan 18. Gärarfären vid lejardagen klockan 13. Daniel Peter Nilsen, Attavur Sandavaje, bosidande i Havn, Fertil Grävar, ur Ebenezer, lejardagen klockan 14. Nicolette Morsensen, Fertil Grävar, utförare av Kyrkjö, sunnudagen klockan 14. Tej och vilja minnas Nicolette vid Blåmon eller Kranse kunna leta starsfalken hon av Sora är ädlös och röktarheime en agav. Och vid hävande kunder. Franet. Och i samband vid Kielarbetet verer avbrott av fastnät och breibandstänastom av Sande, frutjadagen 12 juni från klockan 6 till 8. Färdtelefonsambandet verir ikkje averska. Net.
4: Hej tid.
5: Hallå.
4: Hej.
5: Hej.
4: Hej.
6: Hej.
4: Hej tid. Och välkommen till Sentinjena praktikanturen.
5: Nästa lej är till alla pavaner.
4: Sentinjena jag har valt sätter jag för det mesta i samband vid Go Mini. You're just
7: too good to be true. Efter i sommar släpper praktikanter ur ett land och någon att sitta sunt om och fortsätta skrona i utvarsnån. Klockan 3 frutja DR, hashtagga praktikantan är nämliga loftbildjunar, och ta kan allt hända.
4: Som till dömes Silver Springs. Nej, nej, nej, nej, nej. Rå, allt av nudjun. Allt av nudjun.
7: Praktikantren frutja DR klockan 3, och så vill jag sända i sin endesend månad DR klockan 8.

0: Drongeren, som de kallar av Vitello, bor samman vid mammasyne och i en av rähusen bänt vid ringvägen. Bilarna larmar av ett sintor, men det var centralt. Mamma och Vitello åtta en nog så nödjan Audi och det var bara en enkelt sköva i latchen. Vid syna av bor fru Wiedemann och en mega tjuk tjätta. Det var en eisen kjol. Mega tjuk, alltså. Hine megin vid syna av bor nekkur folk ur enn främmand och lande och ondjum visste hos det ito. De gingu i nottkläven och mamma kallade det i hotten totta. Ta bjóa eisne flæri onnum fölk við hinum reahusna. Men pappi Vitello var ikkje nekvitsja tæm. Han var faktisk ongandi her. Han var nemlig barstro. Mamma segi alltid, pappi duin var barstro, så er det sagt. Ta evri stórur, vilji eisne vera barstro, segi Vitello. Og genga vi knuive. Ta kanst du gott gløyma, segi mamma. Bøtnen i hinum reahusna hatt du papar. Og gusso så er sjunga. Tvillingarna som Ida Max og Hassi og nummer tjej hatt du en lengan og klänan papa som vaska i bil og i heilo. Han var ølja reine her som bilren. Papen tog til å fløyta Sanchez ordentlig harsht medan han vaska i bilen. Hver pap døgn? Spurte Max en dag. Eller var det Hassi som spurte. Tar luktest og trolig nekst her bare. Men var det ikke annars så var det hin. Han är alla möjliga stanna, säger Vitello. Det knappt helt han, det var irriterande att han inte hade en pappa som kunde vaska tarra Audi och flöjta harsht. Det är säkert skilt, mamma tog in och han, säger Hassi, alla Max. Inte bara tann och matan, säger Vitello. Inte sälja nekv. Ja, men kvar är han så? Spurde Max, alla Hassi. Ja, vi tällde nickar. Ja, kvärt. Ja, där får jag köta vissa dikon. Där kom han till att se vi Max och Hassa. Det var kanske inte så smärst. Du, hur ser Søren skulle han vissa dig med han? Ta mamma och vi tällde åt och spagetti vid smörre och rivna en oste där kvölde. Smultes vi tällde om allt anlite. Kvarjon sitter och grunnar bort det? Spurde mamma. I hugsim naka stotlet, säger Vitello. Mamma spurte ikkje kva det var. Vitello säger, jeg halde at det var stotlet å bjåa pappa min til spagetti, onke du. Pappa du noen? Mamma skatte at Vitello. Glemt da. Men jeg kjenner han slett ikke, säger Vitello. Lattar i ærta at glemme han, säger mamma. Au, säger Vitello. Mamma hushar han och tar åt spagetti vid smörre och rivna en oste utan att säga mera. Vitello måste skaffa sig en pappa. Bara lena en, eller onkran, som han kunde visa för Hassa och Max. Kanske han fann en finan pappa nere i centrum. Här var ofta nekve männer nere. Och det passade. Långt av parkeringsplossen framför centret fann Vitello en nog så god. Han var klatt ninja och hade en superläckran bil som var skynande regn. Han stod framför sin läckra bil och tog sig i telefon. Vitello stittlade sig vid syna av honom för jag vet hur han inte vet att det var en sån pappa. Det var okej. Mäveren tog sig harsht i telefonen. Han säger, Kva olo kan fejla där, Tony? Ständet det kanske idioter riktigt nummer? Haha, säger Vitello. Cool vi har någon pappa som bannar i center. Tony, i spirit i ena för att säga att ständet det kanske idioter riktigt nummer? Så slökte han telefonen. Vitello säger, Slappa bara av, det ständer inte riktigt nummer där. Mäveren hukte surer ner av Vitello och säger Vad ständer du här och blabbar om? Jag hade att spyrja om du kan störa pappen på innan sin dörr spurte Vitello Bara så Max och Hassi kunde sådja det
1: Hvor kommer Max och Hassi?
0: Pappa tar i klänor och vaskar ofta bil. Vitello smultes. Nå, bøtten nokkur plappet, sier Maverin, og setter seg inn i bilen og kører til ordentlig kjøtt av sted. Sier Vitello, og helt at det hever et deilig ved en et sinte folk av lærere pappa. Ta neste Maverin, var en elektriker ved kepp. Han helt en noen stia, fri en noen ørende elektriker, som stod oppe i stian og ordnet en ekra ledninger og en noen skjelte som skulle lyse. Vitello stilla seg et sinter nær vi elektrikeren og smultest. Så stilla han seg sinter nærre og et sinter nærre. Ta han stå ordentlig nær vi elektrikeren, sier elektrikeren.
1: Han sa etter din gamle, du kan få åkt i høtte.
0: Ok, pappa, sier Vitello.
1: Hva sier du?
0: Spurte elektrikeren og hukte at Vitello.
1: Ok. Og hva sier du at han har?
0: Pappa, mutla i Vitello.
1: Hvor sier du?
0: Vitello, sier Vitello.
1: Høyre,
0: sier elektrikeren.
1: Jeg en son som heter Ronny, og en son som heter Torstein, og det rimelige viser i at jeg ungen som heter Vitello.
0: Åh, sier Vitello.
1: Jeg mangler nemlig en pappa viser fram, og han som her ved Barstrå, Men han kommer omgående av vidtja med og mamma. Og mamma vil ikke bjøve henne til spagetti, og hun sier at jeg skal glemme henne, men det kan ikke, så jeg har vi omgående å se henne.
0: Elektrikeren så ut som han finner ikke åkt i eier. Eller åkt i bæg eier. Han torsker i deg, og torsker i deg, og hoster i tverfer.
2: Helder du Stian og han, eller hva?
0: Røpte makkeren til henne opp i Stian.
2: Stikk av etter,
0: sier elektrikeren og nikker i ivre måter en påse som står i veggen.
2: Tek han av påsen vi tar med flesk og vitter. Hvor?
0: Spurte Vitello.
2: Hvor? Så kan du selge der og kjøpe oss for pengene her borte.
0: Nå, sier Vitello. Det var så bedre enn åndsje. Vitello fikk så nekva penger for flesken her, at han i råd til en heita pilsen. Så han får ivre pilsevåknen at han fyrir sentret og hukte i et mynton av öllum møveligum pilsum.
3: Hva skal du hava, Lutlemoin?
0: Spurte pilsum med ham.
1: Ikke svengra lyga vel,
0: sier Vitello og Sofai.
3: Einar stokk da? Ja vel, sier pilsum med ham. Ketchup og sinnapp, Lutlemoin?
1: Nei,
0: sier Vitello.
1: Vi skal slett ikke hava.
0: Pilsemæren smultes og kårde negv ketchup og sinnopp i syna pilsene og breinon og sier
1: «Gjer så vel, utle moin. Ta vi rætjan kroner.»
0: Vitello sier
2: «Du har ikke kjellja vel, ha?»
3: «Stoktan leik? Ja vel.»
0: Pilsemæren åste stoktan leiket på vi syna ketchup og sinnopp og pilsene og breinon.
3: «Vel gagnest, utle moin.»
0: Vitello hok sier Vitello smultes Vi teller leie penger at ikke. Atan var foran etter Max og Hassa. Tar tøsse av at han av om alle veien om han til pølsevåpen. Vi teller stekker jeg og peker jeg. Han sier,
1: Her ser mæren her ivre, jeg hadde papen min. Pølsemæren?
0: Spurte Max, etter Hassi. Vi teller vinket til pølsemannen og røpte,
1: Hei, pappa!
0: Pølsemæren vinket i atter og røpte,
3: Hei, lytle moin!
0: Oi, sier Hassi, etla Max.
3: Får vi så gratis pilser?
0: Nei, ikke sånne knekter som tid, sier Vitello.
1: Bare jeg, hans er elsket i sån.
0: Det er helt og Hassi og Max, jo er helt ok.
1: Vi suttjas, pappa,
0: røpte Vitello og vinket i atter.
3: Hauta godt, lytle moin,
0: røpte pilsemauren. Cool att ha en pappa som äger en pilsevåg, säger Max. Eller Hassi, ta det djinko hem.
1: Rattliga cool,
0: säger dronkeren som det kallar av Vitello. Och så snackar det inte mer om det.
4: Jensina Olsen läsövna Vitello vill ha en pappa. Kim Fups Augustsson skriver jag och Sjur Gullbøn tog det till förrest. Daniel Tausen gör det omvändna.

0: Etter verbatne utvarspe fra i morgon. Janna Fritzdotter Morstensen leie til Rettus. Og nå sender går en sammandrott ur morgon sendingene.
1: Sommarmorgon.
2: Og så fra vidar vidar gos vekkre verer og i det. Jeg har ringt til Føresko Veverstårene. Skulle til at Jari i Kjøtland og i Rørene. God morgon, Jari.
3: God morgon.
2: Ja, vekkre helt hamplitt på nu, halte med suttje. Gos vekkre på nu?
3: Jo, det helt hamplitt, som du sier, kring glante. Det lukte jeg vente, minne 5 sekunder, vestan. Skutja, akkur bra og blettersast og torst, så det slett så gale.
2: Og hvordan det vekker i det, eller blir hetta vekker i det?
3: Jo, hetta blir så å si jeg vekker i det. Han ser noe med at det er ny rysning, men det mest som har slutt til å ta her vinterfjell minne 5 sekunder. Og det blir skutja som nå, eller lydde sin lattere kanskje. Det är kanske också självklart det är ångestdannes, men helst också är det ösning ångestdannes. Och det här ligger faktiskt att lycka fram till utavsättanparten.
2: Då som man har gråv i all, eller gåsö?
3: Nej, det är slett inte gråv i all. Det är också lycka till att det är all ångestdannes. Du har spått i att jag får pröva torst att ta komma ösning till alla. Det är inte gråv i all det också, men det kan komma i hösten. Så sommartøyen og i øsken og omvaken her feres forskjellige små vater i øsken og sitter andre på om det verker eller ikke, så kan det lydde hjelp komme.
2: Ja, nemlig.
3: En gav hjertje er alt det går av seg.
2: Ja, nemlig. Hvordan er det kvalt?
3: Jo, altså, i det sette part kommer lysene bare vinter opp til 8 meter sekunder. Mare når han fyrer enn sånn han fyrer. Sådana för vi är inte bättre hållskutja och hellre flöjer självklart där, men och så sant och kväll till att ta snära ner sådana framhållande minje 5 sekunder. Och så lycka till att hålla sig kväll då i natt och fram till 4 parten av morgon ta stöcker han så Västrom och vinder växeln i jacka. Vi tar sig framvis upp igen i 5-10 sekunder samtidigt och regn. Och det räknar inte med sådana för så såren kan få det först och så får vi till lördag sin sötne och så kan jag så späcka ner i rysen i gaffarna. Och sötna parten ser ut till att blubba för allt ordet för att det räknar inte med mörken ser ut till att lycka fyra parten med ett sötna parten.
2: Okej, och det här räknar inte allt sötna att han slår ut roi och sötna in?
3: Ja, han slår ut roi sötna parten för sötna in, ja.
2: Och lär dig en bärs lycka att tacka till?
3: Leia det ser tåliga gåer ut faktiskt. Därför jag räknar leia nattna. Därför jag ut av kvölde, frysa kvölde. Därför jag räknar och räknar fram till, ja, jag vill säga om 16 leia det. Men så ser det ut av slutet i. Och förr och helst, förra parten kanske så utgått, men det ser ut av leia när jag såg att det är 17 parten. Så det är ganska slett så galt.
2: Så alltid,
3: men det är, ja, alltid är det första gällande, men det är inte riktigt på om du har lite kör en två latvist och spinnar under omakon och så sänder sig stryper av skutsen i nivåakon och sen drar på och kör stryperna i räka så blir det klart och så är det eller inte klart och kanske alla behöver.
2: Ja, nämligen. Men alltid, vi ska börja glädjas om att vi får en halv tamplig och gående av idén.
3: Det gör vi också en större part av den morgon och vinterferien, det är inte mycket vinter, så
2: nej.
3: Det är ju till tolv.
2: Fått Jari, tack för samrådet och vi tar oss att som morgon här nu.
3: Självklart. Tack.
1: Sommarmorgon.
2: Samman vi Arstes kommando, våra föreskå fältprästande Liss Samuelsen och Theodor Elitam Olsen här har varit vid till Kjötevänning av Kjötebreten i Norradal. Och välkommen utavstånda Liss och Theodor.
4: Tack.
5: Tack.
2: Theodor, hur svär att vara vid till dessa här Kjötevänningarna?
5: Ja, det har vi snäckt i sig, men det är honaldet, det är alltid honaldet att vara samman vid manningarna och Arstes kommando. Det är ett gott sällskap att vara vid.
2: Och Liskos Vitter, hur svär vi är vid just nu?
4: Det var dejligt. Det var först för jag har i huvudet att hälsa på öll till som var tillknut här. Jag är nödvändig i Arstes kommando, så att detta var en upplagd möjlighet som är för vi och lära det bättre att känna.
2: Nu har jag tog över fältpräster så gärna 2020 och knutter jag ganska mörda i danska kyrkband. Yeah. Men Theodor tog över sedan 2012 och ganska mörda en salar i det och en fältpräster i det förrigen. Liss, rör inte du att tjota?
4: Inte hälsa för. Men hvis min her prøster nyrre har vært her, så er vi nødt til det. Men nå er det svære, så også er det godt.
2: Hva sånn til, sier man?
4: Til tog at da jeg var ute og skåte, så gjør jeg det til at jeg skulle ha en ko, altså jeg skulle bestanta hese i kjøttingene, og da skulle feltpresten reise. Så i bottene grunn burde jeg ha gjort det, men ja, det var nest før.
2: Men du er altså til at jeg merker at du har rønt at skåte vi ja. Skarpladden våpnen,
4: ja.
2: Med sin bøsson og bøsson og øron.
4: Ja, prester er mest forpliktet på at kjøttet vi består. Pjøs ikke ved bøsson.
2: Hvordan sitter jeg kjøttet vi en består?
4: Jeg halte faktisk det som du ringt. Men det er ok, altså. Det er alt.
2: Ja. Hvordan sitter jeg det? Har du ikke handfære våpen?
5: Jeg er det som du kallar orlogs- och flygvarapräster. Så mot det ökje över mest vid kip och fluffer. Så jag har inte varit så mycket hållt vid sig vapnen som är brukt av landet. Men alltså, jag vet om skajerna och är i samband med sig här oftast männer som får svitta. Men jag har inte varit särskilt aktiv i radiofronten, nej.
2: Så tog vi Richard, kan du nämna en herrpräst eller?
4: Herrpråst.
2: Herrpråst, tog du inte en herrpråst i det?
5: Jag har en orlogspråst och en flygvarapråst.
2: Okej. Okay. Hetta her vi at det tilfra vi til kjødevenning sammen med Arteskommand. Det var løsende at det blir med kvært få tid bort i ordet av dere sammen med Arteskommand. Hva får du få tid bort i ordet kommet til en sånn kjødevenning?
4: Altså for det første så, altså for mye vi kommer til, så var det det som man sier innenfor forsvar, så sier man alltid det. Nå får man jo trådkjene at det. Jeg har ikke vært jo i bonan i 2 år. Så det är alltid gott att komma ut och vara i bonan och komma och ge det här sällskapet. Det där man märker väl. Och så är det eisen som jag säger, Janne, för att lycka som att hälsa på folk och lycka som att presentera mig själva eisen och bli presenterad för timen. Så är man lycka som att ge vars vi är man är här.
2: Och till du tog er sedan 2012, vad får du på sjur?
5: Jag får ju nek på sjur. Jag har som sagt varit knutt i att artisk kommando sedan i hans vän 12 år i Mjørskadalur gavst som militærstø og da ble fungsel. Og ta vær nemlig dansk verju overvasten i fyrjun og ta minnskott at det skulle spæra nekka penkar. Han sier at det skulle spæra 2 milliarder og han understryker at det mest er 2000 millioner. Så han ta tog verre, kan man si, vent i hålene. Nu er det nekva penkar brukter til militær og verju. Så at til nekva hent i årene. Men jeg har ganske fungera mest som en salarhyra, mest som en slags kontaktpersoner. Her og vi har djøkken din snek, jeg har finnet skai og i miskon. Vi er kjøttet med landet her, bare despo og så gjerne. Det har vi eisne. Jeg har typet ikke brukt da ute i samband med noen, men jeg har også finnet opplæring ute. Så at man kan si at det militæret er et ekvillig spennende og jeg vil si, danna selskap er røy her er ekvillig vel kjipa, så at det er ekvillig spennende folk, og til resten henter det er brøytinger, syste og ærene med landa kan man si at nå er det tverføringer som er overvaster og i artisk kommando i fargen, og så til 24, så at eisen her tekker føringer større jo arbeid.
2: Liss, jag släpps ganska sjunda någon upp mot åtta någon spårning när det är vi att du säger att herr prosten säger till att du ska lära dig att skjuta och handföra en pistol. Och präster är vi herrmän och tar affär krutch. Herrmän som är skolläger och ganska lärde och bäja att välja men oss ni att drepa. Guds i hankret här ser man att här var en kristna boskap om och en friar boskap och samstundes bära vapen, röjna skjuta vid vapnen.
4: Ja, hatt en øyelig relevante spårninger, og en spårninger som man diskuterer til alle tøyer, om man i behøver skal ha prester i vergene. Nettopp at du ser at, som du sier, til man fører ut og til krutsch, og den kristne påskapen er kanskje de også at det er tøy. Omvendt kan man si at jeg halte at kyrkjen er for gjødt, og prester skulle være her som alt folk gjør. Vi tar vad som ser prästar är här stannes, alltså sjukhus och fångselsprästar och ja, studentaprästar och sen så in i värjena. Och tar man ute, alltså ta soldater är utstationerade och sälja och hör om missionen och tar vi se här till er uppe krutsch. Ta här där så sannolika är sin bruk för att latta sig samviskorna och få prata till sin jöknen och höra Guds år om fyrtjöväng och försoning. Och så är alltid att det höskar samman på den måten at man skal huske at prester skulle være, eller at kyrkjen skal være for alt følge. Og så skal man minnes til at prester har ikke lov til å føre krutsch. Vi skulle bære våpen til at vi skulle kunne forsvære oss selv hvis basen ble angripen her som vi bygde. Men annars har prester ikke lov til å ha noe som helst. Vi kvørste patroner eller våpen å gjøre at man ut. Men man skal til en kvann prøys kunne forsvære seg selv, og det er alltid er ølige fornuftet.
5: Jeg kunne ganske lykke. Lagt at det er sambart Genève-kommisjonen, så er prester det man kaller for non-kompetenter, det vil si det at prester er ikke råkne som herfolk, men det er råkne som sivil. Jeg kunne ganske fortalt en fitta søvn, da jeg begynte som årlagsprester, så har jeg vidt henne en dame i Danmark, hun var prestreisende, og hun sier, bare stod det henne, damte ikke at jeg var ferdig holdt vidt her, at, som hun sier, hun var pasifist, sier hun. Og da hørte jeg bare knappt, jeg måtte si, ja, men minst til at det er ikke det friske som har brukt for lakene, det er det sjuke som har brukt for lakene, ikke til jeg sier ikke at hermen eller herfolk er sjuk, men vi har også brukt for en god prest eller en god år vi er vennom. Og da minst jeg å si, det var det hårdt i sin, her sverde vi natter. Og det er hun ganske eisen sammen med at vi har også bruk för svala rökt och en präst i åkara lus situationen och det är alltid ästning att militär hever sen också väl att ta man er ombord en kip i flera månader man kan vara utstationerad ganska via en herflåta eller en flickvar omkstans så är det gott att ha omkran som man kan tåsa vid och man kan lägga som latta hjärsta. Og en av oppgavene hun kjører presten ombord, en av skype, et eller annet, vi er noen flikkvarer, og gjør noen til, er det en halte, eller som ytne, halte i tidsjen intaktene. Jeg kan nevne som et døme, at jeg kjenner en årlagsprest som var vi, her skipen Absalon, ta i nekre kjørener, nekre pirater, ble tikkner, og en av piraterne, han ivlyte så, eller han var nok näker som ivligt men det är en han missade så en så han måste för han vill göra till Danmarkar och ta är det så också han kör prästen är att liksom sitta fyra att det rött och ritual när hilten alltså kus gärna vid folk kus gärna vid folk och sjön och kus färra vid vit hemon som liksom har ivligt men det är skärt och här är det viktigt att man har en huan etiska standard så att vi inte bara liksom brukar skjoldtäkt eller skjoldtök men jag vet minnas till att det är människor som vi får oss vid.
2: Att få några virliga vittjer eller virliga?
5: Ja, jag kunde inte nämnt till sådär att i norra, här är vi norska herren präster, borser jag som är herrprästar medan man i Danmark som vi nu hör till brukar sökna präster, det vill säga man brukar präster som eisen här och så i folkakirsten.
2: Liss, du har rönt att vi är fältpräster, du har varit utstationerade i Estland tillsammans med danskar i Hertöld. Märste du att det som Theodor kommer in att herrmän har bruk för att komma till oss av präst och att latta sitt hjärsta?
4: Ja, helt säkert. Det är att det går vi att ha en präst vi tar man utstationerade av till er att du har en präst som lever under dem som villkorna som tärgera eller teg som är en parsa system och alluka väl inte. Det är att man är tackna skilda och man ska inte rapportera vidare och här följde jag verkligen att det blev brukt som en sån ventiler för frustration och vart ting som tänkte här hemma så kom där och snackade vi med och hej man troublemaker ute i arbetsplatsen när man var och så snackade vi med om det och så hej så är det godstjänaste som var välvikejer och ja jag följde med till nytta, hvis jeg skal si det, så sier jeg.
2: Ta og jeg, det var ikke man kan si på tammatan, men jeg husker bare, det så løs at ta og til dem som herrfolk sendt til en base, eller en front, eller så, det at det naturlig kommer i mennesket at man søker mer, ok, nå er jeg som for den der kristne, at det alltid man søker mer god, eller søker mer og det antallige.
4: Tja sommon, ja, og tja øron er det som en pastor av rytmene som i viken, ja. Så får man til godstående som sånne dagen, tror jeg til et han aktiviteter, hvis jeg kan si det så, i gasarion som Men det ståttelige vær, at oppleve at alle soldaterne som jeg tar seg ved, hadde bare gode rønter av presten, og var øyelige gode prestene som vi, og her var bare godt å bære dem, og så så tar gera en stora mån att där ta börja ner utsänt.
2: Det är det går så vi tar det nu det är vi att då till vi stationerar att hur vi är fältpressen sedan 2012. Där blir det kanske synd för Elia att man skulle spärra, men nu ska man inte göra till en bruk av den ryggra penken och på värje och på hermeje. Jag också med det vi Arstes kommando till att ta större av och fyrdigt och Arstes ska mestja titta som fältprästar att det ganska få mer att göra.
5: Ja, jag vet inte om vi mestjade sådana inga färger om att Arstes kommando är nog bättre man i Grönland. Men det mest så på den maten är att det är ju mer bruk för skipen och de arsiska hövnen. För inte så när jag kan arsien så hött och det andra när skip nere i Somalia och är den här ansatt efter piraten och kjörarna och öron. Nu är det ganska mer bruk för skipen och i norrhövnen. Det är ju sånt att det är flera präster här i Östenlejon. Och det är östne, det kan boje, det är östne, det är danskjer prästar som kommer hända vid som är då, och bara kipnån. Så att vi märker det här, ja. Men det är alldeles viktigt att understryka det här att vi är då, som sagt, någon kombatanter där sitter, att vi är inte en pastor av, kan man säga, helflåta någon, men vi är då salaröktare. Det finns då inte heilagt krutsch och jokare av er. I lötene, eller nu en dag så la en avhåverd grein og tog syne som heter Alltinget, som Peter Skov Jakobsen, bisper i København, skriver. Han er gammel årlagsprester, og har silt nek nyr i Somalia til dømes. Og her understryker han kraftig at det finnes ikke heilag krutsch. Og så nevner han mitt landa, til som han mitt landa har sett i Russland, syste årene her til dømes, patriarskren Kirill hever kanskje valsikna raketter och vapen och ganska ankrar raketter har haft ikoner och asar och så vidare. Till alls inte tala om det här och i åkara. Åkara arbetet, vi är då primärt vi för att hjälpa tajmen som arbetar i militären och vi är tärra soldater här. Här tänker hon då platt i hjärsta.
2: Liss, nu du är fältpräster sedan 2020 och du har samstånd du saknar präster. Är det givande att vara fältpräster?
4: Alltså nu damar man öliga väl att vara präster i hela tiden. Och det är så en annan mat att vara präster på. Men du är samstånds präster bär under någon år. Och ger någon öron omkvarva. Och det är alltid utfordrande och männande att pröva det alltid.
2: Vad säger du till då? Är det givande att vara fältpräster?
5: Det är absolut givande. I alltid är det att det är viktigt att man häver ett bindelig omkvarvna mittlen kyrkorna och är det värdläggande ute i samhället. Och det är bara, kan man säga, törven eller alltså hovflöj som är för förra särprästare vid häva. Men i alltid är det mest till att det är att de som arbetar tja artiska mantor och i militären generellt som helt att jag är glad för prästarna. Jag tycker att ni ofta är att det kommer tyst som arbetar i militären och att till resten står AH för att häva gudstjänst. Jag minns det här vid en årliga jolla gudstjänst då för artisk kommando och till oftast tar jag ett av vägskip någon ligger inne i handen och tar komma flera folk och tyst och det är alltid ägla hon allt. Så att det är att arbetsplats kan man säga, en part av samfunnet hever som präst till er alltid bara gott, bäge för arbetsplatser, men nästan för kyrkorna så att vi har samband, kan man säga, ut och samfunnet.
2: Liss Samuelsen och Theodor Illedam Olsen, fältprästare, tack för att du kom i Udorstånda.
4: Kjell tack.
5: Kjell tack.

0: hver morgon.
1: Og i 20 år har folk samlast i noen sorgarbølg i havn kvann leier den fyrre part klokken 11. De møtast vi tørsbreit og genga så ui og en tøyma, imiskar roter. Sveinasta leier den vi har Tore Mikkelsen saman vitt av
2: Det er nok så hona litt i at vi sitter ikke alle årstøyene, vet du. Så vi genga om man litt i om det er smalomb eller gastna, så er det unger, så er det ikke unger.
3: Og det til Jørgensen, tog vi og i sånn bøtjen om fra byrjan, ja. Hvordan kom du til det?
2: Til Ona Zakariasen, hun byrja i bøtjen. Jeg halte at hun vil huksa at vi er så nek som har mist, og hva gjør man? Og det er veldig godt å komme og genge en tur og prate sammen. Selv om vi prater ikke bare om å missa, men vi prater om alt mulig. Jeg halte det er godt å komme ut og få friska luft. Det er ikke sitte ensamhet som er mismaker, sitte ensamhet inne, familien ganske ferdig til utrått og alt mulig annet. Og så er det godt å komme og møtes, leie morgen.
3: Og det er folk som, altså, som har mistet ankerne og som er kjære?
2: Ja, jeg halte vi tar alle mistet ankerne. Tomme bøtten og som er mæker og foreldre og i mist.
3: Nå er ferdig ned mot Svartafoss i Kilje.
2: Ja.
3: Så til imiska roter, for morgen til møtes vi rennebreddene.
2: Ja, vi møtes i rennebreddene klokken 11, og så tar vi til kommen her, så utgjør vi hva vi ferder. Til imestue. Og til Svartafoss, og høyvustkjøtt, og er det regnet litt av vinter, så føder man vielåntene. Det er helt galt, og så er det en rundtur av rennebreddene til Kjoldan. Det skal være øyelig ringt vi.
3: Og til hvem leier morgen?
2: Ja, till kvällen lägger man igång, men ta i skolan när jag har ferie så är vi som oftast är nu. Så får vi inte skjut.
3: Och vad gör det? Ja, nu kan du se om det bäst tar sig ut från dig själv. Vad gör det för det?
2: Alltså, för det första är det väl för kroppen att komma ut och få friska luft. Och man rensar tankarna. Då ser vi först när man är mist. Då är det... Ja, då är det härst. Och det är väldigt gott att ta sig av andra som är som stövet. Som har prøvd det samme, og ja, det er ikke alt så nevnt å missa.
3: Så. Du miste henne døtter?
2: Ja, jeg miste henne døtter, og i 13, hun var 21 år. Så, ja, det er hørst.
3: Så hette du hjalt?
2: Jeg hadde hjalt øyla vel. Det er øyla godt å komme ut, og jeg slipper av kjæle tanker. Da jeg kom ut og snakket vi ånder, og Og ja, få friska luft.
3: Men altså, tross at det er omsorgsene med en ting, hva?
2: Somme, til at det er akkurat som andre på hvordan man heter det. Vi først har man bruk for å ta oss om det. Og vi først har man bare hodet til oss om alt annet. Til hjemme er det akkurat som kanskje man tar seg øyne nekk om sorg. Da begynner vi og sorg. Og man er kanskje bruk for å bare komme ut. Og ikke være ute i alt det. Så det er eisen godt å komme. Bare komme ut og prate med folk og ha det godt. Faktisk slippe ord til kjelen og løte eller sånn, når jeg begynner vi, ja. Men så tar man så over gynnske lunsje som vi har gynnske nå i nesten 11 år, så kjennes man så veldig vel. Så ser man akkurat når man faktisk bruker for å ta seg om sorgene, eller om årsland. Og man spør inn til hverandre hvordan man er ute, og ja, det er godt alltid.
3: Morgon är ett litet där när det klockan är förna ett lomme. Ja, det är ett låt och det känns det ord men det är milt vevor alltså tid lätta dig nu att väcka någon.
2: Vi lätta dig nu att väcka någon till det alla skulder men det är ut. Och det är ordla gott vevor. Det är allt. Det ska till jag inte pissräck men så är man reklavon. Så är det allt. Det är ordla gott vevor det.
3: Det bor folk då.
2: Ja, det är nog stort ut innan. När man gänger tur så finns man vik och så. Allt blir det gjort någon nytt och det husen blir beklädd och ja, stort la fyllt vi. Vi hämtar nägg här uppe. Och hämtar orsens tröj är så hyggelig. Allt är gult av söljon och små lamp och gasar ungar. Helt säkert.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hvor så langt gikk dit?
2: Vi pleier at jeg er 1-12, så måtte vi være langt, og så måtte vi møte dem som vi kjenner, så stod vi til å prate, og diskutera forskjellig som rent. Hos ni er nog inte så hårt.
3: Så hade ja, så hade en äldre hus som.
2: Det klädde han nog
3: inte. Det skulle ju spelat nog inte.
2: Ja, nej nej, det är.
3: Vi kommer inte ända med en hund där.
2: Nej.
3: Han sätter mentet där vi kan nå ut här.
2: Ja.
3: Daniel är nästan på.
2: Mhm. Ja.
3: Han bor också där.
2: Jag tror det går han bor.
3: Det blir grönt, det blir ju knappt lia.
2: Ja, ja, ja.
3: Det tar ju...
2: Det blir väldigt så vete luft med ja. Tåkan.
3: Ja.
2: Fuktar alla tåg.
3: Det blir inte en gråare för två veckor sedan.
2: Nej, nej, det händer sig inte. Det känns som att det är så tjock hver vecka och enkör. Ja. Det är snäggt av bröjtus hver vecka. Helst hela årsen stod ju. Vi plejer att ta mynter, tar vi ett gänka. Vi måste glömma att ta mynter där.
0: Men så vill jag handla på
3: en. Jag kan ta ut ikon.
2: Men det ska vi. Det ska vi.
3: Ja, okej.
2: Okay. Ha? Vi var kvar att rum så sitter det gott.
0: Först vad?
2: Ha? Är det det?
0: Det är
2: det. Nej, det är så att det ska sitta det kommer jag.
0: Hej. Vi har hållit naturligt och särskilt ut det.
2: Ja, vi tar en nekva mynter och har bult igen. Ja. Alla årsen står ju.
3: Vi tar en bulk.
2: Vi tar en bulk som har sorg och saknar. Ja. Så vi tar allt mynter och ja.
0: Mynter för att en del.
2: Ja.
0: Kan ju led.
3: Och Henry Fjallstein tog över vi flera år.
0: Ja, egentligen från 2015. Miss Kåne Fjörstan och så kom vi på en där bulk. Og det er jo akkurat bare gjort å være sin slakk, men jeg er aldri døylig å komme sammen med folk nå, fitt folk. Og vi er nok skiftende, nok skiftende, men det er vi avhørt, og det er naturen. Og vi er her under svarte av oss, og så er det ikke noe verre natur. Døylig tur her, ja.
3: Ja, her er gasarunker.
0: Her er gasarunker, her ser vi fylt vis under våre føtter. Og så er det ikke noe alle venner til å klare i hest. Ja. Det är dåligt om kvar jag kan gå. Gott för sall lika mer.
3: Kvätt ger det för sen.
0: Ja, nu vet kunna dem då ju fjörstan så det låg en ekvar sen. Men sorgen kvar vi såg att hon är tä, saknar den tä släpper den inte. Men det är bättre. Att här är en god flock att komma samman vi och prata vi och ha samskift vi. Så att det som är hon Jag har orskat till att vara välkommen på Jokra Bölk som möter sig klaren. Vi ränner bredt när klaren ätlade på en lärda. Så skulle vi nöjse. Saktans vara vi att jag kan tog. Det som är, ja.
3: Hur snäck är det till dig flest?
0: Jag har varit uppe i 1820 och nere i 6-8. Det är äckligt skiftande. Och ingen prestige av något slag. Hvis det skulle vara för att vara samman. Och gänga tur och prata Och gänga dör. Det är det vi gör.
3: Och det är märkest att det är.
0: Ja, det är märkest att man går och fjällskap och det ger luft. Och helt och hållet pratar om och vill prata om sorgerna så att det är så är alltid en mottagare som känner till då är det falska ödlomslöden som har märkat med spöten och allt slä så att sorgerna känner att det är ödl som jag har gängt i bötchen. Det är det, ja.
3: Man kommer vågare i korten.
0: Man kommer vågare. Det vill man nöjda till. Alltså, det vill man också hjälpa till. Och ja. Jo. Det var detta av det. Men alltså. Tar man livet samman och i nek så nek var som en kvinna så är det inte när man missar till er här. Och jag vill säga. Alltså. Namnet jag kommer nu till er. Till tanken och kvinna. Kvinna till er. Till er omgångsdiska.
3: Så det är när jag kommer ut i naturen
0: ja, och gänka. Ja, det är absolut det är gott för att gänka turer. Det är alltid ödler i ögonen om sådana här. I det fall som jag kommer bäga av ögget till att gänka vid ögonen och Tjötnevuk och en sån Toftnäs. Men det är alldeles. Det är inte bra att se på Bölsen och Östen. Så det är så. Men alltså, det tar jag vid ödla tryck för oss. Och kommer vi till. Det är ju givet om något gott. Det är de som vi äger. Så det har vi vært glad for. Det blir en god fellesskap, så. Så, ja.
3: Og måtte si det, nekker er det tog en leger man klokken et lov?
0: Nasta ikke, nei, ikke nek, men hun ditt er så overhøy av kaffe vi går til. Pannekakker eller boller. Og så tar de det er sint ikke godt vi over å få en sånn gående, det er en gående løtt. Vi har hatt den vidi her, og sitte på en drekk sammen sammen, sånn nyhøydølund. Og rundt det. Jo, det er virkelig godt.
4: Det er fellesskapen er hun i eisen, ja? Ja, skal hun noen. Det er viktigst. Ja, ja. Om man er vel rundt når flere dager ser noen.
0: Ja, eisen, ja. Ja. Så alle største årene har ikke med alle rundt her nye.
4: Ja, men det er vant til å være det bygd eisen. Det er vel nødt, og det er vel eie. Ja.
3: Men jeg har ikke hørt om man den balsen fyrer, altså. Tid har vært nok så fri alle så løs.
4: Ja, vi tar helt ut av røpt sånne gomta.
0: Nei, det er bare flass i middelfalka. At det er det som du kjenner noen som er mist, så fortelte han at det er en sånn balkar. Og det kommer og ferdig, så det er skiftet oss. Som jeg tror det er ganske tøy mye at jeg tror det er så vel. Men det er, altså, det er verdt å prøve en sånn røyne hvordan det er.
4: Det är faktiskt en sån bok som vi gänga bara till ord. Alltså vi är inte, det är inte några, några psykologer vi ett eller annat kan säga. Alltså det är bara, nej, bara en, vi gänga bara till ord. Och vara ung för en annan. Ja.
1: Vi heter Tosa och vi Ditte Jörgensen och Henry Fjallstein. Vi är som sorgarbalsen som gånger kvön lejer det. Det säger att det är samlast ena för att träd nu och så vill du sommarstäcker till skolan när börjar attern. Og til legge dette at alt som har bruk for du velkommen vi. Det er bare med opp lærdag klokken 11 av parkeringsplassen vi. Tørsbredd.
5: Sommermorgon.
1: En balker av skjøtaleieren færer nå til Kambodja. For at innlima seg i altjøva fellesskapen Vax, som en altjøva fellesskap for jente skjøtar. Og Elisabeth Gard forskvinna og i farja skjøtara. Og Elisabeth, ja, nå nevnte jeg til Vax. Ja, hva er det som til færa til Kambodja til?
6: Vi færa av en altjøva rastevne, som for alle jente skjøtar rundt om i Høymenån. Her som ødt lima lontene, cirka 100 og 300 uttale, kunne møte. Här och i Outjera vi tecknar för skådarösslar runt om i Höjmen. Och detta är Vax, fällaskaparen är en fällaskaper som täller cirka 11,2 miljoner limer. Och här är vi så bra vi är. Och här är så ett uppskott om att upptäcka för studentiskådar som en parstatorer limaskap.
1: Ja, och kvart märkje till han för kapitoyer att det är att det är inlimmat och ojsen när det är fällaskap med Vax.
6: Detta är mest allar först och främst att detta är en vidkänning av skådarrörelsen i förrjön. Detta är en vidkänning av att det här skådarbetet som vi ger i förrjön är utra vid hemsfällskapen. Att det är utra vid det här virer och skådarhuxion som är allt som har stöd. Det är ganska det som det betyder allar först och främst en stor vidkänning för latil skådarrörelsen i förrjön.
1: Jag har också gjort med att skådarna här var ju en länka drickva söv i förrjön. Men hur kommer det till? Hur är man slängs att komma på igen den här fällskapen?
6: Ja, det beror rätt. Det är en länk tillgång. Skådarrörelsen i förrjön, där första balkaren blev 100 år i år. Och genteskådarna i förrjön blev 100 år om 2 år. Och det är en drick tillgång. Först började jag som genteskådarna i förrjön var en parstra av de danska genteskådarna. Så man arbetade sig fram till att få en... Till att bli var en självständig samskipan i förrjön. Och i det har vi trotsat emiska samskipan, skådarsamskipan i förrjön. Och så har man vunnit något som rattender i norrländsk höpe. Här som man är och låter som en självständig fällskaper. Och detta är något som tar största steg av världsplan. Att vi nu får en självständig lemanskap och i Vax. Att vi får äkna rött, att vi får äkna i avskan. Vi kan stilla upp. Akkurat samma fötter som ett annat land och sina teglånden som är näck större än vit. Vi tar akkurat lukka näkvar ägkvöver och vi tar akkurat lukka näkvar skola sagt. Så, och det är några kröv för att bliva limer. Och det är, jag vill säga, det är lukka vit. Men jag tycker vi också att världen är blivit minne vid att samfärsla och internet och allt det är negament. Och det är väl helt säkert också en görst att vi är kommentarer på hemsfellesskapen og at heia finnes jo en jo for åkken. Så det er ikke lenge siden at det var nek som ikke visste jeg før jeg var til.
1: Jeg husker bare, for jeg får under limanskapen, du nevnte denne krøv, men her var det så også når vi er her i førgen nå, lukket som gasser en godkjent tikkun?
6: Ja, det var det. Vi har haft en tilgang til det sørste ganske tru ærne, først ved de danske, danske jenteskødene, som vi har haft et limanskap og i vaks, og tjøkne de danske jenteskødene, og inn i kvar. Men så har det lukket som danske jenteskødene stod og noe i seg prosessene og sagt at vi stod det første skødarørselen i å få en del limanskapen. Så det var ganske første stedet. Og så for tre måneder så igjen, cirka, da begynte jeg lukket som samskifte vi vaks om hva skal til for vi kom på limer. Og for øynene så igjen så det vi når vi sammen bor for første fer av en Europakonferanse i Wien. Här som Atlanten är för limanskap någon lugga som blev mera fastlagt där. Och så hörde vi det vid Tjernheima i september, halvdigt där var, august september, första fär. Jag har två emot Ambon, en här som är starflock i vax och en som är en här som var frivilligare. Här som vi djöken gynnsi alla grundlöver och åkara bäge skåta löv och lyfte och grundlöv och mestkipan lojar uppbyggingar och annat som vi det här var. Och här som vi då sen finns ju lugga som feedback för att

0: detta nu så. Och där har jag så skriva eller som en anbefaling till nämnderna som sitter i Vaxhövsnämnderna World Board om att det är vimmala att man teker följer vi som ett limmaland.
1: Nu nämnde du då att det är tydligt att det är jänteskottande, men hur är det kinsbyte? Hur är det dröntgeskottande? Hur är det ödlig?
0: Det är en god spurning här. Ta i skottarörslan börjar jag. Så var hon bara för dröntge. Och det var den kände med arbeten på som började i skottarörslan i England. Och hon spröjde sig kött över Atlanheimen. Men så har hon en syster och en kone som hällde till att det var simpelt för gäll. Är jänteskottande som kunde släppa upp på i. Så där börjar jag jänteskottande. Och som vi vet så är här var jenter inte alltid haft samma rättigheter som dröntjer och män ute i hemmet. Och tog, ja, jag ska inte säga att det tog, men jag vill säga, ja, tog är det. Det finns faktiskt tvär allt tjau och skåda rörsler. Det finns en som heter Voss som är bäg för jenter och dröntjer. Och så finns det en där nere som heter Vax som är särliga alla jenton. Men här är det faktiskt också några dröntjer limer. Men hon arbetar särskilt för att föra jenter fram i livet, föra jenter fram som lojare och arbetar för ratten de unga jenterna och lära deras sida fram. Ja, så var det.
1: Och alla man östen får livmanskap och hända ner på oss som är här dröntgör östen gör vi?
0: Ja, det är inte vi östen. Den processen är bara inte lika kött. Så nu har vi brukt det sista ärende och särskilt orske på att få hända livmanskapen i köknen. Så må vi sitta kvart vad som är villig till. Och vill säga att det här arbetar vi där görsamma vid Vax ger hållsikost tillgångarna till vad som östen lattar.
1: Så har jag lukat er. Kvart få till borsur, kvart är er enda man. Kvart har man borsur vid att geras limer också? Brøyte til støvende nækka til færre skjøtter, eller til skjøtten, til gjenskjøtten?
0: Jeg vil ikke si at brøyte nækka i åkere daglige virke med bøgnløyes, men først og fremst er det en stor virkjenning av skjøtterørselen i førjøen, men så er det også noen andre ting som løyere utbyggvinger, skøyer, i mest tilfær, utbyggvinger tilfær til bøyde bøtene, unge og løyere, som vi får ekong til. Og så er det i mest til dømes at du limer, så kan du søke om å få at det finnes ulike tilfær som man kan finne ned noen, men det som regel er en skån, eller frontskån, eller i minst annet, det som alt kjører fellesskaper enn mennene av tilfære. Men tar du limer, så kan du til dømes søke om å få et tilfær omsett, og du kan få hjelp til løyere oppbyggvinger, du kan få hjelp til mennene i minst tilfær, du kan slippe skøy og i minst annet. Og det har vi haft vi och våra ädlemaskaper. Här har vi haft ägång till några som tänker någon. Men vi har haft ofta ärda tillskojer, löjare och byggningar. Så färkvars land så som näkvar lottäckare som det kan ha vi. Och här vi och våra ädlemaskaper är vi lukar som sörst och rättsande. Så Danmark kan ska fylla till plåsen ju upp. Och så är vi utslappen vi visst det blir plås. Och det ger oss en äga att man sitter vid röret. Att man häver lösslorna, styrningarna och direkta kontakt till allt som har fällskapen. Det gör man tycker apert, man spolar sig ut och man stretchar sig extra längt för att börja att göra sina fria lottäga och göra sina överskan. Och för att hjälpa till. Alltså att kunna ta lott och allt som har plan till ordentliga störst.
1: Och så gånger lagen halt till Kambodja. Jag kan inte hända det här i Rukwiden är för så länge.
0: Det är jätter imiska rasten av Hiltnar och hör man så valt att hon ska vara i Kambodja och i år. Och det är en rasten som är fjorda kvart där. Och det är som en längre elfond kan man säga. Här som det kommer bröjtingar uppskott in som skulle vittjeras. Det ska äkvöst om Nuchelima långt. Det ska äkvöst om kvar och imiska skulle haltast. Det ska äkvöst om hos skåta-centrene, till dem styr 5 skåta-center runt om i Höjmenon. Hva ska det brukas pengar på? Skulle det renoveras? Hva för skoj skulle det vara här? Och allt möjligt annat. Så det var en länk. Det var en öjlig länk i alla fonder som vi kommer att ta lott i. Och så är det också en stor möjlighet till att networka, alltså möta öron, skåta bölkon, skåta samkipan, ut i Höjme, skapa sambond, skapa samstarv och i minst annat.
1: Elisabeth Gart, forskvinna og i forrige skjøttere. Jeg vet ikke om jeg kan si langt lukke, men er det langt limer eller er det tredje limerskap?
0: Vi er ikke limer. Vi skulle ha 45% undertøke, altså det er 45% av limerlånden skulle stemme på oss, for vi skulle gjøre limer, men vi er ordentlig vannrykker, og och hon är förtalt att det kommer så längt att ett uppskott kommer fram och man stämmer på akon så är det inte hänt för att det är fällt.

0: Så vi trykker på det, og Danmark og henne i Norrlandene, de trykker på det, så de har langt sagt til dere at de ikke at de har en resepsjon for dere, nede i Kambodsja, og har bedt dere til ikke først flokk vi. Og vi har, ja, vi har gjort dere ut til at hette, ta være en lemanskap.
1: Så du slipper at bedre det første torkleie?
0: Ja, vi släpper bara det första torgläget och vi släpper också bara märke. Annars är det värre så när man låter ju allt jag har höpet så att inte släpper flagga vid våra märke. Men nu har vi fyllt på om att det är märke vi. Och det ska lina senare bäger vi sedan och vi avslutningen av rasten. Och det är öliga störst för oss.
1: Spännande. Gå ett nu, gå för er.
2: Sommarmorgon.
3: Hade varit en sammandrottor ur sommarmåttnämn.

Takk for det.

Can't Let You Go. Det var nästan lögat vid det här som jag valde att spela av temaplaten Bent Out of Shape till Rainbow när jag tror ju först. Her er et ivelig diver hos det røntes vi Rainbow LP-utgaven av bretska og amerikanska sølvlistan. Platan Richie Blackmore's Rainbow var i 1945 nummer 11 i Bretlandi og nummer 30 i USA. Ari etter helt Rainbow Rising stand og i Bretlandi vi gjennom Edlinda Blosse gjennom Gaust at Klintra og nummer 48 i Amerika. Og 1948 megna i Long Live Rock'n'Roll i vet han senest av studieplatan vi sangeren Ronnie James Dio at kjenta plass i Bretlandi. Med en undertøkan i USA ikkje rakk langer enn til nummer 94 og topp 100 for i album. Det så ikke som Pulleren ble via pek opp etter Bretlandi tog i 1948 utgaven Down to Earth vann et setta plass av Bretska Sølestanen og amerikanere kjøpte henne inn av nummer 36 av topp 100. Da mer av pop og da kåsen var løgt og framvis peka i pulleren mot det skoj i Bretlandi her til i 1941 kjøpte Difficult to Cure inn og et 3 plus av UK album chart. Utgave av en nummer Holtrus i USA. Straight Between the Eyes i 1942 fikk eisning av mottøk, nummer 5 i Bretlandi og nummer Holtrus i Amerika. Og så er det aktuelle temaplatan Bent Out of Shape og i breda kjeppet til et etlenda plås medan platan toppa i av nummer 34 av Billboard. Det har vært flott tøl for en rockbolk, men altså, Rainbow fikk ongar album etter der, kvad Richie Blackmore og Roger Glover annars hadde rønt vid Deep Purple. Fireball var nummer 1 i UK i 1941, og er etter hei Machine Head som er plassering som Fireball i Bretlandet. Genom mängna är flott kända plås i Amerika. Richie Blackmore växte upp i England. Mamma var ensk och pappan var lisare. Då Richie var 11 år gammal i 1906 åldrus köpte pappan honom en gitarra vid Tweed Trade att han lärde sig att spela på honom. Så första året gick han till klassiskt gitarrspel. Några sätten var klassiska gitarren skiftade ut vid han elektriska som Big Jim Sullivan lärde Richie att han färra. Big Jim var bäst kända mittel tonlagare som studiogitarrister. Han spelade via en 800 hitlista lovan och döje i 2012. Men första klassiska tojen sätter sig i spår. Richie Blackmore har flera rockificerade utgåvor av ett nu Beethoven och sin Rainbow-platon. Och själv har han gjort några instrumentala och jag har upplöster för att han har känt de gamla komponisterna. Då har Rainbow haft framärkt en neoklassiskt metallband. Og det er vel eisen vi nøkker om gittartånden kjører ikke Blackmore at du grenter hese temaplate Bent Out of Shape. Leie er senest av fyrre søgene av LP-platene og nevnes Anybody There. Blackmore komponerer sjålen.

Apenskipare, sonerskipare. Mamma skolalärare, dotter och skolalärare. Nej, att det passar, bara omkutur. Föräldrarna till hese nästa sångkvinne var ju avvika visst skorlackne och tandlackne.

nursery.